0: Og så er vi takknemlige for at vi er så mange samlet i dag.
1: Ja, mille hoike ich tuat takku mille nu och alloka hetna ka tuaggana nu.
0: Och för vi läser Guds ord ska vi be.
1: Och då kommer vi locka hit min sann i det med rocka att alla.
0: Gode Gud, himmelske far.
1: Och rik med allmala sakti.
0: Vi tackar dig för denne dagen.
1: Ikke ich dit anbeg vi åktes.
0: Att vi skulle få komma hit ännu en gång.
1: Att det med oss är väl abort i åkse gärdi i rikka.
0: Och dele livets ord.
1: Jag jokar i helima sani.
0: Och nu ber vi, Herre, att du må möta oss genom den helige ond.
1: Det är min rock att alla till du satt det. Men att vi inte är med utrymme att passa i vänna innan jag vänna bak.
0: Att onden må få lysa över ordet.
1: Att det vänna tjoke, bästa tjoke sani mycket.
0: Så det kan bli till mat för vår själ.
1: Och att den satta kända, då satta bjärmån min seluje.
0: Det ber vi i Jesu namn.
1: Han rockade alla med Jesus namn.
0: Amen. Jag har tänkt att läsa en känd berättning från Första Samuels bok.
1: Hon har gjort sen locka och åkta doktors nu och ska gå där på Samuel, och till Samuel och till Jesus.
0: Från det tredje kapitel, vers 1. Till tio.
1: Vad man kan byta för att bli slåkade.
0: En fin berättning.
1: Kalla hon ju kappa i valkadorta.
0: Gutten Samuel gjorde nå tjeneste för Herren. Och Eli hade tillsyn med ham. I de dagar kom det sjelden ord från Herren. Och av syner var det få. Så var det en gång Eli lå inne på rummet sitt. Øynene hans hadde begynt å svekkes, så han ikke kunne se godt. Guds lampe var ennå ikke sluknet, og Samuel lå i Herrens tempel, der Guds paktkiste sto. Da ropte Herren på Samuel, han svarte, «Ja, her er jeg!» Og så løp han inn til Eli og sa, «Her er jeg, du ropte på meg!» Men Eli sa, «Nei, jeg ropte ikke på deg. Gå og legg deg igjen.» Så gikk han og la seg. Da ropte Herren en gang til, «Samuel!» Og Samuel sto opp og gikk inn til Eli. «Her er jeg», sa han. «Du ropte på meg.» Men Eli svarte, «Nei, jeg ropte ikke, gutten min. Gå tilbake og legg deg.» Samuel kjente ikke Herren, for Herrens ord var ennå ikke blitt åpenbart for ham. Så ropte Herren for tredje gang på Samuel. Han sto opp og gikk inn til Eli. «Her er jeg», sa han. «Du ropte på meg.» Da skjønte Eli at det var Herren som ropte på gutten. Derfor sa han til Samuel, «Gå og legg deg, og hvis han roper på deg igjen, skal du svare, «Tal, Herre, din tjener hører.» Så gikk Samuel og la seg på plassen sin. Da kom Herren og stilte seg foran ham. Han ropte som før, «Samuel, Samuel.» Og Samuel svarte, «Tal, din tjener hører.»
1: Ja partner Samuel, palveli herra Eli muodu houttes, ja herra saani lei teuresta tain peivin. Vainnatusa leke uhtsan. Ja se tahpatu vain muhtun päivi, kun Eli lei vällämmen susajistis ja suu. Sanmi me sieltä kohti, eikä se on mahtanut nyt. Ja meillä lampa ilen vielä raska tuun, ja Samuel ei välämen herra tämpi sitten, kun sitten arka lei. Te raukkai herra Samuel, ja se on teilki kehtä taas mun län. Ja se on vielä ei lilusa, ja teilki kehtä taas mun län. Han mad on rauke muu, mutta se on selki i mun raukan. Manna ruktut, manna ja vällan. Ja se on manna i tokku ja vällani. Ja herra rauke vela auta kertti Samuel. Ja Samuel lihkai pajas ja manna elilusa ja selki. Kejähtä taas mun lään. An mad on rauke muu, mutta se on selki i mun, i mun raukan. Mu partnersen, manna ruktu ja nohku ja vällään. Mutta Samuel ei vela toudan herra, tasko herra saa, niin ei lään vela almustuvun suhjan. Ja herra raukkai vela kolma kertti Samuel ja se on liikkai pajas ja manna eli lusa ja selki. Kehsa taas mulle almaa ton raukki muu. Te arviti eli, että taas lei herra, kohti raukkai partnersa. Ja eli selki Samuel, manna tohku vällään. Ja just on raukku juvut, te kalkkaa ton selkiitte. Saatno herra, tässä kun tuu palvelenki kulla, ja Samuel manai tohku ja välläni, ja suu säkkäsis. Te pohdi herra, ja tivu jätäs tohku ja raukkai. Talke nukko outel, Samuel, Samuel, ja Samuel selki sartno, tas kutu palvelenki kulla.
0: I begynnelsen av texten så möter vi en liten gutt.
1: Alkustan te ohtatti mitään, te ei voi ohtaa unna partnersin.
0: Han heter Samuel.
1: Ja sun amma lei Samuel.
0: Ja Samuel bor sammen med överste prästen Eli.
1: Ja Samuel oru johtas pajumus pahpen eilin.
0: Och de har tillhåll i tabernakle.
1: Ja sinne tillille oru säkki tabernaklis.
0: I byen Shilu.
1: Ja kaupokan ammali Shilu.
0: Navne Samuel betyr Gud hörer.
1: Ta namma Samuel tamak saipmil kulla.
0: Och hans namn hade en helt speciell bakgrund.
1: Ja sun ammas ei ole järjennä ammas tuokas.
0: Samuels mor hette Hanna.
1: Ja Samuel är niin nammali Hanna.
0: Och hun var barnlös.
1: Ja se on nimana hemmi.
0: Hun upplevde det väldigt vondt att icke ha barn.
1: Se on mua sai hienkall hui pauhtasin ja häkkiun kun sun sille manna.
0: Och det var flera kvinnor som så ned på henne för det att vi icke hade något barn.
1: Ja da olu era niissä nähti kehti suuta kohui unni vuulustette suu, kun suu sen on niin maana hänni.
0: Oi se nöd, så baa hyn till Herren om att få en sön.
1: Ja da suu heristi son rohkala lai Herra, että son otsi meitä auhta partnersa.
0: Och hyn ga Herren det löfte, att där som hyn fick en sön.
1: Ja da hatti kuulai Herra dan lohpalusa, ja son hatti jo.
0: Så skulle hun gi ham til Herren for hele hans levetid.
1: Ja, så nægge dato gjette Herre aldri borten så ellin, eikis.
0: Herren hørte Hannas bønn.
1: Herre kulei Hannas også.
0: Hun fikk en fin liten gutt.
1: Så nægge jo også nægge tappa partnersen.
0: Og da han var avvent, så gikk hun til tempel i Shilo.
1: Ja kun sonne jälta, kun tämä nais on temppeli sit siilui.
0: Och överlot han till överste prästen Eli.
1: Ja där sonatti pajemus pahpa haltui Eli.
0: Som senare hade tillsyn med ham.
1: Kun te manjelle pajemus tuolla ja vaarata partnersa pakkel.
0: Akkurat nå så var det en tung tid för Israel.
1: Just den aikille hyvi vahtis aiki Israelis.
0: Herren hade förkastat översteprästens Elis ett.
1: Hei, mille joko häitän Eli vajemus pahpa toka.
0: På grund av deras förakt för Herren.
1: Tänäkö siit kehtepakkele Eimil Asi ja Saani Eimila.
0: Elis två sönner hade nämligen gjort något förfärdeligt.
1: Eilistä kohti partnita leikka hui pahaitahkaan.
0: De hade förbannet Gud.
1: Sai leikka karruda nitmila.
0: Och de hade Guds dom hängande över sig.
1: Ja sånn og bakkelig seg gitt mille på morrommen.
0: Og Eli selv var gammel og svaksynt.
1: Eli lille jordes noen jeg lige. Kjenn meg jo hekken og skottan.
0: Og kjente på at det led mot kveld i livet.
1: Jeg er dogta igjen at alle er klakkan og skåd i så ellimis.
0: Teksten sier at det sjelden kom ord fra Herren i de dager.
1: Ja, da svelte jo vel at det høy harvet av både satt i herras deg bevitt.
0: Og av syner var det få.
1: Ja, da det høy noe lei hekk jo heit og tonnan.
0: Men Guds lampe hadde ennå ikke sluknet.
1: Må hit mille tjoka lampa i lengel vel av janten.
0: Og i disse ord øyner vi et lite håp.
1: Ja, det kom bort og øyne vel av at ådalånen og døyva.
0: Guds lampe hadde ennå ikke sluknet.
1: Måtte gå ikke vel av å øyne med lampe eller vel av jaden.
0: En natt hørte Samuel en stemme i rommet der han slå.
1: Hva Samuel kunne ha gjort deg igjen av landet og så nå de.
0: Samuel, Samuel.
1: Samuel, Samuel.
0: Det var noen som ropte på hans navn. Samuel var helt sikker på at det var Eli som ropte på ham.
1: Samuel kallet hoi, jeg var sikker at Eli, det er lemme som var så.
0: Og han sa, ja, her er jeg.
1: Ja, det er sånn lukket jeg til alle.
0: Og så løp han inn i det rommet Eli lå, og så sa han.
1: Jeg vet ikke hva lagt ikke hos Eli, og de, jeg ser ikke sånn jeg.
0: Her er jeg, du ropte på meg. Men Eli sa, nei, jeg ropte ikke på deg, gå og legg deg igjen. Så gikk gutten og la seg igjen. Men Herren ropte igjen på Samuel og sa, Samuel. Samuel gikk på nytt inn til Eli og sa, her er jeg, du ropte på meg.
1: Ja, Samuel, man er fastan dock, og Eli sa, jeg lukker, jeg må ha jo tro på en, to.
0: Men Eli svarte det samme som første gangen.
1: Ja, Eli, det er det samme lagt jeg kom mot skjert.
0: Det var ikke jeg som ropte på deg.
1: Inte månen vel mye tro på du.
0: Gå og legg deg igjen.
1: Man har vært veldig en, veldig nytt.
0: Og så står det noe i teksten som gjør at vi kan forstå den unge guttens opptreden.
1: Ja, det tror du da stendte jeg også sånn at vi gikk med ditt ambores mot alle den barna som bare jeg skjedde og gjorde min lemmer.
0: Det står at Samuel kjente ikke Herren.
1: Da tror du denne Samuel i dag den Herren.
0: For Herrens ord var ennå ikke blitt åpenbart for ham.
1: Da skal Herren satt ned i den veldig almostoen sånn, ja.
0: Samuel kjente ikke Herren.
1: I Samuel dog den Herren på nesten, ja.
0: Han kjente ikke Herrens ord.
1: Ikke sånn dog den, ikke min sani på nesten.
0: Og derfor trodde han at det var et menneske som ropte på ham.
1: Ja, da tog jeg jo etter det gjerne lige almostoen sånn, ja.
0: Så ropte Herren for tredje gang på Samuel.
1: Kå, Samuel.
0: Og ennå en gang gikk Samuel inn til Eli og sa.
1: Det vel hadde han kjert inn i manna Samuel Eli og sa jeg selke.
0: Her er jeg, du ropte på meg.
1: Amma munnen daston, tjurvå på.
0: Da skjønte Eli at det var Herren som ropte på gutten.
1: Jeg kallar vi Eli at herra eller gott i torvud vattnar seg.
0: Og nå sa han følgende til Samuel.
1: Ja, det er ikke så jeg vatsa Samuel.
0: Gå og legg deg igjen.
1: Han har jeg fast vela vela.
0: Og hvis han roper på deg igjen, da skal du svare.
1: Jeg just at torvud vandet de ga kvast i ditt.
0: Tal herre, din tjener hører.
1: Satt nå herra, du palvel ikke kulla.
0: Og Samuel gikk tilbake til senga si og la seg ned igjen.
1: Ja, Samuel, man er så senga si, så vel han i fastein.
0: Så kom Herren og stilte seg foran Samuel.
1: Det er både Herre, ja, de må gjøre Samuel og de.
0: Og han ropte hans navn.
1: Ja, sånn tjorvo i sånn amma.
0: Samuel, Samuel.
1: Samuel, Samuel.
0: Och Samuel svarte slik som Eli hade bett han om att göra.
1: Ja Samuel vastidi ja ma helille kohtun suvet on kakka vastidi, mot on kakka vastidi.
0: Herre, tal, din tjener hörer.
1: Herra, satno du palvalegki kulla.
0: Och så fick gutten motta ett väldigt budskap från Herren.
1: Ja det kalla, så att det var alltid hur alla toima herras.
0: Och i de åren som fyllte så blev han en mäktig budbärare för Herren.
1: Ja, det här klimat är så stolle jag vaser så att det här med himmela parki jag saknar talavå.
0: Det har gått mer än 3000 år sedan Herren viste sig för Samuel i tempelet i Shiloh.
1: Tälle mannan joko si kolmatua ja kiitassa koson Herra almustahti Samuel tempelis.
0: Men likväl är det flera likhetsträck mellan den tid Samuel levde och vår egen tid.
1: Jälkä semmalakan tilli aitsi tilli ko Samuel ja maitta min tilli.
0: Också i vår tid är det många människor som spottar Gud.
1: Aittan min aikkisle ha holmo kuule pilkkiri himmillä.
0: Och hans ord.
1: Ja så sa ni.
0: Och de har Guds dom hängande över sig.
1: Ja sin pakkeli sorro himmillä rankkastus tuomu.
0: Mange städer runt omkring i världen är det liten eller ingen förkynnelse av Guds ord.
1: Olu baikki ne, nämä jo peätnä miehtälle. Kosilehti, millä saani saarni opanassinke ja lä unnaankoit.
0: Och kanske kan vi känna oss igen i de orden vi läste i det första vers av texten.
1: Ja varra mit outa, maitta vielä tain saani, maitta millä okaimet uohtantan teostas.
0: I de dagar kom det sjelden ord fra Herren.
1: Ja lai peivittä poli harvei, min saani herras.
0: Och av syner var det få.
1: Ja tästä aina osa läcker harvat.
0: Men kära vänner som är församlat här idag.
1: Tahki susti bakudelle chaganam tal taas.
0: Guds lampa är ännu icke slocknet.
1: Illa velai illa lampa tjouka jantan.
0: Sell om det kan se både mörkt och kallt ut många städer.
1: Vaikko tältä oro ja oinu kanmas ja seunjat
0: så lyser Herrens lampa ännu ibland oss.
1: Det tjokar han inte herra lampa, herra tjokar min kaskas.
0: Guds gelov. Hans lampa har ännu icke slocknat.
1: I sol tjokar det väl i anten.
0: Och vilken lampa är det så tala om här?
1: Ja, men jag lär en lampa i tasmag nya sommarjobbo.
0: Jo, det är årets lampa.
1: Talle sa han i tjoka.
0: Det är lys som skinner ut från Guds ord.
1: Talle dat tjoka mi paista olksit milla saanis.
0: Och salme 119 säger det slik.
1: Salme 119 plockat selkan nu.
0: Ditt ord är en lykte för min fot.
1: Tu tjoukalle, tu lampalle tjouka muu jalkai julkiä.
0: Och ett lys på min sti.
1: Ja okta tjouka muu kängu muu palkai.
0: Herrens ord vill lyse för oss mens vi lever här på jord.
1: Herra lampakalle ja tjouka nu kuhka ku mielistan jäkna manelte.
0: Det vill bära lykt på vägen.
1: Täällä on lähtö lähtö, teko lampaa ja tjouka min käynti helteen.
0: Vaat lys på stien.
1: Ja tjoukas käynti palka helteen.
0: En lykt ger icke så mye lys.
1: Jätte jäkara lyktu lampaa, det jätte nu olu tjoukakal.
0: Ett lys ger kanske noe mer.
1: Mokta tjouka, tahantaa kalle varraa jäntämpu tjoukasa.
0: Men selv om ordet ikke gir oss så veldig mye lys hver dag.
1: Ja noko sa ni meg jette olmoje, no ollu den hojtjåka päivalatsat.
0: Så vil det likevel gi oss nok lys til å gå et skritt videre på på livets väg.
1: Det anmärker att vi har tjocka dammar att det min manna hot och skol och joskos. Min gärna gör mig melde.
0: Men ska lyset bli oss till hjälp må vi öppna oss för det och ta emot det.
1: Att det är tjocka det min föräldrar på att titta så jag var inte tjocka bosta.
0: I denna sammanhang är det väldigt viktigt att du och jag läser i vårt nytestamente eller i Bibeln.
1: Tällä tuli ja monia huitei halas, kun me lokaat nekmin saa, niin sitten olla ja varas olla testamentta.
0: Da får vi möte Guds lys där.
1: Tällä sattalle päässä, mikä sattaa teikveri hitmille tuokkain tappaa.
0: När vi läser i Bibeln.
1: Kom i locka Bibel.
0: Och när vi samlas som Guds ord.
1: Ja kom i tjocka ni misani kokta vuhti.
0: Får vi ett möte med Herren.
1: Där pohti mi teivari Herra.
0: Och vi får se in i de väldiga ting Gud har gjort till vår frälse.
1: Ja mi jo aini tai hirmat tuora tinkka jaasi vai mille takka mikki ja pesto jukmin.
0: Och så är det väldigt viktigt att vi möter upp på de städer där ordet om Jesus blir förkynt.
1: Ja, det är bara på att hitta inte bajken, ja det är väl inte en bajken, kos Jesus Kristus är i satt och särnid av Jesus Birra.
0: Och att vi lytter till ordet med öppen sinn.
1: Ja, jag har inte mig kultalisan i rapas av dottingen mellan lagen.
0: Att vi lytter slik att det når helt in till oss.
1: Nu att det mig kulda lite innan lagen att ofta ajtas jag laha kytta morat kaj.
0: Och blir den lyskilde och kraftkilde.
1: Ja, det sattar att det tjockas av ajan ja famo ajan.
0: Som Herren önskar att det ska vara.
1: Och Herra. Tahtule ja haalitus, att kalkalle nu.
0: Och när vi läser Guds ord.
1: Ja kun vi lohkaa hitmin saani.
0: Och lytter till Herrens ord.
1: Ja kulteli ja kulla Herra saani.
0: Och ber till ham.
1: Ja rohkaa tällä suhjen.
0: Då skulle vi se med den unge Samuel.
1: Tälle kalle sahti mitälki, että nukkuta nuora Samuel.
0: Herre tal, din tjener höre.
1: Herra sartnodu palvelenki kulla.
0: Herre tal till mig på en slik måte.
1: Herra sartnomunget anlaki milde.
0: Att oren når in i mitt sinn.
1: Vossa saatni olla muu mielä laki sisaa.
0: Och blir ett lys och en kraftkilde.
1: Ja sata okta tjoukan ja faamua ajan.
0: På min vidare livsreise.
1: Vita seppo muellin ma maskis.
0: Men både du och jag har erfart.
1: Sikkert on ja munlenne muosahan.
0: För att det är många ting som vill hindra oss i att höra Herrens ord.
1: Att alla håller dinka, när man alltid är limmis, man hektig min kulla, min sitt misani, ja manna kulla.
0: Bekymring för dagen idag och dagen i morgon.
1: Att det morrasen dihte, morrasen dihte, na päivi ja mig tajtas päivi dihte.
0: Kan stjäle kräfter fra oss.
1: Kan sahte ta vanta ja hirma di suolala faamu, jolloin mun kes jurtakat.
0: Slik att vi icke maktar att samla oss om Herrens ord.
1: Och att det mig inte hade anna mig en naka tvankan i hittmilla saani i selvulles huhtii.
0: Uro i mitt eget hjärta.
1: Att det där sända må sihis vuotta mu vaimu siste ja lalle o pissu nu.
0: Och uro runt mig kan göra mig så förvirret.
1: Ja ravis vuotta pirraa sin muuta sahta tatahkama jolla munu hirma, että ta virra luva hirma, hiiä sä tiedä mua leijä maikka.
0: Att jag icke maktar och höra Herrens röst. När han talar.
1: Att det mun insa musillissa faamut jopa näsin kulla Herra jena kun maita sarnu.
0: Och de många intryck jag möter i löp av en dag.
1: Ja, det är hirma hulu, det är väl i min maimun, det är väl en päivalatsa.
0: De kan spre mitt sinn på en slik måte.
1: Sagt det bidige min jordegitte i mellalagi vi skudlakai.
0: At det blir vanskelig å samle seg om Guds ord.
1: At han da vart i sin tjaggan i hikmiletan i oktavorti.
0: Og mange gang kommer sjelefienden og sier.
1: Ja, og lukket i pohta, hvis jeg lova kallet seg selka.
0: Du har ikke tid til å lese Guds ord.
1: Jeg just alle kvitt til i her, jeg skal lukke hikmile sani.
0: Du har ikke tid til å høre Guds ord.
1: Ikke da næsta kvitt alt enn hikmile sani takkjort.
0: Det er mange ting som er mye viktigere for deg enn dette.
1: Alla holu eramattu alla kuttu stoja do holu din kahasi man tu ni miha tarpeessa muko do hitmi saani.
0: Du har ikke tid, sier sjelefienden.
1: Ai jo se hopa tilli ke selakka sielu vasalas.
0: Men Herren vet om alle disse hindringene i ditt og mitt liv.
1: Och Herra kalle tietää puhte heistä usai tuja muja limis.
0: Og han ønsker å hjelpe oss slik at vi kan komme over dem.
1: Ja, sånn er det, og halir du sånn, jeg skulle ha rakt i sånne sverk, jeg har min dana, mikkel kan man bort i deg, medde jeg bakkel deg, manna.
0: Han ønsker å samle våre sinn på en slik måte.
1: Så sa var det lær, sjokke, vi melder lag i den lag i melde, jeg halir du sa, hjelp meg.
0: At ordet kan få nå inn i dypet av vårt hjerte.
1: At det satt i dette ålet skjønner litt min veimøye.
0: Det ord som skaper var, hva det nevner.
1: Da satt i minne mohovet at dette skjønner litt.
0: Det ord som er skarpere enn noe tveget sverd.
1: Da satt i minne bastille på kokkort avgjøses med.
0: Og som trenger igjennom.
1: Ja, min manna sa da.
0: Inntil det kløyver sjel og ånd, marg og bein.
1: Da sa gå sånn lund, gåkta i gåkta i åsa, jokka vøyna i sjel og valla mye dagtid.
0: Og dømmer hjertets tanker og planer.
1: Ja, domme vannmå. Ei, kom og sjekke, ja, husket.
0: Det ord som kan gi lys på den som går i mørke.
1: Da sa ni med at jokka så sikkert gode vaktelig søvn og siste.
0: Og gir håp til den som er helt uten håp.
1: Ja, da døyva ga det ikke meil haj på sere døyvus.
0: Det ord som kan ta tak i synderen og løfte ham opp.
1: Da sa nimi sahta var just det sottolet säkittää ja tarvii ja pahiristu pajas.
0: Upp av syndens sump.
1: Och doppanne sottu stanchis.
0: Och sätta hans fötter på det faste fjäll.
1: Ja det pahiri ja det tog julki ja han paht i äldre pöntsut.
0: Och du för ett år. Frelsens og nådens ord.
1: Beste jo mye armo sakni.
0: Håpets og fredens ord.
1: Døivu ja rafi sakni.
0: Livets ord.
1: Elima sakni.
0: Så vil jeg spørre deg du som er her i dag.
1: Temmune juttasen gjerrat uskutle tasokne.
0: Har du et hörande öre.
1: Läkus kulli päljit.
0: Har du ett åpent sinn.
1: Läkus rapa samtoutu.
0: Som önskar att höra och ta emot Herrens ord.
1: Kuhtel kuhdessa saavalta, että valti huosta Herra saani.
0: Där som du vet med dig själv att du icke har ett hörande öre för Herrens ord.
1: Tässä kun katsoin tiedä, että Jeesus takkar peljimaan, kun se on kullaa, että se on kullaa Herra saani.
0: Så kan du be om å få det i dag.
1: Te sahtat on rohkaa tällä taamatte, että on otsuhtan maita oppneella, kun kuluu.
0: Kärven.
1: Rahki sustit.
0: Be med den unge Samuel.
1: Rohkaa lailla aina nuorra Samuelin ja oktas.
0: Herre, tal din tjener høre.
1: Herre, satt nå du på alvor ikke gulla.
0: Og dersom du ber,
1: Herre, skal du råkka deg lat.
0: Skal også du få oppleve at Herren taler til deg.
1: Det kan ikke du møte må si at Herre kaller satt nå du inne møte.
0: Og gir deg lys over din livsvei.
1: Ja, da du ikke så hva du er i Damaskus.
0: Og kraft til din gjerning.
1: Ja, det er famo du takk for.
0: Amen.
1: Amen.

vers 14 till och med 16. Dersom de som håller sig till loven är arvingar, då är troen blivit unyttig, och löfte blivit till intet. För loven virkar vrede. Men hvor det icke är någon lov, är det heller ingen överträdelse. Därför fick han löfte vid troen, för att det kunde vara som en nåde, så löfte kunde stå fast för hela ätten, icke bara för den som har loven, men också för den som har Abrahams tro, han som är far till alla. Och lägg märke till det. Löfte blev gitt som en nåde, för att det kunde stå fast. Var det nämligen gitt på andra premisser, så hade det icke stått fast. Det var förbannelse blivit vår lön och vår lott. Det blev gitt som nåde för att det kunde stå fast. Kära Herre, vi välsignar ditt stora namn, för att vi ska få lov till att vara barn för ditt åsyn, ena och alene, för din nådes skyld, som du så rikligt har vist oss i din kära Son. Tack att du på ny öser välsignelse av nåde över dina barn, och bevara miskunnhet mot tusen led. Gi oss alltid att bli bevart i denna nåd. Amen.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: La oss bøye oss for Gud og bekjenne våre synder.
2: Kom med deg, kom i, Milogi, og dogtas deg, kom inn, sotter i demet.
1: Hellige Gud, himmelske Fader, se i nåde til meg, arme, syndige menneske, som har krenket deg med tanker, ord og gjerninger, og kjenner den onde lyst i mitt hjerte. For Jesu Kristi skyld, ha langmodighet med meg, og forlat meg alle mine synder, og gi meg å frykte og elske deg alene. Herre, miskunne deg over meg.
2: Hva sier min anmelders? Ah, ikke jeg har min mobil, hva han sitter og så lukk med bellet i. Gått til en rik og doeste, gjør det ikke sann i jeg takk uken. Jeg takk den bare hans anistomme med veimosten. Jesus Kristus dikte, han er mye gjerne av oss både. Jeg hadde mye på meg sitte i hendene kassi. Jeg sover på meg ved fantusballet, jeg dør ikke stitt. Herre, armi, mo, patjeli. Amen.
1: Så ber vi dagens kollektbønn.
2: Det er også alle vi ber kollekta, råk og sann.
1: Herre, du levende og trofaste Gud, vi lover og priser ditt hellige navn, fordi du har gitt oss din egen sønn som vår frelsesklippe. Og ved ordet om ham bygger din kirke på apostlenes og profetenes grunnvoll. Vi ber deg, driv arbeidere ut til din høst. Hold dine tjenere fast ved ditt ord, nå og alltid, og gi dem å forkynne ditt ord klart og rent, til tukt og til trøst. Gi ditt folk øre til å høre din røst, og frels oss fra gjenstridighet, så ditt lys aldri blir tatt fra oss. Med din elskede sønn, Jesus Kristus vår Herre, som med deg og den hellige ånd lever og råder, en sann Gud fra evighet og til evighet.
2: Herre, ikmil almalas, ah, si, da gottile hadda mykje det, da passi sanat, jeg sova mykje ennå ollo, aikalas, bore syvnad og seit, Mi tautas dit, at mi lett okke mett oss at vasta i valg i påtakkerit. Mi gode livsi mett ansar som sakka baha boit. Måte mi råkad alle to. Vai tanto stora armosta hatta si mitki e min sotto i handakassi. Ja atta si mitki e likku ja pursevnad oss a min tila sämmet. Vai mi du, bokte, suettelu vorseimet, ja pajastollu jo vorseimet, rukmars ja sielu pelis. Ja de akalatsat, maino seimet, ja raami diffsimet tu. Tu rahkis partni, Jesus Kristus min herramme, bokte. Kuhte tuinna ella ja raadde passi, voinna okta vuodas. Okta tuottai, mil akalas vuodas, akalas vuhti. Amen.
1: Og så leser vi ifra 1. Mosebok, kapittel 12, og vers 1-4.
2: Det lukker vi vores Moses kirjes, gokten opplokka kapittelis, vores verses njeljadis.
1: Herren sa til Abraham, dra bort fra ditt land og din slekt og ditt fars hus til det landet som jeg vil vise deg. Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre ditt navn stort. Du skal bli til velsignelse. Jeg vil velsigne dem som velsigner deg og forbanne dem som forbanner deg. I deg skal alle slekter på jorden velsignes. Så drog Abraham av sted, som Herren hadde sagt ham, og Lot gikk med ham. Abraham var 75 år da han drog ut fra Karan.
2: Tapasi chalos levaldu vesters Moses kirje skokten upplokka kapitelis vesters versus njeljadi. Jemilokka Jesus nami, Ja herra tyrki Abrahami, valke orkostu äna mistat, ja du sohka gottistat, ja du ahtsat viesus tam äänami, mai mundutnyö tjaietam. Ja mun aikku tahka tuu stora alamukin, ja mun aikku tuu kurseivnivit, ja tahka tuu namaa storisin, ja läge puure siunaa tossan. Ja monaikkon tait puure syynidit, kuudet tuu puure syynidit. Ja taa monaikkon karrudit, kuhte tuu karrut. Ja tuu siste, kalike puheannan sohkakotti, puure syynidit tuvot. Ja Abraham vulkiin uhko herra lei sunje sarnon. Ja Lot vulkki suina, ja Abraham lei vihta. Kautta lohka jäki vuoris, tälläko son hulki olkos karamist.
1: Denne helge pistel står skrevet i Paulus brev til romerne, det første kapittel og vers 1-7. Paulus, Jesu Kristi tjener, som kalt til apostel og utvalgt til å forkynne Guds evangelium, hilser de kristne i Roma. Dette evangelium har Gud på forhånd gitt løfte om, gjennom sine profeter i hellige skrifter. Evangeliet om hans sønn, Jesus Kristus vår Herre, som menneske kommet av Davids ætt, og ved hellighetsånd innsatt som Guds mektige sønn, da han stod opp fra de døde. Ved ham har jeg fått nåde og apostelembete, for at jeg i alle folkeslag, skal føre mennesker til dydighet og tro, til ære for hans navn. Blant dem er også dere, som kalt til å høre Jesus Kristus til. Jeg hilser dere alle, som elsket av Gud, dere hellige som kalt av ham. Nåde være med dere, og fred fra Gud vår far, og Herren Jesus Kristus.
2: Kjære Paulus, Jeesus Kristus saa palvaleitsi kohtojuvun apostelin. Aasatuvun sarnidit ihmil evankeliumaa. Maisson lei outel juo lohpidam suu profeihteides pokte passi tjallegi siste. Suu partnis pirra kohtele rega tam taavet naalis vatsi milde. Kuhte faamalutsa tjaietu voi, leet ihmil parni passi vuoda voina mielte pajastuotseleme pokte jammi luhte. Jeesus Kristus min herramme, keem pokte millä hodson armu ja apostal ammata rahkadit, osku kululos vuoda puopahkini kaski suu nammi kunnin. Kei kaskas maittai vii, Jeesus Kristus kohtujuvun olmo lehpet. Sitjini puokkaide kuudella ruumas, ihmil ehtsalatsaide kohtujuvun pasidi. Armulehkos tikkon ja raafi ihmilis, min ahtsistämes ja Herra Jesus Kristusis. Amen.
1: La oss bekjenne vår hellige tro.
2: Kauttas teko min passi oskomen.
1: Jeg tror på Gud Fader, den allmäktige, himmelens og jordens skaper.
2: Mun oskon ihmel ahtsi alav, og hyökalatsa anmi ja äänan syvnidäjki.
1: Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd, født av Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til helvete, sto opp fra de døde tredje dag, for opp til himmelen, sitter hos Guds, den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen, för att döma levande och döda.
2: Monoskun Jesus Kristus alla Ipmilai nu rekadan parni min herra, kohte sahkani passi voina pokte, rekadi neita marjas, kivsi dovui Pontius Pilatus vulde, russin avleuvui, jaami ja hauta dovui, valasmana jaami riikki, pajas tjotjili jaami luhte kolma päivi, Pajas manai alakmai tjohkai, miltään puhujakalas ahti, olikis kielä pelte, kalkaa tappi fastain pohti, tumme hellit ja jammit.
1: Jag tror på den helige om, en hellig kristen kirke, de hellige samfunn, syndernes forlatelse, kjødets oppstandelse, og etter døden det evige liv.
2: Mun usko passi voina ala, passi oktasas kirukku, passi olomi särvi vuoda, sottuit antakasi adjumi, ohtsi pajas tjuotsileemi, ja manje jaami malan akalas ellima ala. Amen.
1: Amen. Och så ska vi höra dagens präkentext som är från Lukas evangelium, kapitel 5. Och vers 1-11.
2: Det kallar mig kulla bävid farmtävsta med det lyckas evangelium i svida kapitelis västers versus oktan plockade.
1: I Jesu namn.
2: Jesus namn.
1: En gång Jesus stod vid Genesarets sjön och folk trängte sig om ham för att höra Guds ord fick han se två båtar som låg vid stranden. Fiskene var gått ut av dem og holdt på skyllegarnene. Jesus steg opp i en av båtene, den som tilhørte Simon, og ba han legge litt ut fra land. Så satte han seg og underviste folkemengden fra båten. Da han var ferdig med å tale, sa han til Simon, «Legg ut på dypet og kast noten til fangst!» Mester, svarte Simon, «Jeg har strevd hele natten og ingenting fått.» Men på ditt ord ville jeg kaste noten. Så gjorde de det, og fikk så mye fisk at noten holdt på å revne. De ga tegn til kameratene i den andre båten at de skulle komme og ta i med dem. Og da de kom, fylte de begge båtene, så de var nær ved å synke. Da Simon Peter så det, kastet han seg ned for Jesu føtter og sa, «Gå fra meg, Herre, for jeg er en syndig mann.» For han og alle som var med ham var slått av undring over den fangsten de hadde fått. Likedan var det med Zebedeus-sønnene Jakob og Johannes, som fisket sammen med Simon. Men Jesus sa til Simon, «Vær ikke redd, fra nå av skal du fange mennesker.» Så rodde de båtene i land, forlot alt og fulgte ham.
2: Det tappa hovaiko. Olmo letti pahkimen suu ala, kullan tihte ihmil saani, ja sonni tjuotsumen Genesaret jaurekattis. Te onnis on kokte fatnas orrumen jaurekattis. Muhto kuollepiutit letti vuolakan tain eire ja letti toitimen firmittäset. Muhto son laittesti nuppi fatnas sisä, millei Simon fanas, ja siitä ei suu sirtilasti vähäs kattis eiret. Ja son tjohkani ja ohpahi olmui fanasis. Mutta kun son heihti sarnumis, te teilki son Simoni. Mana faula ja suohpottiin firmitätti pyytin varas. Ja Simon vastidi ja teilki sunje. Ohpahetti, millä parkan käytös ija. Ehkä lehotjon maitike, mutta tuu saani ala suhpen mon firmi. Ja kun sii tahkedaan, te finne jätti sii tuora kuelle hivodakaa, mutta siin firmi kaikkanis koodi. Ja sii selve siin pyyte, kuin mitä saada, kuten lehtetään nuppi fanasit, vai sipuadaan sitti ja vähkivsi siin. Ja sipohte ja teute kapsakai fatnasit, nuhahte taas kasi vajuika. Mutta kun Simon viettää tämän oinni, te loittaisi sun valas Jeesus chippi houti ja tselki. Herra, olki mun luhte eret, tasko mollen suttulas olmai. Tasko pallu lei pohtan suola, ja siin puhkai ala kudeletje siu koimit. Tän kuolle hivudaka tihti, maissi letje finnen, kuhti koimi täsekon. Nuuh maitte Jaakuba ja Juhannessa sepeteys partni kuftu ala, kudeletje Simon piuto koimit. Ja Jeesus selki Simoni, ale pala, taas manjas kalkaton olokmui finnet, ja si tolvo fatnasit kattei, ja kuulde pohja tjuvo suu.
1: Himmelske far.
2: Almalas ahtsi.
1: Det här var ditt ord.
2: Talekki du sanit.
1: Helli oss i sannheten.
2: Pasu min tu tuottavuhti.
1: Ditt ord är sannhet.
2: Du sa, ni lär tuotta vuhtam.
1: Amen.
2: Amen.
1: Peter han glömt aldrig det som skedde den här dagen.
2: Peter ikkvassike vajaltuhten dammita pohuvaidan päivi.
1: Och nu förtälles det över hela världen.
2: Ja där muistelu oppa majilmi mehtam.
1: Om den otroliga fiskefangsten han fick.
2: Tan Israels kuelle hivodaka maisi odjo.
1: Men det handlar ju inte egentligen om Peter.
2: Ja, elen kan vetara pirra
1: det. Det handlar om Jesus Kristus.
2: Det är Jesus Kristus att pirra.
1: Han som vi nettopp övergas i händer till.
2: Så kan jag säga ett och att så kan jag det.
1: Nu vi sa fram trosbekännelsen.
2: Kom vi be med oss och tådas du sa orden.
1: Att vi tror på Jesus Kristus.
2: Att vi osko Jesus Kristus alla.
1: Guds enbarne son.
2: Hippmilai nurrekatan parni.
1: Vår Herre.
2: Min Herre.
1: Ja, det var min och din Herre som gjorde det här.
2: Eli du, jag må Herre, mi takaidan.
1: Han som sitter vid Guds höjre hand.
2: Som kohti tjohkai, mil olikki skeda pälte.
1: Och har fått all makt i himmel och på jord.
2: Ja laudun på famo allmestia äänam allde.
1: Världens härskare har inte förstått att Jesus har all makt i himmel och på jord.
2: Men vajin mi kollepivit heille ihmetana Jesus sisle på famo allmestia äänam allde.
1: Massa media har inte förstått det.
2: Ja media ilettään on nykmatussiin.
1: Och underhållningsindustrin har heller inte förstått det.
2: Ja sikkert olkuja rahkari suhtasit, että ei eile hittmytän tämän.
1: Men Gud har åpenbart det för oss vid sin helig ojn.
2: Och himmel anmusta, tämän passi voina pokte mitt i det.
1: Vi kan ju inte tro oss själv.
2: Även vi är skjältan med ett annat hoskot.
1: Men det som det står i Luthers förklaring till den tredje trosartikeln.
2: Och det där mycket ju Luther och kyrka hos oss den kvalma hoskoartikeln.
1: Att den helige ånd har kallt mig vid evangeliet.
2: Att det där passivt eller rauka min evangelium bokten.
1: Upplyst mig med sina gaver.
2: Pajas tjuki min su attalta kai poktem.
1: Gjort mig hellig och bevart mig i den rätte tro.
2: Tahka mu passin ja varjella mulan röftes osku alla.
1: På samma måte som man kallar, samlar, upplyser och helliggör.
2: Samla kaiko som rauhka ja tiedu atta ja passin tahka puot.
1: Hela den kristna kyrka på jorden.
2: Hoppa den kristallers kyrka och ätnamma allde.
1: Och bevara den hos Kristus i den sanna och ena tro.
2: Jag varjala, jag sötjala sin Kristus bokte den älli, jag ägna osko alla.
1: Den helige ånd gör att vi tror på de orden som vi hört.
2: Ja, det är pass. Oj, när vi tar med den här med oss gott i sani halamaj med kullan.
1: Peter, han syntes det var utroligt att han skulle lägga ut och fiska igen.
2: Ja, Peter och Melosli arvat i mars att det som att det fasta i manna kåli utit.
1: Han var ju säkert fryktligt trött att det var fiska hela natten.
2: Men han sa Nikol Isra vaipa kuli ia pyytan.
1: Men Jesu ord, det visste sig att vara sannhet.
2: Mutta Jesus sa nyt att jag Jehova le tuota vuotta.
1: Och så är det i mitt och ditt liv också.
2: Ja nåla, nu jag må älle bespajta i.
1: Det är många gånger vanskelig att tro på Guds ord.
2: Eller man kan ha vattis osko himmila satna i.
1: Men igen och igen så visar Guds ord sig att vara sant.
2: Mot det fastän jag fastän kär jag har mina satt eller tåta vårt.
1: Och i Luthers förklaring till fader vår.
2: Luther och kyrke hos hans arke min rock och sin.
1: Så står det att Gud inbyr oss till att tro att han är vår rätte far och vi är hans rätte barn.
2: Det gör jag tala ju hon i min båda min tan osko och sånne där rötes archi.
1: Och vi är hans rätte barn.
2: Ja, det vill så rötes manat.
1: Så vi tryggt och tillitsfullt kan be till han.
2: Nu att det med åtta på svåden, jag låter på svåden så att råka alla såla.
1: Slik barn kommer med allt till kärliga föräldrar.
2: Nu kommer manna alldeles till på att rakislas vanemalosa.
1: Och så vill Gud lära oss att kalla på Gud i all vår nöd.
2: Ja nu tahtoi min minua på er raukat på min hedi där vi siste i min liv.
1: Och snacka enkelt med Gud i våra hjärta.
2: Ja, saka ställa tapalatsat min vaimuikun i min liv.
1: Och så vill han leda oss genom livet.
2: Ja, det tahto son fevredi min älima tjadano.
1: Och som Jesus gjorde med Peter den här dagen.
2: Just det som han lade Jesus tacka i Petarin tampäivi.
1: Och det gick virkelig med Peter så som Jesus sa.
2: Ja, det tog dig manaj Petarin nuko Jesus lei tälkan.
1: Men Jesus sa till han.
2: Jesus tälkis upp igen.
1: Fra nå av skal du fange mennesker.
2: Da spanja skal ton orm finnet.
1: Og sånn gikk det med Peter.
2: Ja, nå er man i Peteren.
1: Og det gikk både opp og ned.
2: Ja, man er ikke bol og spaja sånne.
1: Og Peter fikk virkelig noen vanskelige dager også.
2: Ja, Peter har ikke mittet bort om vaibes vattis beivet.
1: Tenk når han fornekta Jesus.
2: Gjort på sån bättre Jesus.
1: Då står det att då såg Jesus på Peter.
2: Det gjorde ju nog att alla gärna Jesus Peter och alla.
1: Och det var ett kärlig blick.
2: Ja, det lukte rakistas gärna.
1: Och när Jesus var stått upp.
2: Ja, på Jesus det var jag gjorde den.
1: Så hälsade han, sände han en särlig hälsning till Peter.
2: Det sa inte sån. Rakis våda, där våda i Petari.
1: Och Jesus har samma kärlighet till dig och mig.
2: Ja, Jesus är det samma rakis våda, då mig och mognum.
1: Både när det går gott och när det går dåligt.
2: Sikkert alla kommer att ha boris, jag kommer att ha hejuppåt.
1: Och han som fullförde sitt verk i Peter.
2: Ja, som gott håller sig till en dag i Petarin.
1: Han ska fullföra sitt verk i dig och mig.
2: Som kan alla sjukt i tan moja då sista.
1: Och till slut så gav Peter livet sett för Jesus.
2: Ja, man måste att i Petar så häpas Jesus att dit.
1: Och han blev korsfästa som Jesus.
2: Ja, som köpte russin av blev återgå Jesus.
1: Men han, det förtäller sig att han blev korsfästa upp ner.
2: Mot detta mojta lov och sånt. Russin av Lovolos Aivit.
1: För han sa, jag är inte värdig till att bli korsfästa på samma måten som Jesus.
2: Och sånt är det hela tocka eller sånt. Rossina av Leobos hemmalacka i Jesus.
1: För en kärlighet Peter fick till Jesus.
2: Hjortar smakar rakis våra betar och till Jesus i.
1: Och den samma kärligheten vill den heliga ögon lägga ner i ditt och mitt hjärta.
2: Ja, den samma rakis våra tahto passi vojna picka to ja mu vaj moj.
1: Så att vi ser som det står i salmen.
2: Och att vi tärker något salmer slår tjala jobben.
1: Eller på norsk står det så.
2: Ja, det är gillade dagnalagen.
1: Att för all den ting jag visste kan jag ej min Jesus miste.
2: Ja, på att det bor inte att Jesus har massigt.
1: Ja, det Jesus älskar oss.
2: Jesus rakis till min.
1: Och den heliga ögon vill göra, vill arbeta i oss.
2: Ja, det passiv och en attacht och parka min system.
1: Så att mitt och ditt hjärta banka av kärlighet till Jesus.
2: Nu att det bor jag lova i på kalko i Jesus av manja i.
1: Och Jesus säger.
2: Ja, Jesus tälka.
1: Att jag är vinträ.
2: Att det månen vinner morra.
1: Och det är grejerna.
2: Jag vill inte ha sitt.
1: När det blir i mig.
2: Och det lätte målåte.
1: Då bär det mycket frukt.
2: Det går till bäst i alla köttet.
1: Och när det bär mycket frukt.
2: Jag går det går till behålla köttet.
1: Då blir min far förhärligat.
2: Det här var smart och jobb och bo.
1: Det är så många som sliter med livet då.
2: Det är nog alla kommer rakt sin ärlimis.
1: Att livet är så tungt att jag nästan inte har lyst till att leva längre.
2: Att det är lilla nu lossa att till mesta hall och så hoppas det ärligt.
1: Men Jesus älskar oss så att han kan leva för oss.
2: Måste Jesus rakis till mig att det så natt i så hökas min ordet.
1: Och han har goda tankar för oss.
2: Jesus får i hjortaka med äktor.
1: Så att livet vårt ska bära rik och god frukt.
2: Att det min älling kan gå till fall och kassa kött och jag bor i köttet.
1: Akkurat som Peter gjorde så stor en fiskefangst.
2: Nu kan Peter tacka i den så kolla hivåda bokten.
1: Och när vi dag ut och dag in.
2: Jag kommer i bergvalet att tacka.
1: Lever samman med Jesus.
2: Att det är i hovdes Jesus in.
1: Så till slut, när livet ska summeras.
2: Jag lovar att ska räcka kalka dag och jobbet.
1: Så vill också vi ha fått en rik fangst.
2: Till att möta i mina kolla huvudaka ordjön.
1: För det är den heliga ögns frukt.
2: Tänna kolla passiv och inna köttord.
1: Har fått växa fram i vårt liv.
2: Jag silepesen lassan i min älliga syster.
1: Så som det står om i Galaterbrevet 5:22.
2: Nu går tjocka Galater rejvis vidare kokte kolma locka kapi. Det värsas.
1: Att den heliga ögns frukt.
2: Att det är passiv och inna köttet.
1: I kärlighet och glädje och fred.
2: Att det rakis våta illo ja rafi.
1: Och överbärenhet och godhet och vänlighet.
2: Jag lackar mellan laki med att vajboladis våda.
1: Och ytmykhet och självbehärskels och trofasthet.
2: Jag vållekas våda, jag är mäkta i lottevars våda.
1: Allt det här gode vill den heliga önskapa i ditt och mitt liv.
2: Båta, borre mig, passiv och ena syvnida då, jag bor ärlig miss.
1: Och så sänder han oss ut, och akkurat som han sänder Peter ut.
2: Ja, det sa det som min olk och samma laka, och som sa det till Petra olk oss.
1: Och ber oss om att älska Gud av hela vårt hjärta.
2: Jag råkade alla min rakis till hoppa min vagn måste med himmelen.
1: Och var nästa som oss själv.
2: Jag min laga mucha noko min erkjemmet.
1: Og så står det i Efeserbrevet kapittel 3.
2: Gjennomkjøtja Efeserbrevet kapittel 3, galma kapittelis.
1: At Jesus kan gjøre langt mer enn det vi forstår å be om.
2: At Jesus sa at det skal holde en på hvordan meg med de råkade allat.
1: Han være ære i menigheten.
2: Så i lekos kun i servegottis.
1: Og i Jesus Kristus gjennom alle slekter og i alle evigheter.
2: Ja, Jesus Kristus dukte på matu tjallaja.
1: Ja, sånn vil Gud fylle oss med hele Guds fylde.
2: Ja, nå dachte du min mynte av det, og på så det var svåren.
1: Før en Guds nåde inn i mitt og ditt liv.
2: Dan, ikk mi lar, må du, ja, må elli mi.
1: Lett oss be.
2: Råkka dall om mi.
1: Herre Jesus Kristus.
2: Herre Jesus Kristus.
1: Du som kan kjøre langt mer enn alt vi ber om og forstår.
2: Tonki satan, jollo di holo en på kommandama mi mahti rohkada lake.
1: Og som ga Peter en så stor en fiskefangst.
2: Ja, den hadde nu holo Peter i gulle bytto.
1: Fullfør ditt verk i oss.
2: Dette du tog jeg mye i det.
1: Og la oss bli i det, du som vintre.
2: Jeg drifte min lektan inn tanker til dette vinen morgen.
1: Sånn at livet vårt bærer rik frukt.
2: Nå at min helling går til valg og sa kjøtt ut.
1: Amen.
2: Amen.
1: Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
2: Kunne lek og sagt seg barna jeg passer i vunnet.
1: Som var og er og blir.
2: Og til leia leia bisso.
1: En sann Gud.
2: Og til dotter i milin.
1: Fra evighet og til evighet.
2: Agalas vodas, agalas vodi.
1: Amen.
2: Amen.
1: Og nå skal Jo Bolstad synge for oss nummer 153.
2: Ja välkälkä juupusta laulu mitki salvakirjist suodi vihtaluki kolma.
1: Minana latni ipmile. Voi Gud, han är så fast en borg.

0: men jeg har det ikke. Og mange kan gå og kjempe i åravis, høre på de andre som vitner, og så tenker en, tenk om jeg også kunne få visshet. Men det virker så alldeles umulig. Og så er det da de andre som tar det så selvfølgelig, så forgriper ikke de på noen ting. Er dette noe å lure på da? Jeg tror vi vil be før vi leser Guds ord i sammen. Kjære Herre Jesus, vi takker deg for at vi får lov å rekne med at du er midt iblant oss. Og er det noen det om å gjøre for at vi skulle bli frelst, så er det deg. Du elsker oss til døden, Jesus. Og du vil ha oss hjem. Nå ber vi deg om at dine sanne båden i salen må få en visshet i sitt hjerte. Jeg er din, og du er min. Og så ber vi om deg som ikke er dine her, at de må få et stikk i sitt hjerte. At de må få trangt det for deg i orden. Vi ber om din hellige ånd. Amen. Det er en tekst som har følt med noe i den sak, og det er nå egentlig litt andre ting han handler om på en måte, så det kan være nesten litt rart at jeg leser den. Men han er å finne i Lukas 15. Evangeliet til Lukas, kapittel 15, og da skal vi lese ifra vers 11 og utgjørende. Men kommer muligens til å lese litt ifra profeten Jeremia også. Ja, en kan nå hende andre plasser også, men vi ser. Lukas 15 ifra vers 11 skal vi lese i Jesu navn. Og han sa, en mann hadde to sønner. Den yngste av de sa til faren, far, gi meg den delen av boet som fell på meg. Han skiftet da eiendommen mellom de. Ikke mange dager senere samlet den yngste sønnen alt sitt, og drog til et land langt borte, og der øyde han alt han åtte i et vilt liv. Men da han hadde sett alt over styr, var det en svær hungersnød i det landet, og han tok til å lide nød. Så gikk han bort og heldt seg til en av innbyggerne i landet, og han sendte han ut på markene sine for å gjete svin. Han yngste å få mette seg med de skolmene svina åt, og ingen ga han noe. Da gikk han i seg selv og sa, hvor mange leigefolk hjemme og far min har ikke nøgd av brød? Men her setter jeg livet til av solgt. Jeg vil stå opp og gå til far min, og jeg vil si til han, far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg er ikke lenger verdig til å kalles sønn din. La meg få være som en av leigekarene dine. Og han sto opp og gikk til far sin. Men enda medan han var langt borte, fikk faren se han, og han fikk inderlig medynk med han. Han sprang mot han og kastet seg om halsen på han og kysste han. Da sa sønnen til han, far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg er ikke lenger verdig til å kalle sønnen din. Men faren sa til tjenerne, skynd deg, finn fram den beste klæret å ha på han, gi han en ring på handa og skor på føttene, hent gjøkalven og slakt han, og la oss ete og være glade. For denne sønnen min var død av vårt levende. Han var bortkommen, men er nå attfunnen. Og de tok til å glede seg. Ja. Jeg kunne begynt å stoppe litt, for at det var noen tid det ikke var noe problem om man fikk være barn. Og det var heller ikke problem for den eldste, så syntes han var svært så bra. Hadde ikke gjort imot han så den eneste gang. Han hadde ikke noe problem med dette der. Skjønt han hadde det ikke i orden. Heller ikke var det problem når livet gikk der ute i det fremmede landet, han feirte og levde glade dager i sus og dus. Da hadde han ikke noe problem. Men det kom en dag i hans liv, da han tok til å lengte tilbake. Og skulle ønske han hadde det sånn som han hadde det før. Og da var det spørsmål, hva kan jeg få være barn? Han trodde ikke det var mulig. Men likevel så er det helt sikkert at han fikk visshet om at han fikk være barn igjen. Og det er i grunnen da vi skal prøve å se litt på, hva var det som skulle til for at han fikk visshet om at han fikk være barn? Når han omsider våkna ut i det fremmede landet. Nå behøver ikke du være langt borte slik utvortet sett, men du undrer deg. Er jeg virkelig et Guds barn? Hvis Jesus kom, var jeg igjen, eller var jeg med? Og hva skal til for at det skal få visshet? Og når et menneske for alvor begynner å lure på dette der, så kan det gå på møte etter møte og høre. Og prøve å høre. Er det mulig for meg? Og nå kan det godt hende at jeg snakker til noen som har det sånn. Jeg tenker da at du ville betalt nesten alt du hadde hvis du kunne få visshet. Men det ser så vanskelig ut. For alltid lurer du på, ja, er det noe rett med meg? Har jeg det rett nå? Kjennes det rett nå? Og så prøver jeg å høre etter de andre, og så sammenligner jeg med seg selv, og så finner jeg, det kan hvis det ikke stemmer med meg. Og så går den kanskje og ber og sukker med seg selv. Og... Men så blir det liksom ikke noe til det. Da skal vi prøve å se utifra dette. Og da har jeg bare lyst til å si enkelt. Når dette får ramme alvor blir spørsmålet. Hvordan kan jeg få visshet? Så er det to ting som skulle til. To ting. Det første da var at han gikk hjem til faren. Sånn som han var. Nå skal vi lese et ord fra Jeremia. Fra kapittel 29. Jeg siterte da en av verset forresten litt tidligere. Men vi leser fra vers 11 og et par tre vers der. For der står det sånn. For jeg vet hva tanker jeg tenker om dykk, sier Herren. Det er fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi deg fremtid og von. Og det skal kalle på meg og gå av sted og be til meg. Og jeg vil høre på deg. Det skal søke meg. Og det skal finne meg når det søker meg av et helt hjerte. Jeg vil la deg finne meg, sier Herren. Hør hva han lover som ikke kan lyge. Hør hva Gud lover. Det skal søke meg. Og det skal finne meg når det søker meg av hele hjertet. Det skal finne meg. Jeg vil la deg finne meg, sier han. Her lover altså Gud at den som søker han med hele sitt hjerte, han skal finne han. Jeg prøver det. Ja, sier du kanskje. Men hva vil det si å søke Gud med et helt hjerte? For nettopp der synes du kanskje er det som blir så vanskelig. For du ville så gjerne være helt på Guds side. Være heil i dette. Jeg må få deg i orden med Gud. Være heil i din bønn. Og når du skulle lese med i Bibelen så ville du gjerne være helt konsentrert. Du ville så gjerne ha dette her at det var en ting og det var Gud. Men det er ikke sånn med deg. Du prøver å be, og så er du ikke konsentrert engang. Du skal prøve kanskje enda til bare med Fader vår, plutselig er bønnene i vest og tankene i øst. Og så sa han skulle få en hest hvis han var Fader vår uten å synde. Det hørte han kanskje. Og midt under så sier han, seletøyer da. Han klarer ikke at han tenker på hesten. Ja. Men du har gjerne kjent deg igjen i dag. Du prøver å be. Og så er du så likegyldig. Så tenker du, jeg må få deg i orden. Men så betyr det så lite. Du kjenner så forferdelig død. så tänker du ta allvar med detta som är synd att göra. Och du bestämmer dig för att det ska inte bli sån med dig. Och i nästa ögonblick är du tillbaka till det gamla. Synd och fall och likegyldighet. Så tänker du, det ska bli allvar med mig och min bibelläsning. Och du tar en bestämmelse att det nog ska bli allvar. Och det är gott där folk. Man börjar att bruka Guds ord. Men så ger du den erfaring att det är så förfärligt vanskligt. Du har inte lyst en gång. Hur i världen kan du finna Gud som inte har lyst en gång? Och bönneliv, av och till har du gärna känt av att det var gott att be. Men nästa gång är det så tört att det kommer nästan inte piper inne. Det blir bara mun som ska pröva sig. Och så blir det så lite tåra. Och så tänker du, det är inte rart att jag inte finner Gud. Det blir ju inte allvar med mig en gång. Det står ju här och söker Gud av hela sitt hjärta. Ja, men hjärtat mitt är inte helt. Det är inte så lätt, ser du. Men har det problem att hjärtat inte vill? Det går sina egna vägar. Till och med när du sitter på ett möte så kan det vara så förfärdligt. Tankarna färre alla vägar. Det är inte löjligt att inte gå för tak i mig. Jag söker en av hela hjärtat. Inte sant? Och så tänker du, nej. Jag nyttar inte med mig. Vad är det så galt? Är du nu så säker på att det är galt? Jo, det är galt. Men det visste Gud om. Han vet att det med fallna syndare så sitter fast i synden. Han vet att du kanske blir 100% koncentrerad på Gud. Han vet att du både splittar och delt. Och ett syndigt människa. Så själv om du önskar att göra det så rätt så ger du titta motsätta. Han visste det. Och nu har du begynt att köra dag. Det luckar med uppdagelsen. Du har begynt att köra så Gud har sitt alltid. Det är inte stoff i dig till frukta Gud, ser du. Du är så ödelagt. Synd har ödelagt oss. Som jag kan, jag har inte något helt. Inte bönnerna mina, inte koncentration på Gud. Jag vill så gärna göra kan hända. Och i nästa ögonblick har jag gå. Jag glömt allt samma. Ja, men hur kan jag då finna Gud att stå i och söka av hela hjärta? Där finns det en annan mått att söka Gud på med hela hjärta. Och det var den bortkomne sonen gjorde. Han gick till Gud. Sån som han var. Och det är där du ska göra. Du ska gå till Gud så syndig och styckevis och delt så du är. Med likgyldigheten allt tillsammans. Du ska få gå sån som du är. Inte sån som du borde vara. Men sån som du är. Det var det han gjorde. Han hade ödelagt allt han. Hela arven och alltihop det var väcke. Och han satt där i lag med grisarna. Det var inte mycket grejer att komma med. Men han gick hem sånt som han var. Går du till Jesus sånt som du är. Och jag ska lova dig en ting. Du är innerligt välkommen. Om du är så kall och så har... Och så fylld av synd. Ja, om du inte har orden på en enaste ting. Vad var han hade orden på? Ingenting. Men han gick. Det är det första som ska till. Har du tänkt på hur många gånger Jesus säger kom? Och alla det törste. Kom till vattnet. Det är så ingen pengar har. Kom och köp. Eller tänk det står, kom till mig, det är så tungt att bära. Du bär på att du ska ha dig i orden med Gud, du syns inte du får dig i orden. Hör kan Jesus säga, kom till mig. Kom du. Du sitter för orden på någonting. Kom. Du är välkommen. Och så ska du köra. Jag säger igen, det är det första som ska du få frälsningsvisshet.
1: Du må komme til Jesus sånn som du er.
0: Og så kan du tenke når man sider var godt, begynte å gå hjem igjen. Og var bestemt seg, nå må jeg hjem. Jeg får gå sånn som jeg er. Jeg kan håpe. Så tenkte han skulle få være tjener. Han er djupt uviss. Vil han ta imot meg? Er det stengt dør? Jeg har jo fått min del av arven. Har ingenting å rekne med hos hjemme. Og så fer han sterkt betenkt og bedrøvet. Uviss. Men han går. Han går hjem sterkt uviss. Mens han kommer opp gjennom bakken, kan han tenke hjem gjennom. Hvor skal det gå? Hva kommer de til å si? Får jeg være tjener, kanskje? Og får jeg få mat? Skal arbeide for det? Plutselig hører han steg. Og før han riktig sanser seg, så kjenner han noen armer. Og før han forstår riktig hva som hender, så hører han en kjent stemme. Og han klarer ikke mer enn stotra frem. Jeg er ikke verdig. Det er sant? Du er ikke verdig. Men skal si tvilen forsvant når han hørte stemmen. Finn kledningen, kalven, slakt i vei. Nå skal man fest. Og så blir han kledd i den fineste stas. Og så går det opp for han. Jeg er så inderlig velkommen. Det er som jeg ingenting galt har gjort. Alt er godt og alt er vel. Hva var det som gjorde da? Han hørte faren sin stemme. Og det er det andre som skal til, skal du få visshet. Det første er at du går til Jesus sånn som du er. Og bekjenner for Jesus hvordan det er med deg. Bare si til han, jeg har ikke noe frelsesvisshet, Jesus. Men innbyr du meg. Så kommer jeg. Da skal du høre hva han sier til deg som kommer. Hva sier Jesus? Ja, nå må du ta deg sammen og tenke veldig kristelig, så skal det nok gå i ordning, ja? Nå må du få deg styggedommen ut av hjertet ditt, ja? Nå må du virkelig bli andektig og virkelig oppleve noe, ja? Nei. For det første så kanskje han begynner med å si det, det er ikke de friske som har bruk for legen, men de som har vondt. Det er ikke de som får det til som har bruk for Jesus, men de som ikke får det til. Det er de menneskene som ikke kan greie seg selv, ikke får orden på noen ting, så trenger en redningsmann. Og da sier Jesus, alle som Fader gir meg, de kommer til meg, og den som kommer til meg skal jeg slett ikke vise bort. Da sier han, og da skal du høre. Jesus lover deg en ting. Han viser deg ikke bort. Går du trøstig til han med alt ihop, han viser deg ikke bort. Men han har mer å si. Det kom en stakkar til Jesus. Han var ikke god til å gå en gang. Han var lam. Og etter Israels vanlige lære i den tiden, så rekna han seg for et ekstra syndigt menneske som var blitt så sjukt at han ikke kunne gå. Så jeg vet ikke om han tørte be en gang, for Gud hører ikke på sånne som meg. Men han hadde hørt om Jesus, og han hadde fire venner som hadde hørt om Jesus, og så kommer de bærende til han, med han til Jesus. Og så kommer denne stakkaren, som ikke kunne røre noen ting, og blir lagt ned framfor Jesus. Og hva sa Jesus til han? Vær frimodig, sa han. Syndene dine er forlatt. Syndene dine er tilgitt. Låg der og kunne, hadde ikke bedt i bønn en gang. Men han låg for Jesus med sin nød. Og vet du hva Jesus sier? Syndene dine er forlatt. Vær frimodig. Det er helt i orden. Alt i orden. Da sier Jesus til den som kommer i sin nød han i dag også. Vær frimodig, sånn. Vær frimodig, dotter, synd og de er forlatt.
1: Eller så det står i Jesaja 43:1. Det är ett ord som Jesus säger när en stackare kommer i sin nöd. Frykt inte. Jag har genlöst dig. Kallt dig vid namn. Du är min. Och så klär han dig i de finaste kläderna. Som om du inte hade syndade slag. Kvit så snö har de om. Om det är röget så ska lagen så den kvite snö. Kvite ull. Sån är det. Och så är det inte ett ord om synd då. Jag kommer inte snacka om det en gång. Det har inte gått att köra ifrån andra sidan. Och så är det mest att göra rång hos han. Så han såg ner han till han. Men det är gott att köra upp han till. Det ser det som driver med syarbete och sånt. Det ser inte så fint ut på andra sidan. När man kör uppifrån ska det bli skickligt. Och släcker det när det gäller det med frälsen också. Då har man med att köra uppifrån. Och hur såg det ut inför andra sidan? Där var han vänta och älska ända till för han kom. Bärran hade kommit. Åh, man hade kommit hem. Det är färdigt alltså det. För det var en i faderhuset länge för du började tänka på att du skulle komma till Gud. Jesus har varit där. Och han har ordnat upp med allting för dig. Så allt är i orden där hemma. Hos Jesus, hos Gud. Det är inte något som ska ordnas där. Det är ordnar och väntar bara på att du kommer så ska du få höra det. Det är i orden för dig. Jesus har tagit bort synd och din. Jesus släppte ut allt sveg och allt. Och ordnade med något som är så fullkomment. Och så har han klädningen och alltihop och väntar på han. Kan tro det var något. Det var så han aldrig hade skittnat ut någonting. Och festen bjönte och allt var väl. Och han var arving till alltihop med en gång igen. Själv om han hade ödelagt. Sån är det. Och därför är det två ting. Att du kommer till Gud som du är. Och att du hör vad han säger till den som kommer. Det är det som ger dig visshet, säger du. Och vad säger väl Jesus? Vad säger han? Han säger att han strök ut skuldbrevet. Så gick oss emot. Och rydde det onda. Då han naglade till korset. Ja, men jag är så full i synd. Det är utstråket. Ja, men jag är så kall. Det är utstråket. Det är inte bara att han sätter en streck över det. Men han tog svampen och viskade väck. Och inte bara det. Men han skrev in något helt nytt. Kärlighet. Renhet. Godhet. Fullkomnhet. Allt samma skriver han in. Och skriver han in. Och där får du i det ögonblicket du kommer till Jesus med din synd. Allt som Jesus har gjort är ditt. Som du ska ha gjort det själv. Och så ska du få lov att stå där. Jesus, är detta mitt? Ja. Detta köpte jag till dig när jag gick det. I förtapelsen för dig på Golgata. Då köpte jag det till dig. Det hänger och vänta. Kom nu. Det är urinne. Kom nu det som inte vet hur det ska berga något. Det är färdigt allt. Hos Gud. Så kom då. Och så hör vad Jesus säger. Och han säger det till dig. Hon är sagt av en namn. Frykt inte. Jag har genlöst dig. Kallt dig vid namn. Du är min. Du har bara trött mig med dina synder. Och brytt mig med dina misärningar. Jag är den som slättar ut synderna dina. Och misärningarna dina kommer inte ihåg. Du huskar det. Men det slättar ändå till hos Guds minne. Han vill inte veta hata längre. Och så får du stå där så ren och fin. Som du aldrig har gjort något galt. Bärre på grund av Jesus. Vad säger du till det? Er det nok for deg? Ja, men går det an? Så er det noen som gjør en liten feil når de hører om dette. Så begynner de igjen å kjenne. Ja, virker det? Virker det? Jeg har jo sagt at hvis du har vinn i tipping eller et eller annet sånt, og vet ikke om du driver tipper, det kan like godt la det være. Fort kjem det og fort ferdig. La det være verre. Men hvis du nå fikk 100.000 i tipping, og så kommer noen og sier gratulerer, du har vunnet 100.000. 100.000 hadde hjulpet, ha? Skal ikke mer til. Da har du begynt å kjenne det. Ja, føles det sånn? Nei, føles bedre som det er 39.000. Nei, føles ikke som det er noen ting. Jeg føler ingenting. Nei, dette må bare være en bløff. Jeg føler ikke noe. Ja, men kjære folk, går du til postkontoret og sjekk saken, der du kan få visshet. Med minne stund om han der så hadde møst noe. Altså, var det så mørkt ut at han får bort under lyspålen og begynte å lete? Ja, men var det her du møste den? Nei, men det eneste plassen det lyser. Ja, da. Det er flott å begynne å lete andre plasser. Nei, skal du få visshet om du er frelst, så må du spørre Jesus. Den kan du få svar. Og da sier han til den som er kommet til Jesus med sine synder. Du er min. Vær frimodig, synder de er forlatt. Og så skal du få lov å tro Jesus. Ja, men tenk om han kunne ropt ned gjennom taket så jeg hørte han med navn. Da skulle jeg ikke tvilt meg. Ropt med mitt eget fornavn. Ja, hvis jeg hadde gått hjem og tatt visshet hvis jeg ropte en ned gjennom taket her og sa at Øyvind, synder de er forlatt, så var det nok ikke fordi jeg hørte stemme gjennom taket, men fordi jeg trodde det som var sagt. Ikke sant? Jeg kan jo være rektor som satt opp her og velge. Måtte jo likevel få visshet om det var sant. Og noe sikrere enn det Gud sier i Bibelen, den som kommer til Jesus med sine synder, og tror på Jesus, det å komme til Jesus med sine synder, sa de gamle ofte. Da sier Jesus, vær frimodig, sa han, syndene dine er tilgitt. Og da skal du få lov å stole på Jesus, han lyger ikke. Og så har du visst sett at Jesus har sagt til meg, jeg får henge på det Jesus har sagt. Ikke på det jeg føler. For følelsene har ikke greia på det som skjer i himmelen. Og det der saken skjer, i det øyeblikket et menneske vender seg til Jesus i sin nød, så slår Gud hammeren i bordet og sier, denne han er fri. Han er min. Han er Jesus sin. Og ingen som er Jesus. Da finnes det ikke fordømmelse for deg som er Jesus. Gud for alle riker dømmer selv og sier, denne han er fri. Han er tådd i Jesu blod. Satan, synd og død må rømme. Hvem vil meg fordømme? Og hvor godt det å være Jesus. Og ha guddomligt ord på, du er fri, du er min. Det var noen som kom på døra til en og spore om han var frelst, og da svarte han med et lurt glimt, jeg må inn og se. Og så gikk han inn og så. Så sa han, det står det samme i dag også. Jesus har sagt noe, så får leve på og dø på, og det som holder i liv og i døden og dommen, det er det Jesus har sagt og gjort. Og hvor godt det er folk. Skal du få lov å gjøre det akkurat på samme måten, høre det på samme måten, sa han. Hvor du enn har det nå, så er du innbeden til Jesus, sånn som du er. Og så skal du få lov å gå til Jesus og bekjenne hvordan det står til med deg. Trenger ikke ha det i orden. Det er ingen som har det i orden som kommer til Jesus, egentlig. Men det er Jesus som har det i orden. Og så sier han, du er fri. Du er min. Jeg har gjort opp for deg på Golgata. Og når du kommer i tilfluktsrommet, Velkommen hjem. Nå du Guds barn, og nå bør du hjem til himmelen med deg. Kom, nå går vi til paradis. Du kan ikke komme deg til paradis. Du skal få være med meg til paradis, sa han til røveren. Ja, og hvor godt det går med Jesus til paradis. Jeg kommer aldri inn selv. Men med Jesus er jeg sikker. Å, hvor godt det er. Den frelser folk. Det er tilfluktsrom. Det er en redning. Kjære Herre Jesus, vi vil takke deg for ditt ord. Helge oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Amen. Det var en ting som var godt, at han møtte faren før han møtte broren, ellers så hadde han rømt igjen, tror jeg. Og det er godt om det kan være sånn at de som virkelig er Jesu venner kan få stå i lag med Jesus og si velkommen hjem. Og nå er det slik at det var en fortelling fra Amerika som jeg har hørt for ikke så veldig lenge siden. Ja, det er nok noen år siden. Og det er jo nesten en like utgave til dette der. Og det var om en jente som kom fra en kristen hjem. Men i ungdomsåret så sa hun takk og farvel til sine innskrenka foreldre og reiste ut i verden. Og skulle riktig leve livet. Og da gikk til gangs da, men det gikk jo ikke bedre med henne at hun til slutt så selgde hun seg så luksusprostituert, så det heter. Hun hadde nok av penger, for da hun gjorde det bra, men forakten øka, selvforakten. Og til slutt så orkte hun ikke mer. Men da var hun kommet så inn i dette der at hun så ingen vei til å komme seg ut. Så hun bestemte seg kort og godt for å gjøre ende på seg. Hun hadde visst kommet så langt at hun hadde kjørt piller eller hva det var for noe. Men så kom hun til å tenke på en tanke, og det var foreldre som hadde sagt farvel til. Hun hadde ikke hatt kontakt med dem på mange år. Men hun skrev hjem til dem, og så sa hun at hun lurte på å komme hjem. Men hun trodde ikke hun var velkommen lenger. Men hvis de likevel ville ha henne hjemme, så måtte de være gilde å møte henne på togbanestasjonen. Hun kom med da toget den dagen, og hvis de ville ha henne hjemme, så måtte de stå på perrongen. Og så kom dagen hun skulle hjem. Veldig spent, så sitter hun og kikker med glaset. Og med det samme hun kom inn på stasjonen, så forsvant all tvil. For der står hele perrongen full i plakater. Ikke bare foreldre, men hele den vetle menigheten som de tilhørte, stod i lag med dem. Og så stod det på store plakater, velkommen hjem. I grunn er det sånn det er. Sånn er Jesus. Til de som har gått seg bort. Og så vil han gjerne ha sine med seg. Stå bare i lag med meg det, og si velkommen hjem. Du er så inderlig kjær og velkommen. Det som det har gått galt for. For han er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere. Takk for stunden.

0: Vi som också lyssnar till radio.
1: Jag säger att man inte kollar radios.
0: Du kom för att vi skulle få en möjlighet.
1: De borde vi mycket på dina vägar och skåta.
0: Till att komma till himlen.
1: Och att titta på mig.
0: Tack för din seger på Golgata. Och tack för att du också stod upp igen. Döden klarte ikke å holde på deg.
1: Ja, men jeg har den totalt.
0: Så lever du nå i dag.
1: Ja, alle er lagt og nåndene.
0: Takk for det, Jesus.
1: Gitt og nåndes, Jesus.
0: Det blir litt bibelhistorie i kveld.
1: Det skjønte vi har bibelismøyt til oss.
0: Men jeg synes det er forunderlig å lese bibelhistorien.
1: Mutta le mun mielestä sorrunu ei maista slohka pitkän saanit.
0: Noe som jeg gleder meg over.
1: Joka ma saa mun illuden.
0: Det er når jeg reiser rundt og møter folk her i Kautokeino og ellers blant reindriftssamene spesielt.
1: Det er kun mun teivaden alamukin tappu Kautokeinos ja puhutuparikikon.
0: Så er det en holdning til dette med skapelsen.
1: Det leser jeg, stakker, og jeg vil danse ut når du sa birra.
0: For ikke så lenge siden så satt jeg på flyet.
1: Det er noe kokk, sa jeg ikke om hun tjokka en kirkis.
0: Og jeg begynte å prate med han som satt på siden av meg.
1: Jeg må nære ikke en sånne saker, stelle meg litt opp alt.
0: Og han lurte på hva jeg drev med. Hva jeg gjorde på.
1: Ja, sånn, jeg måtte leie meg etter mot barken.
0: Og jeg fortalte at jeg var predikant, og at jeg reiste rundt og fortalte om Jesus.
1: Mån, må ikke le måne sart i deg, mån, maskosten, jeg må ikke le Jesus og birra.
0: Denne mannen som kunne være rundt 60 år.
1: Ja, da holdt meg godt, eller sol i godt, eller jeg inn.
0: Han undret seg over at han fortsatt var predikant.
1: Ja, sånn i Marstalaik og Angkavno i Sarnidegget.
0: Og dere skjønner jo at dette måtte være en søring.
1: Ja, da takker litt mye til fara taler med din øret.
0: Men så ble det ble diskusjon, så jeg avsluttet samtalen nok så fort.
1: Nå måtte det kjøpte jeg vil ha satt lå noe med om hun lå på helt den saken stølle meg.
0: Men dette med skapelsen, det ville han ikke ha så mye snakk om.
1: Usted han pirra siunado, satan pirra lihalinga nuperha kullat.
0: Men Bibelen sier at Gud skapte av ingenting.
1: Mutta Bibel selka i min siunid i tushis.
0: Og dette gleder jeg meg over at det er så mange blant samene.
1: Ja da, illuda tamukun og jæknakle saamikaskas.
0: Som holder fast på dette. Som har den tilliten til Bibelen. Og det vi nå skal lese er også en mann som hadde en ukuelig tillit til Gud.
1: Ja, den bedre meg med alle lukkene med høyt, og meg gæst i store lukkene med liv.
0: Han heter Gideon.
1: Så nammer jeg det.
0: Og han var den yngste dommeren som ble satt iblant Israels folke.
1: Ja, sånn er Norge må stå med Israel alt og kast.
0: Og dette gjorde det vanskelig for ham.
1: Ja, da takket vatt i sin sonhjem.
0: For han var så ung.
1: Og sånn er noe Norge.
0: Og så skulle han lede Israels folke.
1: Ja, sånn takket i fjøret i Israel alt og kast.
0: Og nå skal vi lese noe, to vers fra Dommerenes bok i Gamle Testamentet.
1: Da vi lukker på de versene Dommer i Kirgisbares Testamentet.
0: Og vi leser fra kapittel 6.
1: Vi lukker den gode kapittelis.
0: Vers 1 og 2 i Jesu navn.
1: Og spesielt opp i versene Jesus navn.
0: Israels barn gjorde det som var ondt i Herrens øyne. Og Herren ga dem i Midianittenes hånd i 7 år. Midianittenes hånd lå tungt på Israel. Det var derfor Israels barn innrettet de grottene som finnes oppe i fjellene, hulene og fjellborgene.
1: Ja Israel mana tahti mi pahalei herra chan mi outes. Ja herra attisin miti anala chai kihti chircha jahkai. Ja miti anala chai kihtale keura Israel patjil. Miti anala chai tihti rahkadetje Israel mana altsesat tait raikit. Mä lehvaarin ja piejuit ja lahtuit.
0: Israel hade igen förlatt Herren.
1: Israel leifasten kuddan Herra.
0: De hade vänt sig från ordet hans.
1: Silke Susanis jorki hönöre.
0: Och de var begynt att be till avgudar.
1: Ja silke akan rohkadalla ehpi milektan.
0: Herren, han såg detta.
1: Herra och in i dan.
0: Och det var inte första gången att detta skedde.
1: Elengel vuster skärte gata på Hawaii.
0: Och det var heller inte sista gång.
1: Egelen majte manje muskärte.
0: Herren ser efter en möjlighet för att berga Israels folke.
1: Herra och in i vejel och svåda gatju Israel alamukka.
0: Israels folk som var Guds eget utvalgte folk.
1: Israel alamo mili saltis valje juvon alamot.
0: Han hade ett helt speciellt förhåll till dessa.
1: Så ser han om oss till alla svårta sitt gen.
0: Säll om de också var sån som du och jag.
1: Vejko silekke majta i det kolonjamon.
0: De hade synna med sig.
1: Sisley sotto faros.
0: Och det visste de nu också.
1: Jadan sitte ihte meitta idal.
0: För Joas, faren till Gideon.
1: Denna go Joas, Gideon Achim.
0: Han hade offerplats till Astarte och till Baal utanför tält eller utanför huset sitt.
1: Jesusi meitta satti rohkadalla tältorkubelte.
0: De hade satt upp ett Baalsalter och ett Astarte-bilde utanför Joas. Gud han talte till Israels folke. Och hvis vi läser vidare i disse versene i kapitel 6. Så kan vi läsa om vad Gud gjorde för Israels folke.
1: Det satte mig locka mig middaga i Israel allmogim.
0: Och han var tydlig i sin tala.
1: Jag sa lejkjölka så sartnis.
0: Men likeväl så vände de sig bort ifrån Gud.
1: Måtte allmattes i gajde i milis eret.
0: Så kallar Gud Gideon som dommer.
1: Det går tjo i mil Gideon dommarin.
0: Gideon han var ung.
1: Gideon i norra.
0: Men han var, vi kan godt se at han var tydelig som kristen.
1: Måtte vi satte stråka der ikke sånn i kjellaka kristallars.
0: Folk rundt ham, de visste hvor de hadde Gideon hen.
1: Halv må fyrra så tidig hos Gideon lem.
0: Og det er godt når det er slik.
1: Ja, det er bare konole.
0: At vi vet hvor, når, ja, jeg tenker her i Masi også.
1: Ja, må gjort seg noe mat i snøy.
0: Det er godt å vite når, på en måte når en er trygg på en person.
1: At det er alle bare det, det kunne vært ikke på så ofte å lukke meg.
0: En vet hvor en har en person.
1: Som det er, de delar kostar hållmajlen.
0: Det förer till att den kan stola på denna personen.
1: Det är väldigt buktat att låta solen.
0: Slik var det med Gideon.
1: Nu lej Gideon.
0: Gideon han var inte någon tuffing i den förstand.
1: I Gideon lej iländakar hållmajlen. Den lag i mälten.
0: Men samtidigt var han också urädd på många måter.
1: Mosemmas. Det är sån i ballankal.
0: Men han var usikker.
1: Måtte sån i äppesikker.
0: Och när Gud begynte tala med Gideon om att nå ska du berge folket ditt.
1: Jag går i miralkisar och Gideon att det där kan ta gatjoten alla på gång.
0: Så syntes Gideon detta var en allt för stor uppgave.
1: Te gjorde skikket uendelig at bare står at det hos ungen.
0: Og gang etter gang så stilte han spørsmål til Gud.
1: Jeg fastet en tid hvor som kanskje alt er ga i mitt liv.
0: Var det virkelig dette Gud tenkte?
1: Leik og tog deg da meg i mitt hjorte skim.
0: En slik formidabel oppgave.
1: Takker står at det er god.
0: Men Gud gav seg ikke.
1: Må i mitt land han bor deg.
0: Gideon var redd, og han fryktet.
1: Gideon skjøtte i ball og i abaterim.
0: Men i vers 23 i kapittel 6.
1: Måtte de kolpe kvalm og lukke hver søste en kapittel i.
0: Så hilser Herren Gideon.
1: Det der var Herre Gideon.
0: Fred være med deg.
1: Rafi lek og stående.
0: Frykt ikke, du skal dø.
1: Alle Bala.
0: Grunnen til at Gideon nå var så redd, det var for at han hadde sett. Grunnen til at Gideon var så redd. Det var for at han hadde sett Herrens engel ansikt til ansikt. Og det har blitt sagt tidligere i Gamle Testamentet.
1: Jeg har lett til å gjøre en avtalisk bares testamentet.
0: Gud er så hellig at mennesket tåler ikke å se Gud ansikt til ansikt. Dette visste Gideon om. Og nå hadde han på en måte vært så nær Herren. At nå var han redd.
1: At det var liksom balos.
0: Men Gud ga seg ikke. Han satte mot i
1: Gideon.
0: Litt senere i kapittlet her så står det noen vers som vi må ta med oss. Jeg bare siterer litt her nå. Gideon var fortsatt i tvil. Men han sier det slik at dersom det er meningen at du vil, at jeg skal frelse
1: Israel,
0: kan vi da gjøre en prøve? Gideon, han hadde en uldott.
1: Gideon og slei ulla.
0: Og det, når vi snakker om en dott, så er ikke det så stort.
1: Det kom ihop med at det går spart om det er noe stort.
0: Men Gideon, han spurte Gud.
1: Måtte Gideon gjøre i min lys.
0: Hvis du nå lar det bare falle dygg på denne uldotten.
1: Just den bare løyte kjøtt.
0: Dygge.
1: Nå at det er bevast over.
0: Og resten av marken er tørr.
1: Jeg er en eller korkis.
0: Da skal jeg gjøre som du har sagt.
1: Da kan monta meg tonne selken.
0: Og så er det underlig.
1: Jeg er nå i marsløs.
0: For Gud svarer slik som Gideon ønsket.
1: Køy mil vastid og nok og Gideon halidi.
0: Se for deg den spesielle hendelsen. Da hele marken er
1: tørr.
0: Men uldotten er våt. Og så står det videre at Gideon klemte en skål med vann ut av denne uldotten.
1: Det gjør ikke noe kjærlig om Gideon.
0: Men Gideon var fortsatt usikker. Og så spurte han Gud en gang til. Kan du nå gjøre det slik at hele marken er tørr, mens uldotten, nei, at hele marken er våt av dygg, mens uldotten er tørr?
1: Sagt at kontalt er noe å hoppe en eller Og
0: så synes jeg der står noe kjempefint. Det ble slik.
1: At det har skjedd deg nå.
0: Igjen så svarte Gud.
1: Fastein vasti di med.
0: Og han beviste overfor Gideon og de som var rundt ham.
1: Ja, så du hadde stis ikke jeg Gideon og gærlig ikke da spille.
0: Gud var virkelig til stede.
1: Ikke med litt av deg sin faros.
0: Og Gideon gikk i frimodighet.
1: Ja, Gideon, man har råka hodet.
0: Han skulle samle en herr.
1: Som kan veke tjokket.
0: Nå må vi gå litt tilbake igjen, men vi fortsetter med Gideon.
1: Da man har ofte lått, måtte vi vaske Gideon og byrre ham.
0: Og jeg repeterer bare helt kort av det som vi snakket om det tidligere.
1: Jeg må han holde seg for han har hørt meg med om meg med.
0: Gideon, han var modig.
1: Gideon takker meg i ballen.
0: Men han var ikke uredd.
1: Måtte elenka noe sånn i takker. Sånn i det her skjer ikke.
0: Gideon var tydelig i sitt kristenliv.
1: Gideon kan litt kjølke så kristaller stilles.
0: Folk rundt ham, de visste hvor de hadde han hen.
1: Alla måtte de nok og Gideon le.
0: Og det beste av alt.
1: Ja vel hadde bare mås le.
0: Gideon hadde en ukuelig tillit til Gud.
1: At Gideons liv nå står og låter var svårt i mitt liv.
0: Nå skal vi lese noen vers fra kapittel 6, ja, og vers 25.
1: Da min låkatt samme kapittel, så vidte hva man låkatt verset.
0: Mens vi leser dette, så tenker du litt på disse punktene som jeg bare sa kort om Gideon.
1: På min låkatt har det gjort at det ikke var gøy bedre, men ikke var gøy Gideon bedre.
0: Samme natt sa Herren til ham, ta din fars unge okse og den sju år gamle oksen, og du skal rive ned Baalsalteret som din far har, og hogge ned det Astarte-bildet som står ved siden av. Så skal du bygge et alter for Herren, din Gud, øverst på festningsberget, og legge alt til rette. Ta så den andre oksen og bær den fram, som brennoffer, og bruk veden fra startebildet som du skal hogge ned. Da tok Gideon 10 av tjenerne sine med seg, og gjorde som Herren hadde sagt til ham. Av frykt for slekten sin, og for mennene i byen, torde han ikke å gjøre det om dagen, derfor gjorde han det om natten. Da mennene i byen sto opp tidlig om morgenen, fikk de se at Baalsalteret var revet ned, og at startebildet som sto ved siden av, var hogd ned, og at den andre oksen var offret på det alteret som var bygd. Da sa de til hverandre, hvem har gjort dette? Og de spurte og undersøkte, og de sa, Gideon, Joas sønn, har gjort det. Mennene i byen sa da til Joas, før din sønn ut, han skal dø. Han har revet ned Baalsalter, og han har hogd ned av startebildet, som sto ved siden av det.
1: Ja, det takk og hoved den samme igjen. Det tilke herre sonje. Valte dem norre vopsa. Mille, middo akkittle. Dem noppi kjøtje jakkarsers vopsa. Ja, de kalka hola skal ikke opp dem på altere. Middo akkittle. Jeg vil ha stjåpet dem av startet gåva, medan lukte vekka. Jeg vil ha ikke hokse halter av herre, du vil mille satt, bare mot siden annet av alle. Jeg bytter på karvisen, jeg vil ha ikke valgt den opp i vopsa jeg offer russa, da han valgt dem offer av startet gåva, morreikom. Mait on kalkka huolas chohpat. Te valti Gideon logi olma suu. Palva leijines ja takainuv. Mo herra lei sarnan suunye. Ja kos on palu tihti sua ahtis viesus. Ja kauppaka olmain. I tuostan tam päivä tahkat. Te takaisun tam ihku. Ja kauppoka olma, lihte aarra hidetis pajas, ja kehtsa, paal altar lei valas kaikko juvun, ja astarte kova, mi tärkkäjäm luhte, lei valas tjuhko juvun, ja la nuppe vaksa lei offarusso juvun tam altar ala, mi lei hukse juvun, te telki nuppi nuppai, kiitam lää tahkan, jasi järre, jasi tutske, jasi telke, kiite on juas parni lää tam tahkan, ja muka olma telke juasi, talvudu parna holkos, son kalka jäämit, tasko son lää vuolas kaihkun paal altara, ja sun lei valas tjohpan astarte kova, mitä kaihtam luhten.
0: Herren talti igen till Gideon.
1: Herra sarknui fastan Gideoni.
0: Och uppgaven som Herren nu hade till Gideon.
1: Ja la parkum mi herras lejal Gideoni.
0: Det var en uppgave som Gideon visste var svärt upopulär.
1: Tali okta toima mai kiite on tiidi miilehka nu miellä kiitte vas olup mujem.
0: Släkta till Gideon.
1: Sohka Gideonas.
0: Männena i byen.
1: Ta halmoka, ta kauppoka alamot olmat.
0: Också far till Gideon.
1: Maitta ja Gideon ahtsin.
0: De var begynt att bli glad i detta livet.
1: Silekke sattan nu puoritan ellimi.
0: Och avgudna var en blitt en stor del av livet deras.
1: Ja, äppi, milla lekke sattan stora åsin siis.
0: Detta var så galt i Guds ögna.
1: Talen nu påstuhi, milla chan mi hotas.
0: Det som vi läste i begynnelsen.
1: Att det var mig milla kaj med halkurajes.
0: Gud straffet Israels folke för detta.
1: I min rankasti Israel alamukadan tihten.
0: Så galt var det.
1: Nu påstod det då.
0: Men likeväl så var han så glad i detta folket.
1: Mohammakelej så nu likkontan alamukin.
0: Att nu bad han Gideon om att pröva och berge det.
1: Att det alltså råkade alla i Gideon ikon kajosin.
0: Men det var ingen enkel uppgave.
1: Mojelen kan nu ofta kertaisas parkuun.
0: Men Gideon han hörte.
1: Mutta Gideon som kulai.
0: Och han var lydig.
1: Ja som ny jäkulas.
0: Så när Gud talte så gjorde Gideon som Gud sa.
1: Koi mil sarkno ja takai Gideon nuko et mil selki.
0: Men han gjorde det ikke om dagen.
1: Mutta i sån tahkan tam päivet.
0: Han håpte på att ingen skulle märka vem som hade gjort detta.
1: Son sa vad de att jag inte märker skjärnet dagen.
0: För han visste nog vad vilken uro och vad det ville föra till ibland folket.
1: Och så tid i makar till i olkusjadrarna tajna fjärdet.
0: Men han fick tid av tjänarna sina med sig.
1: Mutta sun on chilogi olma farrui.
0: Och de gjorde som Gud hade sagt.
1: Ja sitä kenukoi mille tärkään.
0: Och reaktion blev det.
1: Ja lähtä katuske på majen.
0: När männen i byn och folket i byn stod upp nästa dag.
1: På all uppajas lihka i nuppe päivin.
0: Så uppdaget de med en gång att altaret var revet ner och att startebildet var ödelagt.
1: Det är från pajas i att altaret ligger i skjubben bort när jag var kovall i billigubben.
0: Och här ser vi tydligheten till Gideon kom fram.
1: Jag lades mig och jag inte lyckas i Gideon och då är mig på det hården.
0: För det gick inte långa tida för de uppdaget vem som hade gjort det, eller för de fann ut vem som hade gjort det.
1: För vad är mannen kocka sa inte om det sig för mig i ett annat dagar.
0: Det var Gideon.
1: Det är Gideon.
0: Och så går de till far till Gideon, Joas.
1: Ja, det säger mannen Gideon och Achille och sa Joas i det.
0: Och se för dig hur upprörda folk är.
1: Ja, tjej, man Tillai alla ulla kjenten.
0: Gideon hadde ødelagt noe som var kjært for folket.
1: Ja Gideon li billigste jøyta mai hala mot perustim.
0: For så langt var folket nå kommet.
1: Nå kukkas li alla mot all jorden.
0: Men Gideon måtte gjøre det.
1: Måtte Gideon fyrt i dagkattan.
0: Og tenk deg, du som sitter her nå.
1: Jeg gjort det stund i tjokkattan.
0: Tenk hvis du har gjort noe for de andre folkene her i Masi. Du har gjort en heltedåd for bygda her. Og så reagerer dine sambygdinger på deg på dette. De reagerer med sinne og forargelse. Men du vet, hadde jeg ikke gjort dette, så kunne det gått galt med folket her i Masi. Det var det Gideon nå opplevde. Han gjorde dette for å berge folket sitt. Hva blir reaksjonen? Gideon, han må dø. Så forvrengt på en måte kan vi mennesker bli. Nå skal vi også ta med vers 31. Men Joas sa til alle dem som sto omkring ham. Vil dere kjempe for Baal? Vil dere hjelpe ham? Den som kjemper for Baal skal miste livet. Før det blir morgen igjen. Er Baal Gud? Da la han kjempe for seg selv. Siden de har revet ned altrene hans. Men hva er det nå som har skjedd med Joas? Joas var jo den som hadde avgudsalter og avgudsbildet ut forbi sitt hus. Joas var med på det som de andre folkene i byen gjorde. Og så kan vi tenke, det var jo sønnen til Joas. Selvfølgelig vil en far forsvare sin sønn. Men det var ikke bare det. Joas, han hadde lagt merke til Gideon sin tillit til Gud. Når Gideon vågde å gjøre dette, denne oppgaven, så kunne han ikke gjøre det uten at det var en tillit til at Gud var med ham. Gideon var trygg på at Gud var med ham. Derfor gjorde han det også. Han visste at Gud hadde en utvei for ham. Du som har fått sluppet Jesus inn i ditt hjerte. Gud har en utvei for deg også. Alle vi mennesker, vi er hjelpeløst fortapt i oss selv. Men på grunn av Guds grenseløse kjærlighet til oss, om Jesus som kom til jord for å dø på Golgata.
1: Da Jesus ki podia merala ja minte iste Golgata.
0: Det var for at du skulle få bli forsonet med Gud.
1: Da lida hatte do kalike swapa togo hi milin.
0: Går det an? At en synder kan bli forsonet med Gud som ikke tåler synd. Ja, igjennom Jesus.
1: Jo, Jesus er bak dem.
0: Da blir det også slik som vi sang i salmen.
1: Det kjente meg ikke noe med lavle mitt hans annes.
0: Å, min kjære Jesus, aldri fatter jeg.
1: På morakis Jesus i monabdelen.
0: At du kunne lide korsets død for meg.
1: At du gal ikke gilla råsaja min måttes.
0: Tenk det, slik var han.
1: Hjortas nåleisen.
0: Og så videre, takk at lyset skinner alltid klart derfra.
1: Gittu gojoga baita alelassi tunjen.
0: Og takk for hver som finner deg på Golgata. Ja, det var Jesu naglemerkede hender.
1: Jo, det ligger Jesus og navlejogen gedet.
0: Gideon, han hadde levde før Jesus.
1: Gideon lejelde Jesus og Odalis.
0: Men han hadde hørt om frelseren som en gang skulle komme.
1: Og sånn i gullan best i birra mi okte galka i båtid.
0: Og sone for all verdens synd.
1: Jeg galka i rankast og på meien mi sott og
0: Odalis. Det var dette som var med å skape tilliten til Herren. Det var et håp om en evig himmel med Gud, med
1: Jesus.
0: Det var dette som holdt Gideon oppe. Og så er det noe for deg nå i dag også. Og måtte Jesus få lov til å bo i ditt hjerte.
1: Jeg var Jesus 87 år, at du var imot siste.
0: Måtte Jesus få være den frelser som han så gjerne ville være for deg.
1: Var Jesus bæser seg leket av best i meg som noe egnet halid av åktes.
0: Han har gjort det Gud krevde.
1: Sånn er takken da meg hit, min gaip i din.
0: Og Gud er forsonet med deg i Jesus.
1: Jeg vil svare på hånden og innan Jesus bakte.
0: Amen i Jesu navn.
1: Amen, Jesus. Amen.

Det har gjort intryck på mig att läsa den sista hilsnen från kung George den sjätte. Genom radio talte han till sitt brittiske folk vid ingången till året 1950. Han sa: "Jag sa till mannen som stod vid ingången till det nya året: ge mig ett lys så jag kan vandra tryggt in i det okända." Han sa till mig: "Gå in i mörket och lägg handen din i Guds hand. Det ska ge dig större trygghet än lyset, och det är bättre än allt som är känt." Kong George trodde själv på de orden. För året var omme endte hans liv på grund av kreft, och dottern Elisabeth övertog tronen. Har du lagt din hand i handen till den korsfästede och uppståndne frälsaren Jesus? Har du fått hopp om tillgivelse och evig liv ved ham? Vi kan alla se mörke omgi oss, men Jesus som har seiret över döden kan vinna över allt som plager dig. Han kan ge fred i hjärte, även om det är mörkt ute. Han kan ge dig hopp om du är aldrig så såret. Livet med Kristus kan fylla dig med ett ändelöst hopp. Utan ham får du en hopplös ende. Kommer jag bara med tomma slagord och lösa talemåter? Nej, miljoner för mig har satsat livet sitt på detta. Tänk på symbolerna i katakomberna, minnena efter de första kristna som blev förföljt i Romerike. I hulene under jorden samlade de sig om tre symboler: duen, fisken och ankare. Duen symboliserar den helige ånd som ger oss tro och hopp. Fisken, på gräs, ichtysk, står för Jesus Kristus, Guds son, frälser. Han är det levande grundlaget för troen och hoppet. Ankare säger att i tider då mycket är i drift är Jesus vår Herre. Vi kan förankra vår tänkning, vår hållning och vårt hopp i ham. Du ska få slippe att vandra i mörke alene. Lägg handen din i Guds hand. Då är du trygg.

0: En av disse som hette for Herodes. Og så sto det noe veldig fint om disse til å begynne med. De sendte bu etter Paulus.
1: Nå
0: ville de gjerne at han skulle tale for dem.
1: Og
0: det er nettopp sånn vi også gjør det i vår tid.
1: Og
0: vi må jo bare si til hverandre, det er godt så lenge vi får lov til dette. Vi vet ikke hvor lenge. Men vi vet at i dag har vi lov til dette. Og så står det her at Paulus talte til
1: dem.
0: Han talte til dem om troens vei.
1: Og
0: så talte han til dem om at Jesus, han var Messias. Av og til så tenker kanskje vi slik.
1: Er
0: ikke dette helt klart at Jesus var Messias? Det har vi jo fått lov å hørt alle sammen ifra vi var ganske små. Og så skal det være så viktig midt oppi dette. Men noen av de som levde på den tiden. Ja, kanskje vi må si de aller fleste. De hadde sett Jesus. Og mange hadde nok hørt mye om han og av ham. Og så hadde de sett at han var jo et vanlig menneske.
1: Jeg
0: har mange ganger tenkt slik. Når Judas lovte at han skulle forråde Jesus. Han skulle vise Jesu fiender hvem Jesus var.
1: Jeg
0: kan huske jeg tenkte på dette når jeg var liten. Behøvde de ha en til å vise hvem Jesus var?
1: Det der skjedde ikke ofte, Mikael Kajai, med Jesus løy.
0: Visste ikke alle som så Jesus hvem han var?
1: Jeg kan bruke det, han kan høyne Jesus og gi sånn løy.
0: Det forteller oss noe om at Jesus var et vanlig menneske å se til.
1: Det må ikke la mye i den at Jesus de da bare ormer.
0: Derfor når Jesus var i Getsemane.
1: Det er noe Jesus de Getsemane.
0: Så sa han jo da til sine disipler.
1: Det er ikke sånn som Martha ikke.
0: La oss stå opp og gå.
1: Du har ikke hørt mye vansatt.
0: For nå er han nær, han som forråder meg.
1: Det er noe alle som lakker som de beker min.
0: Og så fikk de se at stridsmennene, de kom med stokker og med lysende fakler.
1: Det er bare sånn at så tolk meg på til jobb, ikke jeg.
0: Og så hadde Judas sagt til dem. Han som jeg går frem og kysser, han er
1: det.
0: Grip han. Og når Judas kom, så gikk han hen og kysset
1: Jesus.
0: Og da visste stridsmennene, dette er Jesus.
1: Det dikte så etter om at alle Jesus.
0: Og så grep de han.
1: Ja, det var alltid si så.
0: Som med andre ord, han var altså et vanlig menneske.
1: Men oppin sa han en sånn i dag, Ballas Olmos.
0: Men var han Messias?
1: Måtte leke sånn Messias.
0: Var han Guds sønn?
1: Leke sånn i Mila Bare.
0: Ja, det var det de spurte om på den tiden.
1: Nei, at alle Messias gjør ikke den ikke.
0: Men Behöver vi oss spöra om det idag?
1: Det är kommer jag i hjärtan.
0: Är inte detta något som vi är säkra på allesammen? Vi tackar Jesus för han har betalt för alla våra synder. Jag gör inte det.
1: Nej, kom i tackar han.
0: Och jag måste många gånger tänka på den sista turen som vi var i Israel med Radio DSF.
1: Man kan ha gjort den tora på min Israelis radio.
0: Så kört med bussen genom byen Tel Aviv.
1: Det var ju mycket upp på Tjala, Tel Aviv.
0: Och det såg vi i Svärd kyrketorn.
1: Det var på en mycket ofta stora kyrkospire.
0: Och det hörte till den norske Israels mission.
1: Ja då, kolaj norska Israel mission.
0: Och så fortalte denne judiske guiden vi hade om att denne kyrka tillhör en norsk, den norske Israels mission.
1: Jag må ytterlig oktage tjua vi min att det där kyrkokulla norska Israel mission.
0: Men så ser hon det sån vidare.
1: Måtte det särka vidare.
0: Måten som Israels mission driver på.
1: Mutta tänne lääkin kuin Israel missuun toimaa toppe.
0: Tänne vanskelis.
1: Ja lähkälle vattis.
0: Og så var det nesten, som jeg vil si, da får noe vondt i henne.
1: Ja det lide kuin juokka pausjakahti suu.
0: For så sier hun det slik.
1: Tänne kosan selka tänne lääkin.
0: De som går der, sier de er messianske jøder.
1: Sikke toppe vantar dit. Si kohtu vi hetset jutalajamalet messias sullazachat
0: och så säger vi då men det går inte an
1: måste det särskas och ni helt tackar man att tjala
0: och så säger hon ända vidare du kan inte vara jöde och tro på Jesus som messias
1: jag särskar den lagen då ni sattle jutalaj eller osku Messias, Jesus Messias alla.
0: Det är där alltså många som säger idag.
1: Det är alla som att han säljer honom.
0: Det var detta Paulus talt om här.
1: Det är där man i Paulus talsar.
0: Han talt om detta till landshövdingen.
1: Som sagt nu idag är han herre igen.
0: Och vi må bara se till varandra.
1: Ja, vi har bara säljer gott gång.
0: Vi har grund. Till att tala om detta till oss också idag.
1: Att det misste kan anka sarat nog med itta i den birra mycket igen.
0: Så icke vi ska glömma detta.
1: Nå att det mycket också var jag alltid.
0: Att Jesus Kristus, han var Guds son.
1: Att Jesus Kristus son i ymmila barn.
0: Och han var världens frälsor.
1: Ja, det son i majlmi bäst.
0: Han kom till denna världen för att betala för alla våra synder.
1: Som både i Danmark och i Maxin Dikti på min sotto i hoptas.
0: Och det är talt alltså Paulus om.
1: Ja, det är talt alltså man pirra Paulus sartnoi.
0: Men så stod det att Paulus talt också om något annat.
1: Måste det jojo att Paulus sartnoi och gärna pirra.
0: Han talt om rättfärdigheten.
1: Som sartnoi vanhorskis och pirra.
0: Den som tror på Jesus blir rättfärdig.
1: Att det så gott är oss och Jesus alla skötta vanhorskis.
0: Och så talade han om domen som en gång ville komma.
1: Ja, det sa när han tog mig och berrar mig och det kan gå på.
0: Och vad var det landshövdingen då sa?
1: När vi är i majt är den herra Dalletajaj.
0: Jo, vi läste det här.
1: Jo, vi lukkade med den dags.
0: Det är nog nå för denna gång.
1: Att det är nog att han har.
0: Vi ska läsa akkurat liksom det stod.
1: Vi lukkade just det nog att han har gjort.
0: Gå bort för denna gång.
1: Vilket är det han har?
0: När jag får tid ska jag sända bu på dig igen.
1: Kommer nu att han vågas ägge, det är inte man då råkar låsa upp sen.
0: Då kan vi ju gärna spöra varandra.
1: När det är lagt vi är rakt gått med dem.
0: Har vi hört någon som har sagt detta i våra dagar?
1: Läkkum i kullan och upptäcker ett sälke med dina lagen där.
0: Att du som talar Guds ord.
1: Att det då gott är sant, nu är mina sär.
0: Nu kan du gå bort.
1: Att det är lagt om man har hört.
0: För nu har vi hört nog.
1: Det är något där med kullan nog.
0: När det en gång passar för oss, så kan vi be dig om att komma tillbaka.
1: Jag går och det här är mycket i det sagt, råkat och låsa av fasen.
0: Det var ju nettopp det denne landshövdingen sa.
1: Det är just det där andra hänan herra Zirki.
0: Ja, vi spör ända en gång.
1: När vi gärna vill ha åkte.
0: Känner vi någon som säger det slik?
1: Då tackar vi ofta inte tillräckligt dina lag.
0: Eller vi må också spöra.
1: Det är vi hörde med hjärtat.
0: Har du känt någon slike tankar i ditt eget hjärta?
1: Ja, då tackar jag inte vajm och stackar jordet.
0: Detta vill jag inte höra någon mer om.
1: Att det är en halv som hon kollar hem på.
0: För där är de människor som säger.
1: Det är något där jag håller på med säkert.
0: Du är där väl lika bättre än mig?
1: Att det är inte något på det kommer.
0: Jag är väl lika rättfärdig som dig?
1: Du måste ha kallen lika av en huskisk och don.
0: Och när domen måste komma?
1: Jag går då mot hörte på dit.
0: Ja, då vill väl jag stå lika stark som du?
1: När det här kallar man lika går i tasisk och don.
0: För många, många år sedan så hade en arbetskamrat.
1: Och då jag gick i det måste jag ta bara på skippar.
0: Han var icke nog troens bekänner.
1: I sådan galosk och dåda städgen.
0: Och så fortalte han mig en dag.
1: Ja, det må inte lite sådana ofta baby.
0: Han fortalte att han kände en som var en troende.
1: Som må inte lite sådant ofta jag ofta gillade oskunders.
0: Och så visste han att denne som var en troens bekänner, han hade gjort något galt.
1: Ja, så det är den att det såg gott att döda styrs hos skulle ju inte på att stå på raken.
0: Och han fortalte vad han hade gjort.
1: Ja, så måste ni mäta mig sådana på raken.
0: Och jag måste bara vara enig, det var galt det han hade gjort.
1: Jag må verkligen läket ofta jag ville ställa jag på att stå med detta.
0: Så jag får bara hoppa att denne troende mannen hade ordnat upp detta.
1: Jag må bära åskon att det där åskon mig, det har ordnat jag inte spelis.
0: Men så säger denne min arbetskamrat.
1: Måste det sälka må bara gån mig.
0: Visst han kommer till himlen.
1: Jo, sån båta alla mig.
0: Ja, då må väl jag komma till den syvende himmel, sa han.
1: När det är färdigt, gud, må båta den tyckte alla mig.
0: Vad var det egentligen han sa?
1: Nå, mer i mig som säkert.
0: Visst han som har gjort detta galet som jag vet.
1: Jo, som ville döpen de påstående mig mot delen.
0: Visst han har möjlighet till att komma till himlen.
1: Jo, så släver jag eller svårt att borttala mig.
0: Ja, då må väl jag ha 7 gånger större möjlighet för att komma till himlen.
1: När det är färdigt, då måste jag inte kört i större i hög eller svårt att borttala mig.
0: Det är någon människa som tänker slik.
1: Den är måttig när man har gjort sitt egnelagen.
0: Tänker du slik när det gäller den kommande dom?
1: Gjort att jag har gått om egnelagen och har bort det var stum och birra.
0: Har du spurt vad Guds ord talar om dessa tingene?
1: Jag kan göra mig hit med satt i sarn och dig här sig birra.
0: Eller ser du på samma måte som denne landshövdingen?
1: Jag vet inte att jag kan samma laka och det här en herra.
0: Nu kan du gå bort för denne gång.
1: Det är lagt om manna här mot låten.
0: Och när jag får 10 en gång så ska jag sända bud på dig.
1: Måste komma något som vågar säga i det man gott som tog på.
0: Detta sa han till Paulus.
1: Det är en cirke som Paulus.
0: När han begynte att tala om rättfärdighet om den kommande dom.
1: Och sån alkisar mot en vanhorskis våra birra. Jag borde vara stum och birra.
0: Detta är väl ett bilde på möja vårt folk idag.
1: Det luktar gåva, vi gåvida min, alla måka ånden.
0: Och vi må bara spöra varandra.
1: Ja, vi förtäckar gärna gott gång i dem.
0: Är det ett bilde på dig och mig?
1: Läkar det luktar gåva, då nu, jag munnen.
0: Är det slik vi tänker när vi ska stansa upp för det som en gång ska komma?
1: Läkko aina lääkin min jorataka komikalka pisani jortaisi tam mikalka pohti.
0: Der er mange mennesker som vil fortelle oss. De vil fortelle oss hvordan veien er til himmelen. Ja, det er også mange som gjerne vil fortelle oss hvordan det er på den andre siden. Og det er noen som sier som så, nei, når mennesket er dødt, ja, da er de døde. Jeg har mange ganger tenkt det slik. Hvordan vet de det? De har jo ikke vært på den andre siden. De har aldri fått sett hva som kommer etter døden. Men så kan vi si til hverandre, kjære venner. Dette har Jesus Kristus åpenbart oss i sitt ord.
1: Tanne Jesus Kristus almos tahtans osanis okte.
0: Så når Guds ord taler til oss om den kommende dom, så taler den også til oss om rettferdighet. Rettferdighet for den som tror på Jesus Kristus. Derfor må vi si det enda en gang. Tenk så stort at dette får vi lov å fortelle hverandre enda i dag. Slik som vi kan lese det i Johannes åpenbaringsbok. I det tredje kapittel. Og vers 8. Se, jeg er satt foran deg en åpnet dør. En dør som tidligere var stengt, men som Jesus Kristus har åpnet. Vi vet i den gamle pakstid, da hadde de offringer som de måtte gjøre i Israel. Og så hadde de en dag i året. Da skulle ypperste presten gå inn i det aller helligste i tempelet. Og når han gikk dit inn, så måtte han ha blod med seg. Og dette skulle han sprenge på
1: alteret.
0: Det var for hans egen synder, og det var for hele folkets synder. Det skjedde en gang i året. Men så kan vi lese når Jesus hang på korset. Når han ropte på korset, det er fullbrakt. Da skjedde det noe i tempelet. Og hva skjedde? Det var et forheng som skilte mellom det hellige og det aller helligste. Og så står det slik skrevet. Og se, forheng i tempelet revnet ifra øverst og til nederst. Så var det ikke noe mer som skilte der. Så behøvde ikke ypperste presten å gå inn der en gang for året. Men i Hebreerbrevet kan vi lese. Vi har en ypperste prest. Hans navn er Jesus Kristus. Han gikk inn en gang for oss alle.
1: sommarna i siste, ofta gärt i boka i hoptas.
0: Och så förkynner han syndernes förlåtelse till oss allesammen.
1: Jag är särskilt något som sått och handlar kastet och gör mycket i boka i.
0: Så förkynnes detta till oss också idag.
1: Jag är särskilt något jobb och majta idag mycket i ånden.
0: Men så är det kanske många också ibland oss.
1: Måste det är något så uttal och min kaskas.
0: Som talar på samma måte som landshövdingen.
1: Kisar nu samma lahka i koda hänan herran.
0: När det talas om dom, om rättfärdighet.
1: Tämmi kaska du mui ja vanhurskis muhtin.
0: Du kan sluta med detta blir det sagt.
1: Så natcha heiti taina chatten selkuju.
0: Men när jag en gång får tid.
1: Mutta kun mun okte vaatio muoka saikki.
0: Så ska vi sende bu på dig.
1: Te aikko mun tuu kohtio vastain.
0: Ingen av oss vet, och tii vi skulle få tid.
1: Joktakin mistiede, kun asmi vaatio takka raikki.
0: Enten vi är unge eller gamle.
1: Det är mer nuora teki korraset.
0: Men Guds ord säger.
1: Mutta ilmilla saa ni täällä.
0: Idag, om du hör hans röst, så förhärliga ditt hjärta. Kall på han den stund han är där. Och idag är nådens tid. Idag är Gud att finna. Vi kan gärna se att på en underlig måte så talar Guds ord akkurat på denna måten.
1: Ja, men jag just älskar himmelskars lakar i sarn och ytmissa i just denna lagen.
0: Vi känner kanske en liten enkel sang.
1: Vi talar ganska ofta salmer.
0: Ja, det är inte nog salmer, för det säger det slik.
1: Ja, det är inte mycket salmer, jag kan tälka i denna lagen.
0: Du ska få en dag i morgon.
1: Att jag ska ha ett hofta baby i sting.
0: Som regn och obokstår, slikar det.
1: Jag ville bort i stoven, jag icke kärva hoven.
0: Men slik talar inte Guds ord.
1: Mojel, men jag sa nog inte.
0: Det är ingen sted där står skrivet att du ska få en dag i morgon.
1: Det är hela kostiga kärleken att jag ska ha ett hofta baby i sting.
0: Men Guds ord talar mycket om idag.
1: Mutta me saa nu olu opnaa päivänä.
0: I dag är nådens tid.
1: Att det onnelle väl armo aiki.
0: I dag är Gud att finna.
1: Onnelle är ihmil kaunamis.
0: Därför förmanar Guds ord oss och säger.
1: Teina så juhalat, ihmil saatna ja selkaan.
0: Sök då Herren, mens han finnes.
1: Och se Herra lampales on kaunam.
0: Och kall på han. Den stund han är där.
1: Jag går inte sådan på alla sådana lakar.
0: Jag sviker dig idag.
1: Ja, nu har jag ordentligt.
0: Och det vi har läst nu.
1: Ja, det är med oss lakar.
0: Ja, det är ju snart 2000 år sedan det blev talt.
1: Att det är varför går det då var jag inte en selkajobb.
0: Och så uppdagar vi.
1: Jag vill få mig sig med.
0: Guds ord var akkurat tillsammans den gång.
1: Att det vill säga, ni är samma lakar den baby.
0: Och det blev talt på samma måte.
1: Ja, det är särskilt nu på samma laka.
0: Och så ser vi en ting till.
1: Ja, det var inte mycket ofta tänka.
0: Människorna var också slik som idag.
1: Att det var att man läckte möta i samma laka igång.
0: De ville inte höra.
1: Ej, sig tahta om kullat.
0: När det var tale om domen.
1: Och det blev särskilt nu på en dom och birra.
0: När det var tale om att de trang en frälsor.
1: Och det har nog varit i sin bank i ofta bäst i.
0: Och kanske de spurte, var detta Guds sön?
1: Ja, så inte vill jag göra lika då himmel
0: och
1: parning.
0: Och så fortsätter människorna 2000 år efterpå och snackar om akkurat detsamma.
1: Ja, det är just det här. Det var jag inte menar, så har det just det samma.
0: Jag ska sända bud efter dig. En gång när jag får tid.
1: Hon sa att den kortsom ofta åkas aika i mängel.
0: Men allikevel har oss synd och så säger till varandra.
1: Mohanmakke toa, men det är särskilt gott att kunna det med.
0: Sällan människorna är slik.
1: Vilka olo mun lähtäkkarat.
0: så är Jesus densamme.
1: Det är också Jesus densamme.
0: Ett av de första mötena som vi hade nu i vinter här i Kautokeino.
1: Och det var första tjocken vi missade i antal vid Kautokeino.
0: Så blev vi önskat välkommen av husmoren.
1: Det skötte vi och spores på att vi var samma vid så här med oss.
0: Och så säger hon det slik.
1: Jag
0: må få lov att minna dig om ett lite år som är blivit så gott för mig.
1: Mun verte muistui tikki ofta onni saani, millä sattannu vuokas
0: muu. Osa se ja muudis liik.
1: Ja det selkas on tainalaakin.
0: Er vi trolöse, so er han trofast.
1: Jos mille oskaltas mehtovat, eller son oskaltas.
0: Ja, det är sant det.
1: Nå, tälle tuota.
0: Slik står det skrevet.
1: Nå, tjotja tjallu ju.
0: Och slik är han.
1: Ja, nu har sanle.
0: Och det är så sant att vi är trolösa om igen och om igen.
1: När det är nog då att vi har fastan och fastan.
0: Och så kan vi likväl säga till varandra.
1: Mohammed har sagt att det är lika gott kung i dem.
0: Sällan vi är slik så är han trofast.
1: Vilka mille tegnelagen, det är sån oskaltas.
0: Och det kunde vi läsa här för 2000 år sedan.
1: Ja, det är naturligtvis att vi lockar kockt ut och var hegge ägge.
0: Och det kan vi läsa idag.
1: Ja, den sagte mig väl ånden i locka.
0: Och det kan vi fortälla varandra idag.
1: Ja, den sagte mig möjligt gott kom i det här med ånden.
0: Åh, måtte Herren hjälpa oss att benytta den belejliga tid.
1: Var det Herra väckte hyft i nåd mig gav i ta våka sajki.
0: Ja, och benytta nådetiden.
1: Ja, den armo ajki gav i.
0: Och också benytta tiden till att fortälla detta till både små och stor.
1: Jag vill att jag var i hajk i denna möjtligt ansikte, större ägas mamvägen.
0: Om vi är trolösa, så är han trofast.
1: Just mille oskaltas våda hanna, det är sån oskaltas.
0: Och så står det vidare i det samma ordet.
1: Ja, det gör jag vidast den samma sanis.
0: För han kan icke förnekta sig själv.
1: Det är något som ni sagt i bytten i här kyrkjus.
0: Ja, hörte du det?
1: Nå, kulle kom den.
0: Att, visst han skulle vara trolös.
1: Jo, som kakka lärde hosko han den.
0: Ja, då måtte han först förnekta sig själv.
1: Nå, eller han verkte sån jag just behövde.
0: Och det kan han icke.
1: Nej, han tankar sån sa.
0: Slik är han.
1: Nå, läs hon.
0: En så stor frälsare det vi har.
1: Nå står det bäst i lämmis.
0: Och en så stor frälsare är det vi får lov att förkynna varandra.
1: Ja, nu står det bäst i birra vad jag vill upp i sarn och gott kung med dem.
0: Har vi inte grund till att säga Gud, väre, lov och tack?
1: Det kommer misslehag.

0: gott att komma sammen om Guds ord.
1: Tälle för tjocken i hit, min sani.
0: Ja, för den som har lärt att spisa Guds ord.
1: Jag var så gott eller och på en halv försiktighet.
0: Da har vårt hjerte en lengsel etter Guds ord.
1: Ja, da vil jeg lekkere meg imot noe sånn halvide i min satne.
0: Og vi vil be om at Gud måtte gi oss mer av den lengselen her i kveld.
1: Ja, vi råkker alle at vi vil lette seg en på den halvide og samme kjøren.
0: Kjære Jesus.
1: Rakkis Jesus.
0: Vil du åpne våre hjerter for ditt hellige ord? Så jeg er ditt ord må lære å sørge over våre synder. Og lære å tro på Jesus i liv og i død. Du kjenner oss alle. Og vi ber at du må åpenbare deg med ditt evangelium.
1: Ja, vi råkker deg lade om rapas til 22 i ditt evangelium.
0: Amen.
1: Amen.
0: Vi skal lese Guds ord i Lukas evangeliet.
1: Vi råkker hit, vi lade han i Lukas evangelium.
0: Og det er i det 18. kapittel fra vers 31.
1: Jag har läran kaffen och plocka kapitel i skolpen och kivåsters verset.
0: Ska läsa hela texten först? Ja, jo. Han tog de 12 till sidan och sa till dem: Se, vi går upp till Jerusalem, och allt som är skrevet om av profeterna och människosönnen ska uppfyllas. För han ska överges till hedningarna och bli hånet och misshandlet och spyttet på. De skal hudstryke ham og slå ham ihjel, og på den tredje dag skal han oppstå. Men de forstod ikke noe av dette, og dette ord var skjult for dem, og de skjønte ikke det han sa. Og det skjedde da han kom nær til Jeriko, at en blind mann satt ved veien og tigget. Da han hørte at mye folk gikk forbi, spurte han hva dette var. De fortalte ham da at Jesus fra Nazaret gikk forbi. Og han ropte og sa: Jesus, du Davids sønn, miskunn deg over meg. De som gikk foran truet ham at han skulle tie, men han ropte enda mye mer: Du

0: miskundig över mig. Då stansade Jesus och bad att de skulle föra den blinde till ham. Och då han var kommit när, spurte han ham: vad vill du jag ska göra för dig? Han sa: Herre, att jag må få synet igen. Och Jesus sa till ham: bli seende, din tro har frälst dig. Och strax fick han synet igen. Han följde ham och lovade Gud, och hela folkemängden som såg detta priste Gud. Amen.
1: Mottosson vattidan kokten och plockasa outasis ja tselkisikkivi. Kehtjoni manna pajas Jerusalemi ja kohtaa mara tjallu juvu profeitte pokte kalikki olla suvu holmo parni ala. Tasko son shanta anta juvu pahkini kiihti ja pilkkiluvu ja hittituvot ja tjolkojuvot ja sirissi ja kottesu ja kanma päivi päivi kalkas on pajas tjotseli. Mutta ei se arvita maitikin taas. Ja taas saaret niille ei tjihkojuvon siis. Ei, ja ei se arvita taan, mitelkojuvui. Mutta te tahpatuu, vaikka se on pohdi järjikko lahkaa. Teille ei muhto on tjohka teemme palkaa, kuoras tjohkaamen ja kärjitämen. Mutta kun lahkuulla ei ollut muin mannaamme määrtel, te järäis on, mitä lei. Mutta se muistelletti sun ja te Jeesus Nazarealas manain määrtel. Ja se on sorvu kodi ja selki, Jeesus ton taamme paret, niin armi muupatsili. Ja se kuule manne onkta sinkosu, vai se on javotuvasi. Mutta se on tjorvuisakka empo, ton taamme parni arni muu patjili. Te juotsati Jeesus ja kohtui sun puktojuvut losas, mutta kun se on poldi lahka, te järäis on suus ja teilki. Maiton siitä, ahte maailman kalkan tahtu ja tahkat, mutta se on teilki. Herra John, ahte mon shattan oitnin, ja Jeesus selki sunje, shatta oitnin, tuu oskule tuu pestan. Ja lalanaka shattai sun oitnin, ja sun chuavui suu ja raamidi ikmila, ja kuoholot mokkudetam oitne, maitno ikmila. Amen.
0: Amen. Vi vet att Jesus hade 12 discipler.
1: Mitt hjärta Jesus steg upp för att plocka en matta igen.
0: Och nu är han samman med de 12.
1: Ja, det är sådana likon farolaga.
0: Men det var också många andra människor där.
1: Måta det inte kan hålla och ära och mäta i loppet.
0: Men Jesus gör nu något underligt.
1: Måta Jesus tacka ju inte i marsha.
0: Han tar de 12 till sides.
1: Som vantar han kokten och plockas av sierrarna si.
0: För han vill se något bara till dem. Och slik är det med Jesus också idag. Han vill tala speciellt med sina barn. För han har något på hjärtat. Han vill att du skulle få se hans härliga evangelium. Så du kunde jubla av glädje. Och synge sanger på väg till himlen. Och nu har han tagit i 12 sidan.
1: Ja, det är som de vatten som kokten och plockas av sierrarna sig.
0: Om vi kunde ställa det spörsmålet.
1: Ja, vi satt 20 minuter mot en kachantaka.
0: Vad var det han ville se till disciplinerna?
1: mer i mig som har i ditt verketäckta makta jag ger.
0: Jo, han ville fortälla dig att han skulle öppna den stängte himmeldörra.
1: Jag som tagit i mojter i sitt gesorna i korrappaten ditt i jorden han mig också.
0: Men folk tänker visst icke slik idag.
1: Och jag håller på sajten nu ont med gjort det skit.
0: För man tänker väl heller slik.
1: Denna går ond och gjort det så denna lagen.
0: Himmeldörren har väl aldrig varit stängt.
1: Att det gäller han mig också när kvassig gick inte i vår lämmars.
0: Han må ju ta oss alla med till himlen.
1: Så tack och valda boka i far och i allt mig.
0: Han har ju skapt oss allesammen.
1: Så tack och sevnid av min boka.
0: Så vi må väl få lov att komma till himlen.
1: Nå att det mig har kallat mig så nå vi bort i allt mig.
0: Men då glömmer vi nog väldigt viktigt.
1: Måtte det alle mikkelle feien tuchten jøyta til halvetsjøm.
0: Der er skjedd et syndefall.
1: Der er gav på hovann sunt og gattjøm.
0: Og syndefallet var forferdelig.
1: Ja, sunt og gattjøm kan li oppe Israels.
0: For da sier Herren.
1: Tegna god alle tjelka, Herre.
0: At han angret at han hadde skapt menneskene på jorden.
1: Kosom Herre tjelka som gav deg kål og måle syvniden.
0: Og han var full av sorg i sitt hjerte.
1: Ja, som i djeva morra sin sovagmos.
0: Men det var derfor Jesus ble sendt.
1: Måte lignet ditt Jesus kjøpte i sant i jord.
0: At han skulle åpne den stengte himmelens dør.
1: At det så galt i rabas ditt han. Gitte jorden almi osa.
0: Och när vi feirar påske så hör vi om hvordan han öppnade himlens dörr.
1: Jag kommer jag och vi pesar gitte kulla mi måsson rappajan almi osa.
0: Och här fortäller han vad som skall ske.
1: Ja, det är som mojtala vi kalkata på hova.
0: Och han säger att de gamla profeterna talte om detta.
1: Jag som tälka till den borres profeta Sarkonan Pirra.
0: Och nu ska det uppfyllas.
1: Jag lakar kalla ållars ocht och jobbot.
0: Han säger att jag ska överges till hedningarna.
1: Som tälka munkar kan bara icke gitt i allt och jobbot.
0: De ska håna mig.
1: Sikar icke ett mobilt givet.
0: Jag ska misshandlas.
1: Munkar kan rissa jobbot.
0: De ska spytta på mig.
1: Sikar ikke tjolka hun jeg ikke.
0: Ja, de skal hudstryke meg.
1: Ja, sikar ikke verri våre takka hun.
0: De skal slå meg ihjel.
1: Sikar ikke tjaski hun jamas.
0: Og den, på den tredje dagen skal han oppstå.
1: Ja, den kalma pei vi kalka som bajas tjotjelit.
0: Var dette nødvendig?
1: Lek alta tarpasas.
0: Var Jesu lidelse nødvendig?
1: Leko Jesus a killa mustar perslös.
0: Ja, säger Bibeln.
1: Ja, tälka Bibeln.
0: Visst han icke gjorde detta.
1: Just sa lillen dagkattaren.
0: Måtte du och jag lida evig i helvete.
1: Det lyftsvitt olja morsantana karatsa helvete killat.
0: För synden den må straffes.
1: Denna går sånt och verkte raka stovor.
0: Ja, säger Guds ord.
1: Jag tälka i milla sa.
0: Den som synder, den skall dö.
1: Tack och till sånt och den som kan kaja mitt.
0: Men så kommer Jesus.
1: Och då det är borta Jesus.
0: Och så tar han dina synder på sig.
1: Ge den valta som du sånt och i patsinassas.
0: Och så bär han den tunga börden.
1: Ge den korta som den lossa ditt.
0: Och han bär den lika upp på Golgata.
1: Jag såg kortade i kitta kolkastan.
0: Och han la sig spikre till korset.
1: Jag såg diktade i just rissi och rossas.
0: Och hör, kära vän.
1: Jag kunde rakis ostipat.
0: Dina synder var med där.
1: Då såg tonikernas faros.
0: Och när blodet hans rännar nedover korset.
1: Jag kan så vara kolka rosa moras på snäj.
0: Så strykes din syndeskjöl ut.
1: Det är sikko ju ut och sunt och verk i helhet.
0: Åh, det är ett glädesbudskap.
1: När det läcker lillo saken.
0: Han vill frälsa oss syndare bara av nåde.
1: Så när jag tagit och bäst i min sutt och lätt jag tusche arm och bakte.
0: Men han måtte straffas i vårt sted.
1: Måtte som sagt, det är rankast och minst sagt.
0: I ditt sted måtte han dö.
1: Då sägs 26 sådja mitt.
0: Kära vän, han älskar dig.
1: Rakis ostisol, rakis talo.
0: Jesus skulle alltså öppna himmelens dörr.
1: Jesus skulle kräpas till honom i uppsam.
0: Men vad står det om disciplinerna när han har fortalt detta?
1: Mot dem är det att tala i ögon för makt är inte fyra, man fyra eller mojtar ögon.
0: Ja, de förstod ingenting, står det.
1: Nå, sinds jag läckar i sig med mig inte.
0: Åh, vad skjult för dig.
1: Så, ni lär kyrka i ögon sitter där.
0: De stod nog rätt vid sidan av Jesus och hörde hans ord.
1: Se läckar kan lacka Jesus och jag kunde så sanigt.
0: De hade inte dålig hörsel.
1: Ejlen kan bälja hemmet.
0: De hörde det han sa.
1: Se han kunde mig som tälke.
0: Men de skönte det inte.
1: Måtte ej se ett nytt en dag.
0: Detta sker också idag.
1: Data behöver mig inte hjälp med.
0: Du kan höra Guds sanna ord med dina legemliga öror.
1: Då har jag kan kunna vilja tåta sanig måtte du bälget.
0: Men du skönner ingenting.
1: Ej se hjälp till mig inte igen.
0: För du har inte bruk för det.
1: Men jag kan nog sille ha med dig.
0: Ore går det rätt förbi.
1: Sa ni mannen jolla kan äntel.
0: Du hör ordene som predikanten säger.
1: På kolakken sa ni mig, sa ni det selka.
0: Men det har liksom ingenting att säga för dig.
1: Måtte jag ta mausen mot ni mig inte.
0: Du tänker på helt andra ting.
1: Då gjort sig på sära och tänka till.
0: Här må vi stansa upp.
1: Tas för att vi vill ha besanit.
0: Och si, kära Gud, du må förbarma dig.
1: Jag tälke rakis i milan mig mot bäckeli.
0: För på domens dag får du bruk för vad du har hört här.
1: Denna kontor må bäg vi rakt. Denna tona utan mig som kullan tar.
0: För på domens dag gäller icke dina gärningar.
1: Denna kontor må bäg vi rakt och ta kulla maktike.
0: Då hjälper det icke att du var bedre än de andra.
1: Talia på vikon icke pura kolla herra.
0: Då blir det bara spörsmål och en enaste ting.
1: Talia satte kanske att du sjåste ditt kapill.
0: Om Jesus är din frälsare.
1: Att det Jesus lär dig bäst i.
0: Och om han icke är det så går det galt med dig.
1: Jag är ju sån illet. Ta till manna du inte kan påstå.
0: Men idag är nådens tid.
1: Måtte ånd eller vela arm och ägge.
0: Idag är Gud att finna.
1: Ånd eller veli min kaupnamis.
0: Jag syns det är allvarligt att läsa detta.
1: Må väla sorgen och isras lockatan.
0: Att disciplinerna icke skönte noe.
1: Att det bara ägge hej mitt och majtike.
0: Men vi vet det skedde noe när den helige ånd kom från himlen.
1: Måtte mitt ett att ta på vad jag har kopas i vojna almis på din.
0: Och det hade icke enda skedd.
1: Jag var himlen väl att ta på vojna.
0: Men vi har läst en längre text här.
1: Måtte mig en lockan kokes tävstas.
0: Vi har också läst om denne blinde mannen.
1: Ville mig inte lockan den kärmen i solmattilla.
0: Han satt vid vägen och tigget.
1: Sån tjocka i lunt och korras jag an och hit.
0: Han var säkert bara klädd i filler.
1: Så stäcker det oss här och spikta, sa han till.
0: Han hade det vanskelig.
1: Så slevat i skåta.
0: Han kunde inte se.
1: I sån satt han och ett nytt.
0: Han kunde inte arbeta som de andra.
1: I sån satt han bara kan något här att.
0: Och då är det att han hör mycket folk som kommer.
1: Jag lägger kos om gulla och allo håller mig med på åter.
0: Och så spör han, vad är detta som sker?
1: Jag är gärna som mig att han tar stav på huvan.
0: Och då svarar folket.
1: Jag lägger något med fast i det.
0: Jesus från Nazaret går förbi.
1: Att det är Jesus Nazaret eller smanna mättel.
0: Då ser det noe med mannen.
1: Talleta hova juaka olot main.
0: Han hade hört om Jesus förr.
1: Sonny kullan Jesus och birra avtal.
0: Och han tänkte, nå eller aldrig.
1: Jag som gör ett till ett tal, det gick i kossike.
0: Nå må jag benytta anledningen.
1: Kan för att det må gärna lite andra jul och spåda.
0: För Jesus går vidare.
1: Ennå kom Jesus til mannen vite seg.
0: Og så begynte han å rope etter Jesus.
1: Er det alltid som kjører på Jesus, mann jeg?
0: Jesus, du Davids sønn.
1: Jesus, du Davids faret ni.
0: Miskunn deg over meg.
1: Alt min må bare li.
0: Folket syntes dette ikke var bra.
1: Ja, du må ikke gjøre skikk i et arlen kan du våke.
0: De ba han om å tige stille.
1: Jeg sikte skikk og så er det.
0: Ikke forstørre oss på en sånn måte.
1: Alle var så ofte min dekker til folk i melte.
0: Men hva gjorde denne mannen da?
1: Måtte meg til å holde meg dest og ta jeg.
0: Han ropte enda høyere.
1: Som kjør vi vel av alle det fått.
0: Jesus, miskunn deg over meg.
1: Jesus, hark min må bakke li.
0: Hvorfor ropte han høyere?
1: Når man sånn kjør vi alle det fått.
0: Fordi det ropte inn i hjertet hans. Det hadde skjedd noe med den mannen. Det var noe guddommelig. Han var kommet inn i vekkelse med sitt liv. Dette kan skje også i dag. Jeg husker en jente på 18-19 år.
1: Hun måtte ofte nøyte som ble hjertet.
0: De ba henne å bli med på å høre Guds ord.
1: Se, har de ikke så meldte hvordan de ikke ville sa litt.
0: Hun sa, nei, jeg vil ikke.
1: Sånn sier ikke hun kan ha litt.
0: Men de sa det mange ganger til henne. Til slutt så ble hun med for å høre Guds ord. Og da traff Guds ord hennes hjerte. Og hun skjønte det, jeg må bli frelst. Etter møtet så ble hun bytt hjem til noen andre.
1: Mange kjørker man sier det på, det er jo i sånn rakt og mot, og er ei far.
0: Og jeg var også der.
1: Jeg må møte i lekkent oppe.
0: Hun hadde satt seg på en stol på kjøkkenet.
1: Jeg sa ni kjørker en stol og ikke kjøkkenes.
0: Og på den stolen bare satt hun.
1: Ja, da skjedde han stål og sånn kjørker.
0: De andre ungdommene sa, du må komme inn i stua og bli med oss.
1: Da er det noen til ikke å være tilbake til stua i min låsa.
0: For vi vil spille noe, vi vil ha deg med i vårt lag.
1: Vi har ikke øye i melte, og ikke ha en og sikre melte.
0: Men jenta bare satt på den stolen.
1: Måtte vi ikke kan bare tjokke den stolen.
0: Hun så bare tomt ut i luften.
1: Jeg så gert, og så går og snakker ei mye.
0: For Gud hadde stanset henne. Og så sa hun, jeg skal møte Gud. Og jeg er ikke frelst. Det ble til vekkelse for hennes sjel. Gud virker enda i dag og drar syndere inn til seg. Det var noen ungdommer i en bygd som ville slå ihjel en
1: lørdagskveld.
0: Og da fikk de tak i noe brennevin. Og de hadde en plan. De ville reise opp i en liten dal. Der bodde der en gammel mann i et hus. Og de ville ta brennevin med, og så ville de drikke sammen med han. For det hadde de nemlig gjort før. Men det var noe disse ungdommene ikke visste. Den gamle mannen hadde hatt besøk av Gud. Mannen var blitt vekket opp i sin samvittighet. Han upplevde det som de gamla sa slik. Han blev väckt upp i sin syndige jammer. Och han hade bara en längsel i sitt hjärta. Att Jesus måtte stanse för han.
1: Att Jesus visste ha så.
0: Och att han måtte få en frälst själ.
1: Ja, det sa han att jag ofta bäste jobben ser lov.
0: Men detta visste de unge ingenting om.
1: Måtte rankan ena några tjätan.
0: Så kommer de in till han.
1: Gäller sig bort så låsa.
0: Och sätta flaskorna på bordet.
1: Jag bytte bort en liten dig.
0: Och så ska de, syns de, ha det moro. Den gamle sitter bare og ser på
1: dem.
0: Og så tar han hånda si, og så soper han flaskene ned på
1: gulvet.
0: Og flaskene knustes, og brennevin renner ut. De unge er sjokkert. Men den gamle sier så. Det kunne vært det samme med alt i denne verden. Hadde jeg bare hatt en frelst sjel. Den gamle var moden for at Jesus kunne hjelpe han. Sök Herren mens han finnes. Kall på han den stund han är när. Han kallar icke alltid våra hjärtar. Jag huskar förandakt i det gamla Kautokeino sykestue. Det var sikkert i
1: 70-årene.
0: Søster Anna Fuglesteg var der.
1: Søster Anna led opp dem.
0: Og så var der en gammel mann, jeg vet at han hette Anders. Jeg vet ikke hva han hette mer. Men før andakten var ferdig, så kommer han fram i församlingen. Og så roper han ut. Sotto, sotto, sotto.
1: Sotto, sotto, sotto.
0: Syndene mine. Han måtte få stadfestelse at syndene var tilgitt. Han måtte få stadfestelse for at Jesu blod var en soning for hans synder. Han ville høre evangeliet på nytt. Og slik er det. Den blinde mannen visste at han var blind. Han så sin egen nød. Og han ropte til Jesus. Og Jesus stanset for han. Jesus hører hjertets nød. Og så sier Jesus noe underlig. Hva vil du jeg skal gjøre for deg?
1: Ja,
0: det var jo litt et vågelig spørsmål. For en ting er sikkert. Hvis vi mennesker av naturen får hva vi vil, så blir vi ikke frelst. Men Jesus kjente hans hjerte.
1: Och då Jesus tog dig så varm oss.
0: Och den blinde han svarar.
1: Jag kan mig häpe vast i den.
0: Jag önskar att jag får synet igen. Han hade nog varit seende för, ser det ut till. Då talar Jesus direkt till denne mannen. Och han säger, bli seende. Och han säger mer. Din tro har frälst dig.
1: Då åskulla du bästan.
0: Och strax fick han synet igen.
1: Ja, damerna gav att du så nöjn och fast den.
0: Han kunde ju ha sagt något helt annat.
1: Som kan du ju sagt, det kan ju inte vara särskilt.
0: Jag huskar en ung lärarinne.
1: Måstan ofta norra apa helt ju.
0: Hon var blitt en kristen.
1: Som ni kände en kristen, Antjön.
0: Men hon trodde hon var det också för.
1: Måtte så dig som ni mötte jag utan nå.
0: Men hon fick se att det är fel.
1: Måtte så bäsa jag in i telepastot.
0: För hennes kristendom bestod bara i, ja, utvårdes ting.
1: Denna koså kristallars vårt det sista och jag kan rollkulta satt.
0: Och så reste hon sig upp på ett möte och så sa hon. Ja, hon läste om denne blinde mannen som fick sitt syn. Och så sa hon. Jesus har många gånger stått föran mig.
1: Jesus har många gånger stått föran
0: mig. Och han har ställt mig spörsmålet. Vad vill du jag ska göra för dig? Och jag har bett om mer kärlighet. Jag har bett om att vara han lydig. Hon hade bett om många goda ting. Och så sa hon det slik. Vad kunde denne blinde mannen ha sagt? Han kunde ha sagt att jag tränger kanske en vit stock. För blinde människor går ofta och famlar sig fram med en vit stav. Jesus har stått föran mig, sa hon, många gånger och spurt.
1: Jesus lämmo åta tjuttjum manka kerti i järran.
0: Och jag har aldrig bett om något annat än en vit stav, en vit stock, sa hon.
1: Jag mår inte kastika upp utan ära och älima svappi.
0: Men nu är Jesus min, följde hon till.
1: Talle Jesus må.
0: Jesus, det han har gjort, nu är det mitt allt samman, sa hon.
1: Jesus mig sånne takkant eller på ville må.
0: För det är Jesus som är vägen till himlen.
1: Jesus alla mig.
0: Det är han som är sannheten.
1: Sånt eller att du åkta våta.
0: Ja, det är han som är livet.
1: Det är sånt eller att älgen.
0: Han har sonat våra synder med sitt blod.
1: Sånne killa min sott och sova raspokten.
0: Han har utslätt det skyldbrevet.
1: Sånne sikko bälke rövet.
0: Han frälser oss bara av nåde.
1: Så bästa min dusche så hart mot bokten.
0: Ska vi tacka han för det?
1: Gitt och min sådan oftest.
0: Vi tackar dig, kära Jesus.
1: Mi gitt i torakis, Jesus.
0: Att du också så till mig.
1: Att de mitt dig gett i mognen.
0: Att mina synder har du borat.
1: Att må sått utom godet.
0: Blodet ditt rant för min skyld.
1: Då varra kolka emot ihte.
0: Må du välsigne detta hjemme här.
1: Både sevnit av den roftodan.
0: Välsigne du de som bor här.
1: Både sevnit sige horrotas.
0: Välsigne de som är på besök här ikväll.
1: Både sevnit sige eretas ochpalantanen.
0: Att vi alla må bli i himlen samman.
1: Att vi på åka har mig jobbt och de jankar.
0: Vi som var det här. på jord.
1: Vilket är ett arbete, är den alltid.
0: Amen.
1: Amen.

0: Jeg sa til ham, du helt igjennom født i synder, og du vil lære oss. Og det kastet ham ut. Jesus fikk høre at jeg hadde kastet ham ut. Og da traff han sammen til ham, tror du på Guds sønn? Han svarte, hvem er han da, Herre, så jeg kan tro på ham? Jesus sa til ham, du har sett ham, og han som her taler med deg, han er. Han sa, jeg tror, og falt ned for ham. Og Jesus sa, til dem er kommet til denne verden, for at de som ikke ser skal se, og de som ser skal bli blinde. Noen av fariseerne som var med ham, sa da de hørte det, kanskje også vi er blinde? Jesus sa til dem, var de blinde da hadde ikke synd? Men fordi jeg sier, vi ser, vi eller synd. Det var det. Et par små underaktigheter og opplevelser. Det visste svaret når han sa han, eller han svarte sånn. Ikke at det liker det på nytt for faktisk. Jesus ser altså en mann som er blindfødt, og de sitter sammen med ham og ser ham også. Og så kommer det med et spørsmål som er typisk for oss mennesker. Hva er det som er galt med disse folkene, siden de kommer opp en slik ulykke? For det er en forferdelig ulykke at et menneske blir født blind. Rett menneskelig ser jo slik ut, og det å være blind er jo ingen fornøyelse. Det tror jeg at jeg kan bevise. Det er ikke lett å være blind. Men om det er en så forferdelig ulykke, det er en annen sak som vi kanskje kommer tilbake til. Men menneskene tror at dette er en ulykke. Og nå vet jo alle som leser Bibelen. De kjente jo det gamle testamentet, og så Jesu disipler. At synden er kommet inn i verden. Nei, at sykdommen er kommet inn i verden som en følge av synden. Hadde det ikke vært synd i verden, hadde det heller ikke vært sykdom, og da hadde det heller ikke vært noen blinde. Det hadde ikke vært mennesker som hadde hatt lidelse og vondt her i verden.
1: Men der er det derfra er veien ikke så langt til å tenke. Hvordan noen mennesker rammer spesielt av sykdom? Av lidelse, og det som mennesker taler ulykke, da må det vel være noe spesielt som er årsak til det hos disse menneskene. Slik tenker altså disiplene, hvem er det som har syndet? Jo, noen har gjort det. Er det han? Eller er det hans foreldre? Og Herren regner jo med hva som kan komme til å skje når et menneske er født. Han har en forutsett at denne mannen kommer til å synde på en særskilt måte. Og så derfor kommer han til å bli født liv. Men har han så eldre synd? Jesus sier, ingen av velen, hverken han har syndet, eller hans foreldre. Det er en helt annen årsak. Denne mannen er blind for at Guds gjerninger skal åpenbares på ham. Det som ser ut som en ulykke, det er der for at denne mann skal være gjenstand på en særskilt måte for Guds gjerninger. Og disse gjerningene er Jesus kommet for å gjøre. Han sier i den sammenhengen at jeg må gjøre hans gjerninger som han sendt meg. Jeg vil si Jesus at de Guds gjerninger som han antyder nå skal skje med denne mannen, det er det Jesu oppgave å gjøre, for det er Guds gjerninger han gör. Jag har snackat med om särskilt om det som är kapitel 5, där Jesus talar särskilt om det.
0: När Jesus gör något, så är det Fadern som gör det. Jesus gör det kanske en sällskap. Det är Fadern som gör det, och Jesus gör det som Fadern gör. Så är det alltså Guds gärningar, bokstavligt talat, som Jesus ska göra nu på denna man. Och det man gör mens det dag, han kan inte vänta med det, han må göra det umiddelbart. För nu är vägen inte så lång upp till Jerusalem för sista gång för Jesus. Det vet jag sammanhängen i evangeliet som helhet. Det närmar sig nog den tiden där Jesus ska uppväcka Lazarus från de döda, och det är ju lite för avslutningen på hans offentliga verksamhet. Han ska gå till sin livs och död. Så tiden är inte så lång längre för Jesus. Och det är nog när han säger det som han gör, han må arbeta medan det är dag. Natten kommer där ingen kan arbeta. En dag är vår tid slut här på jord, och då kan vi inte göra något mer. Det har en särskild mening hos Jesus. Det kan inte komma in på någon, för det är för mycket för långt att ta upp här. Men när vi kommer till Jesu avskedstalet, speciellt i Johannes 16, kommer vi nog tillbaka till dessa ting i den sammanhang om Guds ord. Mens jag är i världen är världens ljus, säger han. Han är världens ljus också nu. Han är i världen också nu, efter pinsedag. Han är här i sitt ord. Han är här i sin heliga ord. Och Jesus är världens ljus för dig och för mig. När Jesus har sagt detta, så går han till denna gärning han måste göra, och som är alltså Guds gärning. Han spytte på jorden dagen än dig han spytte. Han smörde på den blindes ögonlock, och så säger han, och det är sin bot, då var städ av en kyla. Och det namnet betyder utsänd. Det symboliserar att Jesus är utsänd. Fadern har sänt sin son till världen, något som Jesus lägger väldigt rätt på överallt. Han talar om detta och tror på han som den Fadern har utsänd. Vi har sett i kapitel 8, han säger om sig själv, han är inte kommit av sig själv, men Fadern har sänt han. Och han är alltså kommit för att göra Faderns gärning. Silva betyder alltså utsänd. Och där ska han gå och vaska ögonen sina. Han går där bort och vaskar sig och kommer tillbaka segen. Det är helt något omöjligt. Det är helt något som inte kan hända mänskligt med denna man. Det är helt något som bara Gud kan göra, och det är viktigt för alla som ser det. Det är underligt att se vad Jesus säger om sig själv i svaret till döparen Johannes. Men vi har en liten parentes att ta med det här. När Jesus svarade döparen Johannes i fängslet, då svarade han med att peka bara på umöjliga ting. Han begynner att säga, blinde ser, är umöjligt. Lamme går, är umöjligt. Döve hörer, är det möjligt? Spedalske renses, är det möjligt, mänskligt sett? Döde står upp, är det möjligt? Och så nämner han en tid till, och evangeliet och kynnes och fattige. Det är också möjligt. Johannes var väldigt fattig där han sitter i fängelse. Han hade ingen gärning med. Han hade stått i den största gärningen av mänskliga hatt. Och det var så stor den gärning att hvis inte döparen hade gjort den, ville vägen inte ha varit åpen på Jesus i Israel. Större kunde inte en gärning vara. Han som stod i den gärningen Han måtte sitte et fengsel. For Jesus er ikke så meget som sendte han en hilsen en gang. Her sitter han og hører om Jesu gjerninger. Hvordan Jesus har tatt opp sin virksomhet og gjør de gjerninger som Johannes visste at Messias skulle gjøre, og som er omtalt i det gamle forventet. Men han får ikke et bud, ikke en hilsen. Det er som om Johannes ikke eksisterte på Jesus. Så han tenker jeg bare hardt. Da er Johannes en alldeles håpløs stilling. Den er så håpløs at vi kan ikke tenke oss den håpløse. Så han hører evangeliet og kjøles fra fattige på linje med alt det andre Jesus gjør. Og Johannes har skjønt det. Og han er blitt hjulpet. Det er ikke lett å være i den stilling at en ser og forstår evangeliet. Vi tror det bare vi kan bekymre klart om, så skal folk se det. Men som vi ser i slutten av kapitlet her, det er ikke selvsagt det. Det er en som gir folk syn, og det er Jesus. Denne mannen kommer altså tilbake og ser en Guds gjerning. Han ser det. Han ser allerede mer, tenker jeg. Folk omkring tror han ser. Jeg tror han har undret seg veldig over Jesus, hvem han er. Og den undringen sitter naturligvis i den blindfødte nå. Så kommer han tilbake, og så begynner folk å diskutere hva som er hendt, naturligvis. Og det gjør de når et menneske kommer til livet i Gud, og når et menneske blir født på livet. Det gjør de også når det er tydelig og viktig at Gud griper inn og gjør noe umulig med et menneske. Gjør et under. Jesus gjør av og til under også i dag. Han helbreder syke fremdeles. Det skjer slike ting fremdeles, og jeg har fått være vitne til det. Også i dag hender at Jesus gjør blinde, ser. Og jeg har fått lov å være med og be for andre, som av leger og svært autoritative leger på området har sagt, kommer til å være blinde for resten av livet. Jeg har fått syne. Jeg har ikke fått det. Men Jesus har hørt bønna likevel, som det nok kan skjønne. Når noe slikt skjer, undergår folk seg. Og det ser vi grannen av de som har sett han sitte og tigge, for det var den eneste levevei han hadde, hvilken forhold det var den gang. Og se, satt ikke han der og tigge? Nå sier han det, det gjorde han. Det er han. Så sa han, nei da, nei da. Men han ligner han. Er ikke typisk. Det kan jo ikke være han. En mann som er født, det kan da ikke få skyld. Nei, han ligner han. Selv om det er meg. Så spør de dem, hvordan har det gått til at du har fått et skyld? Ja, så forteller han det. Det var en som hette Jesus. Han gjorde en vei og spurte på mine øyne og sa, gå til Siloa og vask deg. Og da jeg så gikk bort og vasket meg, fikk jeg mitt syn. Ganske enkelt svarer han det. Det kan jeg ingen skjønne, og så spør jeg, hvor er han? Jeg vet ikke, sier han, for Jesus var ikke der da. Han visste ikke hvor Jesus var, i øyeblikket. Og så kjører de han frem for de sakkyndige da. Det var jo folkets religiøse autoriteter. Det var fariseerne da, særlig ledet av de skriftlærde. Og det ligger i sakens natur at det naturlige er de skriftlærde, som jo var fariseernes lærere og teologer, og samtidig også folkets jurister, som nok førte ordet ved denne anledningen. Vi spør da den mannen da, og så hvordan han har fått synet sitt. Og så henviste han igjen til Jesus da, han la en deig på øynene mine, og så vasket jeg meg, og så nu ser jeg. Ögonblickligen är du ute med sin kommentar. Alltså detta var själv på en sabbat. Den upplysningen får vi in mellan där i vers 7. Evangelisten är uppmärksamma att det var sabbat den dag Jesus gjorde därin och lade på ögonen som fick synen. Och så säger man att han säger att denna man där räcker för Gud. Han håller upp i sabbat. De hade ju en mangfold av bud och förbud. De skulle vara här på sabbat. Och det var nöje. Det var kolossalt nöje. Vi fick hans skuldsundervisning en del av vi var i Israel. För vi bodde på ett hotell som tillhörde en ortodox jöde. Och han hade glömt att slå på air conditioning, som det hette. Det var ju fruktigt varmt. Vi hade över 40 varmgrader i skymning. Och det var inte håll ut i huset där. Man kunde inte sätta på ventilation och luftavkörning. För det var sabbat, så kunde man inte skru på den brytaren. För det var bröd på sabbatens överhållelse. Det kunde han inte göra. Varken han eller någon i hans familj kunde röra den brytaren och sätta på det. Så det kunde bli levliga villkor på gästen och det. Då var det sen han inkörde mikot och skrudde på bara utbredningen. Och då var jag i orden. Då var det han hade inte brukt någon sabbat då. Protesterade inte mot att det var gjort. Men typiskt. Och så vilken vikt det lägger på sabbat. Och här har Jesus, han har gjort en dag. Och för ett arbete och lagt den på en blinde tröja. Men han håller inte sabbat. Så är det någon annan säger, ja, men en synder, en som bryter Guds lov, man kan inte göra ett slikt fel. Och det hade ju rätt. Och så har det blivit diskussion då. Det blir ju diskussion alltid när Jesus gör någonting. När det sker någonting så blir det diskussion om Jesus. Och vad som är själv, vad som inte är själv. Slik diskussionen vil jeg ikke delta i. Jeg ser mange andre gjør det, jeg gjør ikke det. Av og til kan jeg ha mine meninger om hva som er skjedd og hva som ikke er skjedd, men jeg ønsker ikke å delta i den slags diskussion. Vel, vel. Da spør jeg han selv da, hva han mener om denne mannen, siden han var dine øyne han åpnet. Hva mener du om han? Og så sier han også spontant, han är en profet. Och det var ju värst han skulle sagt det. Och då menar det det dessa jöderna. Ofta brukas jöderna i Johannes evangeliet som uttryck för fariseerna och den lärdeblocka skriftlärde. Där är det speciellt om den gruppen av människor hur Johannes evangeliet säger jöderna på denna mål. Då säger han, nej, han kan inte ha det blind naturligtvis. Han säger, det här är inte riktigt. De trodde ikke det om han, at han hadde vært det, han hadde fått synet. Men så var det jo tilkalt foreldrene da. Før de hadde gjort det, kunne de ikke tro det. Men de får tilkalt foreldrene han som har vært blind, og så spør de foreldrene om det er deres sønn, om det forholdet som han har vært født blind. Og foreldrene svarer meg ikke diplomatisk, da jo da, det er hans sønn, og de vet jo det at han er født blind. Men hvordan det går til at han har fått sitt syn, det vet de jo ikke. Det visste de jo godt, men de ville ikke vedstå. Og hvem eller hvem det var som hadde åpnet seg, det vet jo heller ikke. Men det visste de også på. Hvilke sider. Og det gjør da evangelisten oppmerksom på. At dette sa de av frykt for jødene. For jødene hadde nå kommet overens om at alle som ga uttrykk for og trodde at Jesus var Messias, de skulle støtes ut av sine ord. Hva har kommet så langt nå? Og vi har jo sett litt om det tidligere evangeliet, at det var imot dette. Nå er altså dette vedtatt i det høye råd av de ledende menn i Israel. At hvis noen nå gir uttrykk for at Jesus er Messias, nå, vær så god, kort og selst, ut av sine ord. Og det kunne de ikke klare, naturligvis. Og så svarer de som de gjør. Han er skammer nå. Han kan svare på seg selv. Han vil spørre, han vil selv svare på seg. Det resulterar i att vi kallar honom för sig andra. Det är så här i det här rådet. Eller jag har lika akkurat ett rådsmöte då. Men det är folk som tillhör den gruppen människor. Och så spör jag han igen. Eller först så förmanar han. Han säger att han ska ge Gud det här. Inte Jesus. Jag tycker snacka om Jesus. Ge Gud det här. Vi vet att det är mänskarens synd. Ja, ser han om han är en synd? Det vet jag inte. Han styrer sig också negativt. Uttrycksmåten är ju riktigt slik här att han är också negativ och har den uttalat att han vill att Jesus skulle vara en synd. Men en ting vet jag, att jag som var blind nu ser, det vet jag. Och så spörde han då igen, alltså, vad gjorde han med dig? Gjorde så öppnade dina ögon. Och det hade han sagt. Det hade inte givet testet något särskilt lite. Och det gör han den uppmärksam på. Jag har sagt till dig detta. Och du hörde inte på det. Och varför vill du att du hör det? Vill du kanske också bli hans disciple? Och det var något riktigt galt detta. Och så skällde de han ut, står det. De skällde han ut. Han sa, du är hans disciple. Men vi är Moses disciple. Vi vet att till Moses har Gud talat. Men mot den är det vet vi inte. Och då när han säger, det är underligt att vi inte vet hur den är. Han svarar den dessa. Han har då åpnat mina ögon. Skulle förstås att det skulle ha varit något enkelt att veta vad han är för. De åpnade ögonen för blindhet. Jag vet att Gud hör inte syndare, men den som är gudfryktig och gör hans vilja, han hör det. Och det är oerhört att någon åpnade ögonen för blindhet. Och är inte denna man för Gud, så kunde han inte göra någonting. Jag ser att den orden har vuxit fram i denna blinde, som man får se. Den ökar tydligt till Jesus. Ju mer han möter motstånd, desto mer befästet blir han i att Jesus är från Gud. Han blir befästet nettopp i det som är själv. Jesus har ju Guds gärning. Gud har handlat med han. Och det vet och större kunde inte tänkas för en Israel. Han har inte bara fått syn igen, så han ser. Men han vet mer och mer säkert, det är gemstand på Guds hjärna. Och det är alltså på den måten som Moses innehåll. Och det är nog därför vi får detta beskrivet. En motstånd mot Herren skulle, att Jesus skulle ha gjort något för Gud. Att det är beskrevet. För det har så väldigt stor betydning för han som har fått syn igen. Och det följde till han blev kastat ut av folkets ledande män. Och därmed är han kastat ut av synagogen naturligtvis. Det kunde inte nytta för denne blindfödde som har fått syn och visat sig i synagogen efter det som nu är skett. Och har de kastat han ut, så är han utkastat av sina boger. Så är han utkastat av det goda sällskap i Israel. Och då har han blivit en utanförstående och en ständig. Detta får Jesus höra. Och Jesus har något skjult med på avstånd. Han har något skönt hur han ville gå. Jesus, han har något blivit det. Och han sa att han får höra att han hade kastat ut, så träffade han. Och så stör han, och där kommer självkonklusionen. Tror du på Guds sön? Ja, vem är han här? Du har sett honom, säger Jesus. Och det här är en dobbelt meningen, hon är för. En dobbelt bunn i våra områden. Du har sett honom. Och han som här talar med dig, han är. Så Jag har fått med på er, jag tror här. Jag har frälst. När jag vet sannheten Jesus det sitter. Jag verkligen känner Jesus. Jag verkligen vet vem Jesus är. Det visste inte folkets auktoritet. Det visste inte vem Jesus är. De såg inte Jesus. De skönt inte vad som verkligen var skönt. Och det är detta Jesus nu talar om här till slut. Till tomma är kommit till denna världen. För att de som inte ser ska se. Och de som ser ska bli blivna. Har du sett en sån som säger att de såg. De skönte sig på tingen. Och de som var med Jesus hade hört han sa det. Det var liksom sa det stoppen. Är det jag som vinner? Nej, säger Jesus. Men det blinde sa det inte synda. Då har det räddning på det. Men när det ser ni ser. Att hon blir det synd. Jesus kunde inte hjälpa dem. De såg det. Därför kunde de inte få hjälpa Jesus. Och här har du lärdomen sen. Människor som ser kan inte få hjälp av Jesus. Människor som alltså utifrån sina mänskliga förutsättningar skönner sig på omlig tid. De vill vinna. Men får Jesus bringa oss i den stilling att vi inser att vi är vinna, så kan han åpna våra ögon. Och till det kan Jesus alltså bruka yttre ting som han har gjort med mig. Han gjorde det slik att jag missat mitt lägenhetssyn. Det har varit mitt livs stora välsignelse. Jag är helt säker. Och den gärning som jag har stått i Herrens tjänste för jag fick synet, för jag missat synet. Men efter på är nästan inte till att sammanhänga. Jag vet ju att jag fått lov att stå i Herrens tjänst. Jag vet att allerede i tidningen ungdom fick jag uppleva att det här är ett förtappt människa som fick se frälsen i Jesus. Det vet jag. Jag fick lov att vara med och veta om Herren. Det här är tackarna för. Men likväl, efter att jag missat synen blev livet lite helt förandrat. Och det är så pass förandrat att jag tror folk har konstaterat det över hela världen faktiskt. Och det jag sett är resultat av förkunnelsen efter jag missat synen. Men då vet jag inte mer än det som följt. Det är Herren gjort. Och därför gäller att vi är i den ställningen att vi måste se vad som jag ser ingenting. Jag känner ingenting. Jag har ingenting. Ni måste komma där än att nu känner vi det. Nu ser vi det. Nu har vi det. Och det är vi som har det rätt. Men så livet är rätt för detta här att så kom vi ut av missionssammanhanget. Vi hade riktig missionssammanhanget, men annan och andra hade så galt. För där nämnde vi i missionssammanhanget så framför alla hade galt. Det är farligt. Andligt allt livs farligt. Vi ser i sändbrevet i hans uppenbarhet. De som begynte att förstå noe og være noe og hjelpe noe, ikke galt med. Men det er en menighet som de ikke er galt med i blant sendeleven. Og det er den man er som sier, jeg vet om dine gjerninger. Du har liten styrke. Og har tatt vare på mitt ord og ikke fornektet mitt navn. Til den menigheten er det Jesus sier, se, jeg har satt foran deg en åpnet dør. Och ingen kan åka den till. För, säger han, du har liten styrka. Och har jag sagt, vad är det? Ska det stå någon dörr där eller om likväl där? Märker att det är välkommen till. Jag har sagt det. Det står i grundtexten och det kan inte stå. Det kan vara likväl. Vem är det som ska vara på Herrens ord? Vi kommer inte att ta. Det är nettopp den som inte har någon styrka längre. Och detta ordet är, du har liten styrka, det är sagt som en anerkännelse. Inte som en mangel. Vi tror att det är en mangel vi har liten styrka. Nej då. Han ger en rätte kraft. Och den som ingen kräfter har, det är hans stor styrka. Men vi är inte på den måten att han vill stärka oss själv. Vi vet vi är avhängiga av honom. Vi har ingen annan styrka än han själv. Vi har inte något lys än Jesus själv. Och det är bara Jesus som gör Guds gärningar. Och så nå. Men vi får göra den vid Jesus. Vi ska få göra hans gärningar. Det ska göra de gärningar som jag gör till Jesus i allt av. Han följer att ska göra större än dessa. Och då menar naturligtvis vilka kvalitet denna omfang på Jesu gärning och jag begränsat till Israel den gången. Men då ska vi omställa hela jordklotet. Han ska bruka sina troner. Och det är detta som är så vanskeligt att få på kyn. Att vi som kristna är kallade till att göra Jesu gärning. Och att det är Gud själv som arbetar i och genom oss. Och att det icke är vi som gör något för han. Vi gör inte något för han på all måte, utan att det är han själv som gör det i och genom oss. Vi vill så gärna se. Vi vill så gärna förstå. Om vi ser att vi ser, så blir vi blivna. Det är de som har kommit till den här världen för att de som inte ser ska se och de som ser ska bli vinna. Det gäller den delen. Och gäller för den här världen står. Här är budskapet i detta kapitlet. Vi har väl lätt för att bli upptatt med. Det var en blindfött som fick sitt ett väldigt under. Det är säkert. Det var ett väldigt under. Och det är oerhört att någon kan göra det. Det är inte bara Herren som gör sånt. Det är säkert. Men det är inte det vi ska stansa med. Det är ett medel som ser vad som egentligen är sånt här. Vi har kommit för att blinda. Vi ska se. Och de som ser ska bli blivna. Det ger oss en helt annan inställning till Jesus och det som vanliga är. Och det är den som beskriver. Det kan hända att Jesus lägger på sjukdomarna för att få oss dit. Vanskelighet, motgång som vi ser. Det är motgång det. Men nu är mitt liv resulterat att jag är avhängig av Jesus och inte motgång. Det resulterar att jag säger att jag säger att jag ser inte. Jag förstår ingenting. Jesus är mitt ljus. Jesus är min styrka. Han är min rättfärdighet. Han är min visdom. Han är min helgörelse. Han är min förlöpning. Han är mitt allt. Allt. Där är det där vi ska vara. Det är därför det går så emot som vi ser. Vi vill ha hjälp och hjälp att få det så gott här och här. Bekvitt lidelse och gikt och smärta och blindhet. Och så vill vi gärna bli trötthet och vara upplagt. Vara i form och liksom ha det bra. Vi har det bra, liksom. Jeg har møtt forskjellige slags mennesker i mitt liv. Jeg har besøkt syke som har vært nedbrutt. Og så rent legemlig nedbrutt, så jeg har ikke sett ut i det hele tatt på grunn av leddgikt og andre lidelser. Og som er lykkelig av salig. Og en av dem sa det, jeg kan ikke skjønne hva godt vi har gjort her i huset, siden vi skulle få oppleve så store ting. Andre sa, stakkars folk. Sen sa de, vi er privilegiert. Jeg kan ikke skjønne, Herrens godhet er ufattelig. Vi er lykkelige. Jeg har også sett virkelig ulykkelige mennesker. De var millionære. De hadde alt denne verden kunne bli. Og de hadde makt og innflytelse. Og de var i sannhet ulykkelige. Sier ikke dette noe? Og så har vi mennesker den innstilling da, og det gjelder å kunne liksom få det godt her i verden. Slike vanskeligheter, motgang og så videre. Men det gjør det ikke. Men her har jeg fått åpne øynene våre og ser Jesus. Da er det ikke. Og så tror jeg nok han har sagt meg noe i forbindelse med dette ordet til dette møtet. Og så tror jeg han har sagt det hele her i dag også. Og så takker du deg, Jesus. Takk for deg selv, Jesus. Først og sist, og fremfor alt, takk for deg selv. Og la oss høre deg til. Være dine, vei deg. Og så det vi også, Herre, la oss få lov til å gjøre dine.

0: Du lytter til Radio DSF, og vi sender nå en tale hentet ifra forkynn.no.
1: Vi skal en gang samle våre tanker i bønn. Ja, vi takker deg og priser deg, Jesus, for ditt fullbrakte verk. For det at når du sier fullbrakt, er det akkurat det det betyr. Vi takker deg for din seiersrike oppstandelse, og løftet om at oppstandelsekraften skal følge hver og en som tror. Nå ber vi at du ved ditt ord og din hellige ånd ville gjøre det under i den enkelte av oss i kveld, at vi fikk nåde til å lære å se forskjellen mellom den rikdom og den glede som forgår, og de verdier som er evige og består når allting annet legges i grus. Herre, åpenbar for oss litt mer av den usynlige verden som er evig. Ja, Herre, vi ber om en vind ifra evighetens verden, rett igjennom våre hjärtar denne kveldstund. Amen. Vi ska läsa det 13:e kapitel i första Mosebok. Och Abraham drog ut från Egypt upp till sydlandet, han och hans hustru med allt det han ägde, och Lot var med han. Abraham var mycket rik på budskap, på söll och guld, och han drog i dagsreiser från sydlandet helt till Betel, till det sted hvor hans tält hade stått i begynnelsen mellan Betel och Ai, till det sted hvor han hade bygget ett alter förre gång. Där påkallte Abraham Herrens namn. Men också Lot, som drog samman med Abraham, hade småfe och storfe och tält, och landet kunde icke rumme den, så de kunde bo samman, för deras egendom var för stor till att de kunde bo samman. Det blev trätte mellan dem som gette Abrahams kväg och dem som

lot sine øyne, og han så at hele Jordansletten, like til Soar, overalt var vannrik som Herrens hage, som landet Egypt. Dette var før Herren ødela Sodoma og Gomorra. Så valgte Lot for seg selv hele Jordansletten. Og Lot dro østover, og de skiltes fra hverandre. Abraham ble boende i Kanans land, men Lot tok bolig i byene på sletten. Han flyttet sine telt så langt som til Sodoma. Men Sodomas menn var onde, og syndet grovt mot Herren. Og Herren sa til Abraham etter at Lot hadde skilt lag med ham, «Løft nå dine øyne og se ut fra stedet der du står, mot nord, mot syd, mot øst, mot vest, for hele det land som du ser til deg vil jeg gi det, og til din ett for alle tider. Jeg vil la din ett bli som støve på jorden. Hvis et menneske er i stand til å telle jordens støv, så skal også din ett kunne telles. Stå opp og dra gjennom landet, så langt og så bredt som det er, for deg vil jeg gi det. Og Abraham flyttet sine telt, han kom til Mamres Terebintelund i Hebron, og der bosatte han seg. Der bygde han et alter for Herren. Amen. Kapitel 11 sluttet med et sorgens utrop over Tara, som brøt opp for å dra til Kanan, men aldri nådde målet. Men med kapitel 12 så kommer det som en soloppgang som driver vekk de mørke skyer, som forteller om at Abraham fikk bryte opp, dra mot Kanan og nå Kanan. Og akkurat liksom når solen lyser som klarest, så hadde man ønsket at kapittel 12 hadde sluttet der. For akkurat når det er som best, så kommer vantroens skyer og legger sine skygger over Abrahams liv og vandring. Altså, vi leser om den Abraham i kapittel 12, som med stor frimodighet bygget Herrens alter mitt bland hedniske fiender. Han blir plutselig full av frykt. Frykten for framtiden og hvordan det skal gå griper han. Han begynner å ta dagene på forskudd. Så kommer han vekk fra alteret, som vi sa. Men så kommer kapittel 13 och forteller oss att det endte ikke i Egypt för Abrahams del. Livet sluttet ikke med nederlaget. Nej då. Kapitel 13 förer oss på en vandring till den totale, fullständige genupprättelse. Det är lite en vandring. Och vi ser här i vers 3 och 4. Det är värt att märka sig. Han drog i dagsreiser från sydlandet helt till Betel, till det sted var hans tält hade stått i begynnelsen, mellan Betel och Ai, till det stede var han hade byggt ett alter förrige gång. Där påkallte han Herrens namn. När Abraham är i Egypt så vet han att något är fel. Han har måttet tillrättevises av en hedning för att han handlat ohederligt. Det var vanärende. Och så drar han tillbaka. Och jag tror sån må det bli för en vär av oss vid ett nederlag eller när vi kommer väck från Gud. Då är det viktigt att stoppa upp. Och så tänka tillbaka lite och säga, vänta lite. Jag levde en gång i ett rikt och nära samfund med Gud. Mitt hjärta var fyllt av visshet och troens glädje. Jag har haft det gott i samfund med Gud, men det har jag inte nå. Och så tänker jag tillbaka och säger, var var det det begynte att gå galt? Var var det? Vad var det som gjorde att jag begynte att komma väck ifrån Gud? Du ser, för Abrahams del begynte det där han förlot altaret, och så vänder han tillbaka dit. Helt till där han var i begynnelsen. Guds rike är ett märkligt rike alltså. Visst du vill komma hurtigt fram där

Da skal du vende tilbake til begynnelsen. Jeg er alfa og omega, sier Jesus, A og O, begynnelsen og enden. Så vil du komme fort til enden, skal du dra tilbake til begynnelsen. Det er et merkelig rike, altså. Det er omvendelsen i et nøtteskall, det. All sann fornyelse består i å gå tilbake, men ikke å stanse i det gamle. Leve og vandre videre. Her kommer man sikres fram ved å gå tilbake, det er merkelig som jeg sa. Fra leirplats til leirplats. Däremot märker vi oss att han drar icke tillbaka till Sikem, vår Gud hade uppenbart sig för han. Och vad säger det oss i vår värld? Jo, det berättar mig att vid ett nederlag så är det icke först och främst en ny upplevelse sammen med Gud jag tränger. Men att komma tillbaka till enkel lydighet i vardagen mot det jag allerede vet. Jag skulle helst vilja göra det annorledes. Det är ju grått och till tider slitsamt det. Enkel trohet till vardagen. Det passar inte mig så gott. Men en upplevelse med Gud, det passar gott. Men han varken sökte det eller trängte det, denne karen vid detta tillfälle. Och så blir han insatt i sin höje stilling, icke något ringare. Tillbaka till Guds position. Men att vara genupprättet av Gud och tillgitt av Gud och äge Herrens välsignelse över livet, det betyder inte att han blir genupprättet till en problemfri tillvärelse. Det ser vi. Långt ifrån. Då blir det bråk med släktingen, men också Lot som drog samman med han hade småfe och storfe. Da Abraham drog fra Ur, da gick Lot med. Tara kom aldrig längre än till Karan. Han nådde aldrig fram. Men Lot grejde också att bryta upp därifrån. Men det ser ut som att Lot är mer styrt av Abrahams exempel än av en personlig relation till Gud. Och jag beundrar Lot lite också, jag måste säga det. För Lot är icke bara med vid allt detta fantastiska Abraham gör och vandrar i tro. Men när han svikter, synder och går till Egypt, så blir Lot med allikevel. Pris för Gud alltså. Du skönner, jag möter av och till folk som det har kommit till en kyrka eller en menighet och det är så fascinerat. Enten av predikant och pastor eller av någon i menigheten eller av själva menigheten. Och det är så fantastiskt bra det här. Och så plötsligt kommer det och är helt skuffad. Nej, det kan inte gå det längre, för vet du vad han har gjort? Och han ska vara en kristen. Alltså det verkar som att någon tror att ett och annat människa här på jorden rätt och slett är änglar. Det kan gott hända att visst du visste allt om mig, vilka du inte lytte på mig. Men jag tror mig ha ett kall ifrån Gud, och jag tror mig förkynna Guds ord. Men jag är ingen ängel. Jag har fel. Jag har brister. Jag har svikt och förfärdliga nederlag och så efter att jag kom till tro. Jag har en del ting som jag är väldigt glad att det är mellan Gud och mig. Så är det någon andra ting som jag måste göra upp med medmänniskor. För det är det också. Det kan till tider vara viktigt. Men husk det för din egen del också. Visst du ser ett stort nederlag hos någon, gå till den personen och se att hurdan är det med det här? Så vill han kanske fortälla dig så om sin omvändelse och förnyelse. Och för din egen del alltså, när du ser bristen i livet ditt, när dagen som har gått ska göras upp inför natten och du ska gå till vila, sätt dig på sängkanten och så säg, tack käre Gud att jag är ingen ängel. Vad menar jag med det? Du ska icke tacka Gud för att du har haft nederlag. Men tack Gud för att du är ett människa. För det är bara människor som får i uppdrag att bära evangeliet ut. Benådade syndare har fått den möjligheten. Men alltså, sök icke efter det fullkomliga hos människor. Det är en fristelse till det. Både för frälst och ofrälst, för ser du, ett värt mänske skapt av Gud
är skapt med ett behov av det fullkomliga här inne. Det har vi allesammen. Det tog lång tid för jag skönte det alltså. Och vad sker då? När jag liksom kommer på sidelinja. Icke lever i den nära relation. När Jesus icke får fylla det behovet, för det är bara han som kan fylla det. Han är det enaste människan som är fullkommen, ser du. Vad sker när han icke får fylla det i mitt liv? Ja, då söker jag efter det hos min kone och mina barn. Hos mina arbetskamrater eller menighetsmedlemmar. Och så har jag skinnet av att vara gudfryktig och så blir jag en tyrann. För när vi söker hos folket där de icke har möjlighet att ge, så blir vi tyranner. Om vi klär dig aldrig så åndliga klär. Jag var tyrann. Men jag visste det inte. Du ser, när Gud icke får fylla den platsen, så tror vi att det är de andra det är något galt med. Och det är ju galt med oss allesammen på en måte. Men alltså det blir liksom, det är så vanskligt. Ja. Och så är svaret det att Gud har icke fått den plats han ska ha i vardagen. Lot var med ett gott stycke, men icke hela vägen. När du kommer hem kan du också läsa i Romarbrevet 8 från vers 35 och ut. Det jag nämnde förrige timme, att vad kan skilja oss från Kristi kärlighet? Där står det egentligen bara i prövelser, icke välfärd. Jag ska läsa här lite vidare, vers 7. Det blev trätte mellan de som gette Abrahams kväg och de som gette för Lot. Och så kommer en liten parentes. Kananeerna och ferisitterna bodde den gång i landet. De blev drevet ut senare. Men nu är det två hedninge folk som bor lika vid sidan av. De lever mitt i ett hedniskt miljö där hedningar är vittne till vad de gör, dessa karer. Och det vet Abraham. Och det är väldigt viktigt. Hvis jag har ett präst eller predikantseminar eller sånt, så säger jag, plöj och si till folk, diakoner eller vad det måtte vara, du som arbetar i en menighet, du må huska på att det viktiga är faktiskt icke vad du ger till din menighet. Det som är viktigt är vad du ger till dina kollegor. Kära föräldrar, det du ger till dina barn, det är inte så väldigt viktigt faktiskt. Det allra viktigaste, det är vad det är som äktefäller ger till varandra. För det får de med sig. Och ska vi kunna ge något till varandra i ett äktenskap, i ett arbetsfällskap, där vi alla har vär vår brist, och så har vi ju lättare att ha fördrag med egna synder än andres, icke sant? Ska vi fungera samman, må Gud få fylla behovet för det fullkomliga. Så vi söker hos kollegor och arbetskamrater det de har att ge, så de kan få bli en välsignelse. Se på Abraham. Han har först hört Guds tale, Gud har uppenbart sig. Så har han erfaring av sina egna nederlag. Så har han upplevt en fulla upprättelse av Guds nåde och livets erfaring. Och allt detta samman gör att det blir en vuxen. Det blir det. Han lägger icke skylden på Gud. Det har jag ofta tendens till. Det är märkligt, jag har så vanskligt för att säga, ja Gud, jag har syndet. Om den ordet kan avslöja synden i mitt liv och jag är rammet, men jag har icke lust att säga, jag har syndet. Jag säger, nej alltså Gud, nej, jo, nej, nej, jag vet att det var nog icke helt rätt. Icke helt rätt, har du hört? Synd, säger Gud. Icke helt rätt, säger jag. Och så lägger jag till, alltså, jag vet det var fel av mig, alltså, men du skönner Gud, alltså, att jag ville aldrig ha gjort det där, hvis icke han hade. Nej. Det är bättre att låta vara. Hvis vi undskyller vår synd, så kan vi lika gärna droppa det, alltså. Si som David, mot dig, alene, har jag syndet. Där begynner det alltså. Han anklagar icke hyrden heller. Och säger det att, ja, Lot, alltså, du och jag har ju grund nog
haft den också grejt, men du vet, det är ju lite vanskligt det där, inte sant? Det är ju de andra, inte oss. Alltså, jag vill ju inte ha haft något problem med dig, visst. Nej, inte nog av den tonen. Och han påberoper sig icke löfte från Gud, det kunde han ha gjort. Abraham kunde ha sagt, hörna här Lot, vi var i Ur i Kaldea. Och jag och ingen andra fick en uppenbaring av Gud om att dra ut. Och du fick lov att bli med. Jag fick ett nytt kall i Karan och du fick lov att bli med. Och du känner, det är faktiskt mig Gud har gett ett kall och det är mig Gud har gett löfte. Så nu må du inte göra något dumt. Nu må du, unge man, lytta till en kar som är äldre och vita det att jag har ett löfte från Gud. Och så lär du mig välja först. Det vill du tjäna på i längden. Nej. Där som Abraham tänker, är detta från Gud, så blir det mitt allikeväl. Och är det icke verkligt från Gud, då vill jag icke ha det. Det här nederlaget bor i frukt alltså. Då har nåden fått vända Satans angrepp till en växt. Ja. Det kommer att ske allikeväl. Och hvis icke så får det heller värre. Och så ger han upp sin rätt och offrar sig själv. Och allt samman det ser ut att gå överstyr. För den som vill berga sitt liv skall mista det. Men den som mister sitt liv för min skull, han ska berga det. Och det ska vi se levande exempel på i Abrahams liv lite senare. Abraham har liksom ett perspektiv som sträcker sig långt utöver hans själv. Han har det. Kananéerna och ferisiterna bodde i landet och de var vittnen till det här och det visste han. De ser hvordan jag och Lot behandlar varann, troens folk. Ja. Tänk, Sodoma blev Lots fall. Lot övervant fristelsen att bli igen i Ur. Han övervant fristelsen i Karan. Han till och med grejde att följa Abraham trots hans skröplighet. Men Sodoma blev hans fall. Det blev det. Och så läser vi om den här självcentrerade handling. Då löftet Lot sina ögon och han såg att hela Jordanslätten var rik på vann. Ja, det var det synliga som har fått övertag i den här själen då. Syndefallet begynner där. Öjet är ofta ingangsporten. Det står ju det i första Mosebok 3. Och hon såg på trä. Och så att det var gott. Då kan det ju inte vara så galt. Som om nu, Gud skulle ha skapat något som inte var gott. Det är en förvrängd tankegång. Har Gud sagt att det får inte spisa något trä i haven? Det hade han inte sagt. Satan, han kan inte bruka sannheten, bara missbruka den. Han vet att när vi begynner att diskutera vad Gud har sagt, då har vi allerede tappat. Det är bara ett tidsspörsmål när själva fallet ska komma. Så gör han ett valg, styrt av cellgivet, denne man. Det världsliga sinnet har fått makt över han. Tänk på det, detta valg det är gjort i ett ögonblick. Men det får livsvariga konsekvenser för hans liv. Hela livsvandringen. Han benyttet anledningen och valgte ködlig. Så en tanke och du höster en handling. Så en handling och du höster en vane. Så en vane och du höster en karaktär. Så en karaktär och du höster en evig livsskedne. Och det blir ju inte med en tanke som icke blev gjort upp. Den fick rum. Det är allvarligt att tänka på. Först syndet du litt, fordi du var svag. Så syndet du mere, fordi synden fick smak. Nå synder du mest som tids fördriv. En eneste synd blev hela ditt liv. Då är du i Sodoma. Och där är ingen hjälp att bo nära Abraham. Området var rikt på vann. Men Sodomas män var onde. Det var liksom... Det slet i bägge rättningar.
Jag tror inte det var sån att han tänkte, ja, jag väljer det här pytt. Jag tror det var en lång inre kamp, sällan om det gick fort. Det växlade hela tiden. Det var något som track på han, inte sant? Men så kände han, de synder mot Gud. De synder mot Gud. Stort, grovt, står det. Men du vet, han slutade inte att se på den vanrike delen. Han skulle ha sett Abraham i ögonen och sagt, vi måste snacka om det här. Men han behållt blicken på fristelsen. Och där är bara ett tidsspörsmål. Det är ju märkligt. Så blir han tatt tänk för en möjlighet. Och blir rik. Verkligen rik. Se denne dalen. Åh, för en chans jag har fått i livet. Jag har chans att få mycket mer än det jag har. Tänk vad synden förblinder. Problemet var ju akkurat att han allerede hade för mycket. Det var ju det vi läste, inte sant? Landet kunde inte rumma dem så de kunde bo samman. För deras egendom var för stor till att de kunde bo samman. Jag har allt för mycket rikdom för att klara att bo vid sidan av troens man Abraham. Och så blev jag så upptatt av hur jag ska få mer av det som har ödelagt relationen till Abraham. Då har habegäret fått makt. Och man behöver inte vara rik för att ha habegär. Jag skjulte mig av makt i en god stund, ja, för predikanten har ju inte så våldsomt hög lön. Så jag var ju inte rik. Så det trodde jag, det var ju inte någon fristelse för mig. Men de rike har sina snarer och vi andra, vi kan ju önska oss något av det som de rike har. Det är ju samma ting det. Det är det. Han har fått så mycket rikdom. Och så ska han skaffa mer av det som är för mycket. Tänk du, det är liksom syndens makt. Och Lot valde för sig själv och de skiltes från varandra. Det må bli sån. Du ser, vi kan inte välja för oss själv. Vi kan inte styras av självlivet. Och så leva samman med Abraham. Vi inbillar oss det, men det går inte. När vi väljer för oss själv, så skiljer vi lag med Abraham. Någon gång kan du ta tid och läsa kapitel 12 till och med 19 i första Mosebok. Det är nyttig läsning. Jag ser för mig Lot alltså. Jag känner mig lite igen i han. Jag liknar bättre att sammanligna mig själv med Abraham, men det är lite jux alltså. För jag liknar mer på Lot, dessvärre. Och det blir det aldrig någon förändring på, hvis jag inte erkänner det. Men tänk dig Lot där han står. Och så chansen till den här rikdomen. Och alltså, det är ju inte något jag har funnit på. Det är själve trosfadern Abraham som har sagt att jag får välja. Så det, jag gör inte något galt. Och jag blir ju så rik att jag kan säkert offra kämpemange oxer på Herrens altare hvis jag gör det här. Och nu har det liksom lagt sig sånt till rätta att jag kan välja utan att göra fel och få både i pose och säck. Och det må då vara en mening med det här. Visst det inte är Gud som fyller hjärtat, så här är otroligt för någon undskyldningar vi kan finna för att karva åt oss det vi önskar oss. Det är märkligt alltså. Och Lot valde för sig själv. Judas, han valgte 30 sölvpengar. För klingande silver Judas sålde frälsaren. Och för klingande silver man gör det om igen, sang Donald Bergagård. Ja. Tänk du. Han ville ju inte sälja Jesus. Men han var ju så flink på att göra under. Han skulle nog greja sig. Och jag får vänskap med disse mäktiga karen. Och så får jag lite i pengepungen och så... Men Jesus kan nog klara sig. Tänk vad Satan lo. Visst du fick en gutt, en son, är det någon av er som kunde tänka sig att döpa sin son och kalla han för Judas? Ville du kalla ett barn för Judas? Jag ville i vart fall inte.
Men kunde du tänka och kalla någon för Peter? Ja, det går faktiskt bra det. Fast han var ända värre. Han bannet och nektet på att han kände det eviga liv. Men vad är forskellen? Jo, forskellen är att en han gick till Jesus med sitt nederlag. Det är så eländigt det Peter gjorde. Men vid att gå till Jesus med nederlaget blir han en klippa i menigheten. Du som har en sårets samvittighet. Du som tror du icke kan komma en gång till. Låt dig icke bedra. Det är icke ditt nederlag som kommer att stänga himlen ute. Men det som stänger dig ute är att du icke kommer till Jesus med nederlaget. Det är syndens makt. Om du fortsätter att leva i synd så kommer det till ett punkt då djävulen inbillar dig att nu kan du inte komma till ham längre. Och så uteblir du. Icke lade ske i ditt liv alltså. Det står i Peters andra brev om Lot att han led dag för dag pine i sin rättfärdige själ vid de lovlösa gärningar han såg och hörte. Tänk, jag bor i Sodoma och jag lider varje dag av ondskapen jag ser. Så han är inte helt förhärdad alltså. Men är det inte märkligt? Viss han led varje dag av det han såg, varför i all världens tid flyttade han inte? Det är enda värre det. Han vet att det här är galt, men han flyttar inte. Det är något som har större makt över han än ondskapen i själen som bryter och sliter i han. Det går inte an att klaga över att hjärtat är dött och kallt, inte sant? Fylles gang på gang på gang med underhållning. Så vet att det är galt. Så känner tomheten. Och så märker att snacket till Gud är som att snacka till en vägg. Men fortsätter likaväl. För det är att synden har makt. Varför drog han icke avsted? Han hade mistat den moralske kraft och bryt upp i tide. Han blev jämmevant i hedenskapet. Och den här texten, det är väl få texter jag har grått så mycket över. Som första Mosebok 13. För var det här med Lot alltså? Som följde med Abraham? Och så fick han en chans i livet. Och för att få förverkliga den så var han nött att flytta sina tält lika till Sodoma. Och det värsta av allt, han var nött att ta kone och barn dit. Och det kostade kona livet. Kära Jesus. Må icke någon av mina valg kosta min kone det åndliga liv. Mina barn. Jo, jag tränger icke att sikta på andra här alltså. Men jag är så glad att Guds ord nämner detta, för det berättar mig att det kan vara med och påverka min vardagsvandring i högsta grad. Det kan det. Synd före med sig nya synder. Det är syndens makt. Synden är akkurat som edderkoppen som spinner sin tråd. Den ser ju så betydelselös ut. Den är så svag, det säger ingenting, men plötsligt har den bundit sitt offer. Och akkurat som edderkoppen må fäste tråden ett sted, så må också Satan fäste sin tråd i våra liv. Enten vid mammon, själviskhet, nytelse eller vad det måtte vara av denna världen. Och så sitter man där i garnet. Det är som en fisken, inte sant? Som fastnar i garnet. Och där blir det liv. Men ju mer den spränner, ju mer sitter den fast. Då må det komma hjälp utanfram. I domarnas bok så kan du läsa i kapitel 16 om Samson. Han syndet och syndet och syndet. Och lot sig binde. Men han var stark nog till att ta sig fri varje gång. Och så står det i domarboken 16:30 från slutet av versen. Jag skall nog göra mig fri denne gång som för och slita mig lös. Men han visste icke att Herren var veket från honom.
Det är ganska allvarligt. Han levde i god tro nu. Han har liksom kompromissat sån med synd att samvittigheten var så död att han skönt inte vad som har hänt. Tänk att han visste inte att Gud var väcket fram, och inte det gäller någon som lyttar ikväll. Vad gavner det ett människa om han vinner hela världen men tar skada på sin själ? Jesus säger att hvis någon följer mig så må han förnekte sig själv. Låt vara rättfärdig. Det är vanskligt att svälja för mig. Men jag tror det för det att skriften vittnar det att det står i, som jag sa i Peters andra brev, att han led var dag i sin rättfärdiga själ. Så jag tror han bergar livet, ja. Men det som är så allvarligt det är när en rättfärdig mans liv förlöper sån att det tåkelägger vägen för kone, barn och alla naboer. Va? Alltså när jag hör ordet Lott så tänker jag direkt det tåkete vittnesbud. Är det den hjälpen vår omgivelse ska få av oss? Det är ganska allvarliga ting. Så skiljer de lag. Jag tror det var smärtefullt. Särskilt för Abraham. Så står det här från vers 14. Herren sa till Abraham, och lägg märke till det, efter att Lot hade skilt lag med ham. Det kommer till ett punkt då du må skilja lag med Lot. Det må dras en skiljelinje, ett sted må gränsa gå. Jag håller på att säga, i den svenska kyrka idag så är det så att där ska det inte vara någon gränser. Här ska det vara plats till alla. Ja, nästan alla. I den svenska kyrka idag så kan du faktiskt tro på vad du vill, bara du inte tror på Gud. Men det här är inte särskilt romsligt alltså. Nu må vi tänka i våra liv. La oss inte tänka i kyrka och organisation, men la oss gå till oss själv. Det är någon vi må bryta med. Och då tänker jag inte på att isolera sig från världen. De ska vi vittna för att ha kontakt med. Men de som kallar sig för Guds barn men lever i synd. Och det berättar det nytestamentliga breven mycket klart om. Så kommer Gud och säger, löft nå dina ögne. Men det budskapet får han inte för han har skilt lag med Lot. Men det här är lite av ett budskap alltså. Se från städer du står mot nord, mot syd, mot öst, mot väst. Hela det land du ser till dig vill jag ge det. Och till din ett för alla tider. Det är stark kost alltså. Jag hoppas du ber för Israel. För Jerusalem. Jag hoppas du älskar det judiska folk. En jente i Oslo på 13 år, hon är inflytter. Men hon är norsk. Men inflytter till Oslo. Hon är utfryst ur klassfällskapet. Hon skönte inte vad hon hade gjort som var galt. Tjeck jente. Men så säger en i klassen att visst du bara säger att du välsignar homofili och hater jödene, så ska vi ta in dig i klassevärmen. 13 år. Va? Men när jag säger jag hoppas du älskar Israel, så hoppas jag du har palestinerna med på bönelista. Jesus har också försonat deras synd. Jesus har tagit död för deras frälse. Gud frälser ingen jöder. Gud frälser ingen muslimer. Gud frälser ingen kristne. Gud frälser bara syndare. Jag hoppas du kvalificerar dig i den gruppen. Låt oss be för alla folk på jorden, för varje stamme och varje tungemål, att Gud må få sin vilje. Men jag vill också säga, aldrig på bekostning av det Gud har sagt Israel ska ha till evig tid. Och så ska vi gå på skattejakt. Jag ska pröva att avrunda så att någon tör att komma igen imorgon. Vers 17 står det, stå upp och dra genom landet. När han hade gitt löfte så sa icke Gud att nu kan du bara sätta dig ner då. Och vila och slappa av, för det är evangelisk. Men han sa, stå upp och dra genom landet så långt och brett det är lite en vandretur alltså. För dig vill jag ge det. Och det vill Gud säga till dig. Målet med ditt liv och Kristi försoningsdöd och uppståndelse,
Det var ikke bare for å åpne himmelporten så du skulle komme inn i saligheten. Du skal bare ikke sette beina innenfor grensen. Du skal gå på skatterakt i dette riket mens du lever her på jord. Og det riket er alle de løfter som finnes i Guds ord. For Nytestamentet sier at i Kristus har alle Guds løfter fått sitt ja og sitt amen. Herlighets- og fremgangsteologi, det er jeg redd. Men jeg vil si jeg er like redd for elendighetsteologien. Det høres av og til ut som at målet er at vi skal aldri kunne gjøre noe for Gud. Jeg har folk i Sverige som sier de er rosenianer, sier de. Og så er det siste de er, altså. Jo, de er rosenianer når det gjelder halvparten av det han har sagt. Om menneskets fordarv, om vår elendige natur, vår synd og vår skrøpelighet, så langt følger de han. Men så sier Rosenius, når det gikk opp for meg, hva Jesus hadde gjort, kraften av hans blod og oppstandelse, og tilgivelsen i Jesu navn, da fikk jeg en forunderlig lyst og kraft til det gode. Det er sjelden jeg hører folk si det, altså. Kan ikke huske de siste 5 år når jeg har spurt en bror eller søster, hvordan har du det, broder? Jeg har aldri blitt bemøtt med det her. Jeg har en forunderlig lyst og kraft til det gode. Nå skal vi ikke gå hjem og ta oss sammen og prøve å få lyst til det, men vi skal be at Gud ved sitt ord og sin hellige ånd maler Kristi verk for oss så vi ser hvor frie vi er. For det her skal vi ikke gjøre for å bli frelst, men for at vi er det. Vi skal ikke prøve å vekke oss selv til livet. Det skal vel han gjøre. Og han vil gjøre det. Gå på skattjakt i riket, og så kan det skje da du minst har ventet det, altså. Så gjør Gud sin gjerning. Og jeg må si det, jeg takker Gud at frelsesverket ikke er en kombinasjon av han og meg. Han presenterer et fullbrakt verk for meg. Han sier han kan bevare våre tanker i Kristus Jesus. Tror du det? Jeg mener, tror du det i praktikken? Hvis ikke, så tror du ikke Guds ord. La oss begynne å lese igjen og si hjelp meg å tro, Herre. Og be om den nåde at du aldri setter grenser for vad den allmäktige Gud kan göra i ditt armeliv. För när han gör det kommer han inte att göra det för att det har du förtjänt och nu har du prövd så gott. Han kommer att göra det för att du tränger det. Och helt till sist ska jag säga, det är min Jesus. Han är din vantros hjälpare alltså. Jag hörde en preken som var grusom i radion. Det var en som fortalte at hvis jeg gjorde sånn, og hvis jeg greide å tro sterkt nok, og hvis jeg fikk det nå til å tro, så kom dette og dette til å skje. Da, hvis jeg bare trodde sterkt nok, så kunne Gud hjelpe meg. Det er jo greit det de dagene da troen føles på topp. Men hva den morgenen da du står opp, og det føles som at hvis Gud i det hele tatt finnes, så er han 1000 mil vekk. Da er det godt å ha en Jesus, altså. Som Bibelen beretter om. Han er ubehageligt rett på sak. Så det er litt smertelig av og til. For han sier alltid sannheten, og den smerter, men den befrier alltid. Tenk når de var i storm, ikke sant? Og jeg mener, det var dårlig vær. For når erfarne fiskere tror de skal gå under, da er det dårlig vær, altså. Og så sier Jesus, spør du ikke etter om vi går under? Og så sier Jesus, dere vantro, sier han. Og så hjelper han dem, halleluja. Det er Jesus. Kom till han i ditt livsstorm. Kom med din vantro och motta hjälp i Jesu namn alltså. Det är nog, kom och dricka den här kilden alltså som Jesus är. Tänk, han stod där och så såg han att dalen var rik på vann. Han var intresserad i fel slags vann. Vad är det för ett vann du törster efter? Spör dig själv när du går till ro i natt och lägg dig framför Gud. Och så vill jag säga som sangaren, kom nå till kilden. Amen. Vi tackar dig, Jesus, för din fullkommenhet, för din kärlighet och för din makt att stå upp och stilla en storm i din vantros liv. Pris ske Gud. Tack att jag har en slik Gud. Halleluja. Detta här bytte jag inte bort för noe i världen.
så må du bevare mig så att det synliga icke får makt över mig. Du vet, jag blir så lätt imponerad av det som är synligt. Men du har sagt att det osynliga, det är evigt. Herre, rör vid mitt hjärta, vid hjälp av ordet och ånden, slik att det osynliga ting blir viktigt för mig. Och så ber vi, Herre, att du ska göra oss till en välsignelse där vi lever. Hjälp oss som äkta folk och ge gott till varandra. Hjälp oss som arbetslag och arbetskamrater och vara goda mot varandra.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en norskspråklig tale fra vårt arkiv.
1: Guds fred. Vi skal sende et rop opp til ham som snart skal komme. I ære, i makt og i herlighet på himmelens skyer for å hente sin brud hjem. La oss be. Vi takker dig, Jesus, att du selv sier jeg er kommet för att uppsöka och frälsa det som har förtagit. Tack, Herre, att det finns icke ett människa som är så utsåget att icke du har makt att idag gripa in i ett slikt liv och göra allting nytt. Och då ber vi att du börjar uppenbara dig för våra hjärtar. Må du salva vår trosöje med din gode helige ånd, så vi kan se in i en annan dimension, en annan världen. Här är den världen som denna värld är så främmed för, men som är en verklighet. Hjälp att vi icke blir förblindade av tidsånden, men bevar våra ögon öppna så vi kan nå livet. Så må du ge mig allt det du ser jag tränger till i denna stund. Amen. Vi ska läsa från Efesierbrevet kapitel 6, vers 16 till och med 20. Grip framför allt troens sköld, som dere kan slukke alla den ondes brännande piler med. Ta frälsens hjälm och ondens svärd som är Guds ord. Be till en varje tid i onden med all bön och påkallelse. Vär årvåkne i detta med all uthållenhet i bön för alla de helige. Och be också för mig, att det må bli gitt mig ord när jag åpner min bön, så jag med frimodighet kan kungöra evangeliets mysterium. För det är jag ett sändebud i länken. Slik kan jag vara frimodig i hand och tala som jag bör. Amen. Be till en värd tid i onden och ta på dig hela Guds vapenrustning. Alltså, Guds ord säger i klartext att så länge ett Guds barn lever på denna jord, så lever han i

Jeg tenkte på misjonspastor som gikk hjemme fra han var på vei til sitt møte. Og så ser han på andre siden gaten en frelsessoldat med gammel soldat med sitt store blåseinstrument. Og så tenkte han, ja, de har musikkøvelse på Frelsesarmeen i kveld. Så han ropte over gaten og sa, hallo, broder, er det øvelse i kveld? Den over 70 år gamle mannen stelte det hele instrumentet, gjorde honnør og sa, nei, det er full krig. Vær våkne. Be til enhver tid i ånden. La ikke bare din bønn være ett eller annet mantra du rabler opp. Snakk med Gud, tal med Gud. Og du behøver dermed ikke bruke mange ord. Altså, Lukas 18, der begynner det med å si slik at Jesus fortalte dem en lignelse for å minne dem om at de skulle be og ikke gå trött. Alltså en lignelse som skulle hjälpa dig till att vara, vad ska du si, årvåkne i bön, brännande i bön. Och till Kolosserna skriver Paulus, vär vedhållen i bön, så det är en våken i bön med tack till Gud. Och leva troens liv och bevara troens liv, det är viktigt. Alltså så icke det vi en gång fick och det vi en gång begynte på bara liksom rinner ut i sanden. Och ju närmare vi kommer Jesu igenkomst, desto mer vill denna kamp tillspissa sig. Och jag tror det är lätt idag att vuggas till sömns av tidsånden och alla tidsvinder. Vi må huska att vi är Jesu Kristi stridsmän och vi har många fiender. En gammal sognepräst i Österbotten som heter Mikael Sandell. Han var ofta anklagad för att han skapte strid. Men det var ju inte han som skapte striden. Det var ju sannheten. Han stod för sannheten. Och striden var det hans fiender som laget. Och så var det en som sa till honom det att, har du aldrig hört om fredens evangelium? Har du aldrig hört om den himmelske fred? Jo, sa Mikael. Och det var freden som skapte striden. För det var när han fick fred med Gud och begynte leva troens liv. Det var där striden begynte för hans del. Han blev frälst som ganska ung. 15 år gammal var han visergutt i en bark. Men efter 3 månader måtte han sluta för att snacka för mycket om Jesus. Och så kom han till en annan arbetsplats och de syntes att han snackade för mycket om Jesus. Och så var det någon som sa, Mikael, du borde bli präst du. Och han tog det på ordet. Och han kände Herren i en prästställning ett helt liv. Men som Mikael sa, det var fred som skapte striden. Alltså, folk har ingenting emot att du säger att du tror på Bibeln. Det kan du leva med. Alltså, folk flest har ingenting emot att vi säger ja till sanningen. Bara du inte säger nej till lögnen. Inte kom och säga att någonting är fel, någonting är synd. För en tid sedan var det ett intervju på svensk TV. En politiker som ville få stopp på någon av de här kristna friskolorna. Och så säger den unge journalisten att det är lite märkligt det här som för 3 år sedan när det var valg. Då stod du upp och talte för att vi borde få ha friskolor. Du talte friskolorna i sak och du gick till valg på det. Vad är det som gör att du nu plötsligt är så emot de kristna friskolor? Och nej, vad sa han. Han hade ingenting emot kristna skolor, enten det var förskola eller det var vidaregående skola. Kristna friskolor, det hade han ingenting emot. Nej, det sa han. Folk tar inte skada av att lära ett samhälls och ett fadergård. Nej, sa han, det är inte det kristna jag är emot. Men det är de extrema kristna som säger att något är synd. Har du hört? Han serverar alltså på TV det.

svenske folk att de som säger noe är synd, det är inte de kristna, det är de extrema. Då har man verkligen satt en stämpel på Guds folk. Och i ett annat intervju på TV så var det någon präster och diakonister och så spurte han som intervjuet, ja, har kyrkan någon uppgave i Sverige idag? Och jo, den var ju så viktig. Jo, men sa han, det är väl ingen som tror på Gud längre. Nej, det var ju inte det. Ja, alltså, för det är väl inte många idag som tror på jomfrufödsel och skapelseförtällning och... Nej, så det är bara det som tror på det, sa intervjuren. Nej, de trodde ju egentligen inte på det de heller. Nej. Och uppståndelsen, säger journalisten. Nej, alltså idag är det väl ingen som tror på det, säger den här sångnepräst. Och det var lite intressant, skönner du, för att jag tror det var 8-10 folk ifrån kyrkan i forskjellige stillingar. Och så var det en ungdomsledare där. Och han var nog omplockad på grund av sitt utseende. Han hade liksom en tuppekam mitt här och lite rött på sidan och lite ring i nasen och skinnjacka med mycket knappar i. Så jag tänkte, är det typiskt i vakten som representant för kyrkans ungdomsledare? Men det bommade på utseende, skönner du. Och jag måste be Gud om tillgivelse, för när jag såg liksom hans hår och hans klädsel så hade jag domen färdig på en måte. Men när de andra hade ropat runt länge nog så går den här unge journalisten bort till den här unge mannen och säger att, vad säger du då? Jag tror inte det jag hör, sa han. De säger de inte tror på uppståndelsen. Är de inte klar över den kristne tro, den står och faller med uppståndelsen? För Paulus säger att hvis icke Kristus har stått upp, så är vi ännu kvar i våra synder. Ja. Och då begynte diakonissen att fnisa lite när journalisten kom dit, som, ja, men nu är det ju ingen längre i kyrkan som snackar om synd. Nej. Då gick hon tillbaka till ungdomsledaren och så sa han, ja, alltså, men nu är det ju så att synden försvinner ju inte bara för att vi slutar att snacka om den. Han fick inte någon fler spörsmål, han unge. Han var så rätt på sak. Varje gång han fick en chans gick han rätt på evangeliet. Men helt när intervjuet var slut så skulle den här journalisten tröffa sig lite och sa att, gick bort till den här unge gutten och sa att, vad stilig klädsel du har. Han såg på och sa, syns du verkligen det, sa han. Ja, vad syns du själv då? Är det inte förfärligt, sa han. Syns du det förfärliga? Är det inte det, sa han. Jo, men varför går du då klädd slik? Där kom tårarna. Och så sa han, för de slik ser det ut, de jag jobbar bland. Nämligen. En jöde för jöder och en grek för grek. Ett hjärte som brant för evangeliet. Men tänk dig alltså att många av de ledande stod och sa att jomfrufödsel och uppståndelse, det trodde man inte på länge. Jesus, han säger att vid saltet mister sin sälte, då duer det bara till att tråkas ner. Och det är väl det vi ser idag. Vår världen tråkar ner ett evangelium som är saltlöst. Än det gäller kyrkan eller en annan menighet, vi kallar det för kyrka alltsammans. När kyrkan inte längre har mod till att vara kyrka, så har den ingen uppgave. Då bara förförer den. Och vi är den som förförer. Alltså vi må inte bli en kristenhet som liksom känner vilken vindrättning det blåser och vad som passar i tiden. Man har ju en förelse att, ska man säga något idag, må det vara politiskt korrekt. Bli stark i Herren och hans väldiga kraft, snackade vi om igår. Alltså, du ska huska det att den här kampen, djävulen, han koncentrerar sig icke om
kinosalen och nattklubben och en kriminell verksamhet och där det är stora utsägelser. De koncentrerar sig om det, för de människorna har en kontroll över allerede. Det skevefienden koncentrerar sig om det tre ting. Kärnefamiljen, menigheten och Israel. Det är det han vill slå i stycken. Det är det som är hans mål. Och ser du att en menighet som icke tror på Guds ord och praktiserar Guds ord. För det hjälper mycket att vi har en flott teori. Vi kan ju ha en lysande bekännelse. Men hvis vi icke praktiserar den, så är det ju ingen hjälp i den. Och det får vi hjälpa varandra till och öva varandra i. Och praktisera det vi förstår och vet. För många människor har inget annat evangelium än oss kristna som de ser. Alltså, i en gudlös kultur vill man icke snacka om synd. Jag hade vid ett möte varit inne på detta med homofili. Icke mycket, men texten gjorde att det måtte ju sägas. Och så kommer en präst etterpå till mig och säger det att du är den mest kärlighetslösa människa jag har mött i mitt liv, sa jag. Åh, sa jag. Ja, sa han, visst du hade haft en homofil i din familj hade du icke snackat sån. Jag trodde inte jag, mina öron. Jag blev helt stum en stund. Och han trodde visst att nu hade han träffat riktigt. Ja, sa han, jag tror du skönner vad jag menar. Jo, jag skönner det. Så då betyder det att hvis jag har stor nog släkt så är det ingenting igen jag kan peka om. Det må ju inte vara mina misstag eller min familjs synder som ska vara rättledning för förkynnelsen. Det må ju vara vad säger Gud. Ja. Och så måste jag säga till denna man. Har du mött en homofil som har blivit helbredet och fått ett nytt liv och har familj och firar barn idag? Nej, det hade han inte. Men alltså, hvis jag hade haft din kärlighet då hade han fortsatt levt i sin synd. Herren har sagt att vårt kall är att förkynna nådens år för Herren. Frihet för de fångna och ett nådens år för Herren. Och så säger jag till den här broder att det betyder att hvis jag kommer till ett fängelse och någon sitter inne för att bli det bilde som det är mitt kall att bli fri. Men jag manglar den åndeliga kraft som trängs för att det ska ske. Då må jag erkänna det och säga, här må vi be andra om hjälp. För hvis jag inte kan hjälpa fangen så har jag inte lösningen att begynna på en singa fängsel. Och gå runt där och prisa Gud och säga till fangen, du är skapt så här och här är det meningen du ska vara. Det är inte kärlighet. Men när vi snackar om det här ber jag det skilje mellan det som är själva synden och syndaren. För syndaren är Gud alltid barmhjärtig mot. Syndaren vill Gud frälse och förvandla. Så icke möt syndaren med förakt. Men vi försvarar aldrig synden. Vi hjälper folk att komma ut av den. Alltså, syndens frukt är tomhet, angst och meningslöshet. Det är det. Och nu har ju, håller jag på sig, frukten av det i ett gudlöst samfund så har ju nästan terapi blivit en folkbevegelse. Den åndelige strid som rasar som mest, den rasar mest när Guds ord blir klart förkynt. Och det Guds folk står upp för sannheten.
Alltså en kristendom som bara säger ja till sannhet men inte nej till lögnen, den blir accepterad. Den blir det. Jag tänkte för många, många år sedan när jag bytte på ett amerikanskt firma. Jag trodde aldrig jag skulle ha fått jobben, för jag skrev ju någon information i söknaden om vad jag inte kunde vara med på. Och så när jag begynte där och kom till huvudkontoret i Stockholm, så följde jag mig närmast som en helt. När chefen stod och sa att jag syns det har varit en otroligt stor dag idag, sa han. Jag har varit boss här länge, sa han, och det skulle veta, sa han, att det är första gången i livet jag har skålat in en ny ansatt i Äppeljuice. Och de andra kom och förtalade att de syntes jag hade varit så frimodig med det jag hade skrivit i brevet. Ja, oh, det var så bra. Och jag var så populär i 3 dagar. Men det var slut på festen. Och då var det något som skulle ske på firman som jag inte kunde vara med på. Nej. Och då fick jag mitt pass påskrivet. Och efter 6 månader måtte jag rätt och slett gå. Icke för att inte vara med, men jag bodde inte ute längre. Och det var säkert inte där jag skulle vara. Men alltså, vi ska inte bli så konflikträdda att vi slutar att hejsa flaggen. Låt oss fortälla vem vi tror på och vad vi tror på. Du ser, avfallet från Gud, det kan ske på mer än en måte det. Det kan vara en bekännelse som anpassar sig efter tidsunder. Eller det kan bli att vi stänger in oss i en teori och bygger ett regelverk. Och den som följer det regelverket, han är innanför, och den som inte följer det, han är utanför. Det är många måter att göra det på. Ett sted där jag var och förkynte, så kom en man och sa till mig att ja, jag tror du menar väl, broder, sa han. Men du är visst inte klar över att vi lever i en annan tid. Det är en av världens äldsta lögner. Det är så otroligt, vet du. Efter syndefallet har vi ett inbyggt högmod som gör att den enaste generation tror att det är den som är den visaste och klokaste, för då vet vi ju så mycket, inte sant? Förr visste de inte så mycket. Och de som kommer efter, de har ju inte lärt så mycket. Så det är vi som vet det. Och vär generation tror att vi lever i en annan tid. Och då säger det var intressant, så då vill jag lära dig. Vill du fortälla mig, så att annan tid än vad då? Och vilken tid lever vi? Men det hade han inte något svar på. Ja, men vi lever ju i en annan tid. Och det har vi glömt. Nej, säger jag, har inte glömt det. Men du har glömt. Gud är evig densamme. Så får du kalla tiden vad du vill. Jag följer och tror på en Gud som är evig densamme. Alltså, visst du ska tala som, så får du nog inte komma tillbaka här. Nej, det är grejt. Det är inte käft, men det är all right. För Gud har aldrig kallat mig till publikfrier. Han har sagt, ta ditt kors upp och följ mig. Och förklar till folk att den som har sönnen, han har livet. Och den som icke har sönnen, han har icke livet. Så jag spör icke om kristendomen är din religion. Men har du en personlig relation till Jesus, Messias, Guds son? Det står och faller med dig. Bli stark i Herren. Ta på fulla rustningen. För får vi inte full vapenrustning, då blir vi upptatt av att vara mänskar till lax. Jag tänkte när jag läste om Johannes döparen. Alltså, där stod han mot den stora, mäktiga, religiösa eliten och talade de rätt emot. Alltså, läs i evangelierna och läs om Johannes döparen. Det står att det uppstod en man sänd av Gud. Hans namn var Johannes. Ja.
och han ropte ut omvändelsens budskap med frimodighet. Men jag måste säga, käre Gud, hvordan kunde han ha en sån frimodighet? Ikke något så skrämme av någon. Men när jag läste vidare så mynte det bort för mig. Ja, för han som var så klar och så högröstet och så tydlig när det gällde att tala evangeliets sak, frälsen och avslöra synd. När han mötte Messias, Guds frälser, då säger han, då faller han i stövet. Och så säger han, jag är icke värdig att lösa upp skorämmen hans. Vi i vår kultur tänker kanske inte på det. Men i den hebraiska kultur visste vad han sa. Jag är icke engang värdig att göra det slaven gör. Jag gäller han. Och den som har den ärefrukten för Gud, han frykter inget mänske. Du ser, oavsett kristen eller icke kristen, ett värt mänske är skapt med ett rum här inne. En plats till ärefrukt för Gud. Och hvis Gud icke får fylla den platsen, så kommer människor att fylla den. Vad vill de tänka? Vad tror de? Vad vill de mena? Vad bör jag se? Vad är acceptabelt? Vad är förväntet? Vad säger man där jag går? Hur bör man låta? Istället för att säga, Herre, vad ville du med mig idag? Ja. Gud är Gud om alla land blå öde. Gud är Gud om alla man var döde. Ta på dig fulla rustningen. Och du ser att det är också en plats här inne som är skapt för Jesus, frälsaren. Han är den enaste som är fullkommen och kärlig. Och ser du, får inte han fylla den platsen, så blir det färre. För du ser att du har ett behov som värd människa har ett behov efter det fullkomna. Och det är bara Kristus som kan fylla det behovet, och får han icke fylla det, så bjuder och söker det hos andra. Får inte Gud fylla ditt behov av det fullkomna, då får du så problem på arbetsplatsen. Och du har så dåliga arbetskollegor. Det är så mycket galt med det. Det är smärtligt för mig att snacka om det här. Jag har varit igenom en process. Det är en tid sedan nu, men jag syntes jag hade så vanskliga barn. Och jag hade så vansklig kone. Ja. Och jag skönte inte att det var jag som var problemet. Jag som skulle vara husets herre och till glädje för de andra. Jag blev en tyrann, själv om jag inte höjde rösten. Ja. För jag sökte efter det fullkomna. Jag sökte efter det som de icke hade möjlighet för att ge. Och så blev de som skulle ha varit min rikaste välsignelse en belastning och en förbannelse. För sinne var förblindet. Men så fick jag möta han på nytt. Och så fick jag säga att jag ska ha den enaste fullkomliga för att fylla mitt behov av fullkomlighet. För när det sker, då söker du inte det fullkomliga hos dina kollegor eller familj eller vänner. Men då söker du efter det som de har att ge, och så blir det en berikande välsignelse mitt i all sin brist. Och så sker det att du blir en välsignelse för dem, även om du också har brist. Men det är så viktigt att snacka om det här. Låt Gud få fylla ditt behov av det fullkomliga. Så du kan lära dig att älska ofullkomliga människor. Och också lära dig att älska dig själv.
Jeg kan ærligt sige det. Jeg har haft så mye selvforakt i mitt liv på grund av min oppvekst. Men det kom til et punkt då det gikk opp for meg i Guds ord at Gud ikke foraktet noe. Det fanns ikke et eneste menneske på jord som var foraktet av Gud. Og da, det var fantastisk å lese, og da var det som Herren sa, ja. Og da betyr det, Kurt, at jeg forakter ikke deg heller. Og da må du huske, sa Gud, at den jeg ikke forakter, har du ikke lov å forakte. Det ble et vendepunkt i livet. Jeg visste jo gjennom oppveksten at jeg skulle aldri ha vært født. Da hadde verden vært bedre. Så min store opplevelse var kanskje ikke selve frelsesopplevelsen, men noen år etterpå, når jeg leste om Abraham og om Ismael. Ismael skulle heller aldri ha vært født, det var andre Guds tanke. Ismael er en produkt av synd. Og Abraham, Saras og trellkvinnens felsteg er i dag Israels største problem. Det frukten av dette hjemmelavede bønnesvar. Gud hadde aldrig tenkt at Ismael skulle fødes. Men när du läser hele gamla testamentet skjønner du att fra det øyeblikk undfangelse har skett så är Ismael lika älsket av Gud som Isak. Och vet du då det gick upp för mig, då blev jag fri. Jag kunde ställa mig på taket och ropte ut över hela kommunen. Då gick det upp för mig att jag var älskad av Gud. Att Gud hade en plan med mitt liv. Och jag vill säga, jag vet inte vad du bär på, vad du har varit igenom, vad du har i din bagage. Men jag vet bara det att uansett vad det är så tränger det inte att ödelägga din framtid. Min fortid är däcket i lammets blod och helbredet av Guds räddningsman, Messias, den salvade. Så är det ett skjold vi ska gripa, säger han. Grip framför allt troens skjold. Kan stryka under det ordet, framför allt. Ja. För när Guds ord säger framför allt, det betyder framför allt. Troens sköld. I femte Mosebok 33 står det, salig är du Israel. Vem är som du? Ett folk som har sin frälse i Herren. Han är ditt hjälpande sköld. Det är Kristus Messias som är ditt sköld. Det är fantastiskt. För ett tillbud av den allmäktige Gud, att hans räddningsman Jesus Kristus Messias, den salvede, han är mitt sköld. Det är Guds gave till mig och till dig. Och så säger Gud, och därför bör vi gripa den skölden. Ja. Vi må ta vårt ansvar. Grip troens skjold. Gör det. Och det är något vi ska göra om och om igen, dag till dag. Varje dag, säg till dig själv, idag vill jag gripa troens skjold. Och så ska du minna dig själv om vem som är det skjoldet. Han omger mig på alla sidor. Det är ett märkligt skjold alltså. Det däcker föran, det däcker på sidan och det däcker bak. Och det är så gott att vite när livet gör vondt. När ting går mig emot. När det sker ting som sårar och som virker och gör vondt. Då kan jag säga, Gud har inte glömt mig, jag bara följer det slik. Men det som möter mig har först passerat all Guds godhet för det träff mig. Och den Gud som älskar mig har tillat detta, för han är mitt sköld.
Og da betyr det at dette skal ikke bli en undergang. Dette skal bli til åndelig vokst hvis jeg bærer det til Gud. Og vi måtte si til hverandre, jeg og min kone, for noen dager siden. For vi må snart ut av stedet vi bor på, vi vet ikke hvor vi skal ta veien. Men altså, og vi vurderte forskjellige muligheter med det vi har. Og for å si det sånn, det så ganske mørkt ut. Og vi ble så velsignet. For vi sa det at det blir da enda større når Gud griper inn. Og så måtte vi si rett ut, kjære Gud, nå er det så håpløst for oss, så vi ser ingen vei. Det skal bli spennende å se hvordan du har tenkt å hjelpe oss denne gangen, for det skjønner ikke vi. Vi forventer det nesten ikke, men det kommer jo til å skje. For Gud har enda aldri overgitt sinnen. Og så må jeg bare huske at troen er en gave fra Gud. Troen er ikke noe jeg opparbeider meg. For liksom innenfor det som møter oss nå, så følte vi hadde en liten tro. Så måtte vi snakke sammen om det, vi måtte gjøre det av og til. Og si, det er ganske herlig når man har så liten og elendig tro. Jeg føler noen ganger er det jo nesten ubefintlig. Men altså, det er ikke så farlig å ha en liten tro hvis man har en stor Gud. Det er ikke så farlig hvis jeg ikke egentlig, du kan si, hvis for meg er ingenting mulig. Det er ikke så farlig for meg, jeg kjenner han for hvilken ingenting er umulig. Det er en vidunderlig kombinasjon det. Jeg kjenner han som går gjennom stengte dører. Troen, den regner med det overnaturlige. Men glem ikke at det er i stormen troen vokser. Det er mange som ber om en sterkere tro. Og så har de kanskje forventet seg en herlig opplevelse, og så får de veldig tro. De ber, Herre, gi meg større tro, og så kommer stormen. Og så sier man, nei, kjære Gud, hjelp meg nå, altså, hvis vi bare slipper det her, så skal jeg lese litt mer og be litt mer. Hvis noe skjer i livet, sier, hjelp meg Gud, og se deg i alt som skjer. Salig er du Israel, ett folk som har sin frelse i Herren. Han er ditt hjelpende skjold. Ibland må jeg liksom forkynne litt for meg selv. Kjære venn, glem ikke at den strid vi har er ikke en kjødlig strid, det er en åndelig strid. Det handler altså ikke bare om fiender som møter oss her nede i livets hverdag. Men det handler om en åndeverden som omgir oss, og som er reell. Ja. Og ibland føler jeg en trang til å forkynne for den åndeverden, og for meg selv. Altså noen dager når jeg våkner, så er jeg så salig og så glad at jeg er frelst. Og så neste av morgenen så er det som at om Gud finnes, så er han 1000 mil vekk. Og hjertet er dødt og kaldt. Da må jeg starte dagen med å bekjenne hva jeg tror på. Minne meg selv. Og det er så flott ute i dusjen, for der kan jeg brøle litt høyt uten å forstyrre noen. Så vender jeg meg bort fra dusjstrålen først, og så sier jeg, jeg forsaker i dag, djevelen, vannet, sverget, vannet, hans vesen. Og så vender jeg meg og sier, jeg tror på Gud, Fader, allmektig. Himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre. Ja, så tar jeg trosbekjennelsen til en oppbyggelse for meg selv, og til en proklamasjon for den åndeverden som omgir meg. For når vi proklamerer en bibelsk sannhet, så skjer det noe i åndens verden. Det er ikke bare ord. Gud står ved sin sannhet. Han er den allmäktige Gud. Men det glömmer jag ibland i denna syndens värld och all eländighet jag möter. Vi må vite vem vår fiende är.
Det är han som är en lögner och lögnens far. Det är icke människorna vi möter som är fienden. Spänn på dig sannhetens bälte. Grip framför allt troens sköld. Minn ditt hjärta om att Jesus är din. Salig visshet, Jesus är min. Och som vi säger på svensk, han som har köpt mig kallar mig sin. Ja, tänk. Han kallar mig sin. Då må jag inte skamma mig för att säga att jag tillhör han. Troen kommer av förkynnelsen. Det säger Guds ord. Men det är bara en sida av saken. Troen kommer av förkynnelsen, men det gör också vantroen. Och jag har verkligen bett till Gud om att icke förkynna vantro. Så att folk går runt i en andlig örken på grund av min förkynnelse. Du kanske kommer att läsa i Moseböckerna, fjärde Moseboken. Och liksom Mose sänder ut spejdare, 12 stycken. Så kom de tillbaka och 10 talte i tro. Nej, 10 talte i vantro. 2 förkynte troen. Han hade 80% för nya förkynnare i sin organisation, Mose. Och på grund av de 10:s förkynnelse måtte en hel generation dö i öknen. De gick runt där till de var döda, tackar guden lov och intar landet efterpå. Och därför hvis någon skulle säga det att livet med Gud och livet på jord är en ökenvandring, så vill jag säga nej. Bilden på det kristna liv här nere, det är löfteslandet. Löfteslandet är inte himlen. Herren talar om syndens träldom. Och så den tid då man blir väcket, du kan se örkentiden, för man får dricka av klippen som är slått. Men så ska vi in i löfteslandet, efterpå kommer den evige sabbatsvila. Men alltså, hvis vi ser att troens liv är en ökenvandring, då vill det säga att det är värre att leva med Jesus än att tjäna synden, men det är det icke. Det är bättre att följa Jesus. Och med löfteslandet betyder det inte att det är problemfritt, det kan till och med vara hungersnöd där, men tingen är att löfteslandet betyder att alla Guds löften har fått sitt ja i Kristus. Så kan jag läsa alla löften här och veta att det tillhör mig. Jag får gripa dessa. Jag har inte förtjänt det. På ingen måte. Jag har förtjänt att bli förkastet. Men för Kristi skull så är alla löften mina. Men djävulen vill ju inte jag ska ta det ut. Djävulen vill inte jag ska få vänta hjälp av Gud. Djävulen berättar mig att en sån som du kan Gud inte hjälpa. Men det är ju inte sant. Låt alla dina vägar vara rätta, står det i ordspråken med 4:26. I den danska bibeln står det, låt alla dina vägar sikta mot målet. Och jag vill sluta med det den här avdelningen. Låt ditt blick vila på målet. Missa aldrig mål i sikte. Det sker som ligger här nere. Men alltså, det är ett mål med vårt liv. En evig salighet hos Gud. Det är en himmel. Det är en salighet. Det är en himmels tillvärelse. Och det är dit vi är på vägen. Så när något sker längs vägen, mist icke målet av synen, gör icke det. Han säger på ett sted, Paulus, att jag har kämpat troens kamp. Jag har kämpat en god kamp. Jag har fullfört löpet. Det må vara flott att få se så när livet går på slutet. Jag har strid, troens gode strid. Jag har fullfört löpet. Jag har bevarat troen. Och nu väntar rättfärdighetens segerskrans på mig. Ja, inte bara på mig, men på alla som älskar hans komme. Grip framför allt troens sköld.
som dere kan slukke alle den ondes brinnende piler med. Ta frelsens hjelm og åndens sverd som er Guds bord. Be til enhver tid i ånden med all bön och påkallelse. Amen. Tack för din trofasthet, Gud. Tack att du icke överlater oss till oss själv. Och Herre, visk djupt i vårt hjärta att du förakter inget människa. Du förakter heller icke mig. Och det betyder att du har ju heller icke jag lov att förakta mig själv. Lär mig den sannheten. Så jag kan förstå något av vad skölden du tillbyr betyder. Tack Herre att

Åttonde söndag efter trefoldighet. Men då fariseerna hörte att han hade stoppat munnen på saddukeerna, samlet de sig om ham. Och en av dem, en lovlärd, fristet ham och sa till ham: Mäster, vilket bud är det störste i loven? Matteus 22, vers 34-36. Dette evangeliet håller fram för oss det som vi alltid hörer och alltid skall höra, att det må bli bevart två prekener i kristenheten. Den första är läran om loven, den andra är läran om Kristi nåde. För hvis den ena av de två går till grunne, tar den också den andra med sig. Där hvor den ene däremot blir framhållt rätt, bringer den också den andra med sig. Gud har bestämt det slik, att disse två prekenene alltid må ha sin gang, och helt från världens begynnelse har de da också gått vid sidan av varandra. Gud har gitt den ene læren för att åpenbare vad mennesket är, vad det har varit och vad det igen skall bli. För lovens lære säger, du skall älska Gud av hela ditt hjärte. Det är som om han vill si, slik har du varit en gång, och slik skall du också vara och bli. I paradis hade du denne skatten, och du var skapt slik att du kunde älska Gud av hela ditt hjärte. Nå har du mistet det, och må därför bli det på nytt, för ellers kan du icke komma in i Guds rike. Loven må bli uppfyllt lika rent och fullkomment som englene uppfyller den i himmelen. Därför är det icke rätt där som man preker slik som någon gale ånder har gjort och ännu gör. Selv om du icke håller budene, selv om du icke älskar Gud och nästen, så blir du likväl salig där som du bara tror. Nej, kära man, det blir det icke något av. Du kommer icke in i himmelriket med det. Du må komma dit hvor du håller budene, dit hvor du älskar Gud och din näste. För det är kort och gott bestämt. Vill du gå in till livet, så håll budene. Matteus 19:17. Är det icke en god lärare som lärer oss hvordan vi skall vara? Bara den och kunna bringa oss till att göra det, slik att det icke blir prekt förgäves om hvordan och på vilken måte vi igen kan komma dit. Men vad ska vi göra när vi icke kan uppfylla det som loven alltid kräver och jagar efter? För min egen samvittighet fäller alltid dom mot mig. När det är slik att jag ska älska Gud av hela mitt hjärte och min näste som mig själv, och jag icke gör det, så må jag vara fördömt. Nu också Gud säger ja och amen till. Vem kan ge mig råd här? Jag kan inte ge dig råd, säger loven. Jag kräver rätt och slett att du ska vara lydig. Då kommer profeterna och förkynner om Kristus och säger: Det ska komma en som ska råda bot för olyckan. Människan ska då igen kunna finna det som de har mistet och finna tillbaka till den stillingen de har fallit fra. Noe loven viser oss. Det är den andra prekenen. Och så den skall ha sin gång helt till den ytterste dag. Det är evangeliet om frälse från synd, död och djävul. Om vårt legemes och vår själs genupprättelse. Landsdag nummer 537, vers 1 och 2.

Hjärtanes rättfärdighet må övergå de här, om de ska ha hopp om att se himmelrike, så må det ha varit ett chock, tänker jag, för dem. Det var som att se till dig och mig att vi må löpa raskare än Jakob Ingebrigtsen för att komma in i himmelrike. Jag tror inte någon av oss ville klart det. Men, det gjenstår att se. Det Jesus gör är att förkynna Guds gode bud, hans lov, väldigt våldsamt. Och han undskyller den icke. Han bortförklarar den icke. Han mildnar den icke. Han vill liksom ha oss till ett sted hvor vi står lite tomhänta eller helt tomhänta och må be om hjälp. Jag husker att jag tidigt i min pastortjänst kom över en bok från 1920-talet, menar den var, hvor det var beskreven de som hade varit förstandare i frikyrka i starten. Och i trosreisa, som man kunde läsa om hver av dem, så var det en ting som var väldigt vanlig att läsa. Det stod om väldigt många av dem. Han blev vakt i 20-årsåldern, trälla tungt under loven i 3 år. Så fick han evangelisk syn och fick se den Herre Jesus Kristus och kom in i evangelisk virke. Han fick sin bibelundervisning där och där, och som 27-åring fick han kall till tjänst i en menighet som förstander. En av de som det här helt säkert kunde vara skrevet om var Sigvard Engeseth, som i 1916 skrev något om det här. Då var han förstander i Ålesund frikyrke. Slik som jag var, kom jag till Gud och fick jubla min far. Skuldig till döden för syndene många, bunden i läcker från syndeväg lange. Och för ett under, han älsk till mig bar, slik som jag var. Han beskrev hvordan lovtrelldommen byttes ut med det och skönne att i Kristus är han höjt och dyrebart älskad. Jesus vill ha disciplan som oss bort från den här lovens träldom till att stå tomhänt och be om den nåden i Kristus, hvor allt räckes oförskyllt och bara nåde och kärlighet. Jesus forkynner Sinai på ett fjäll i Galilea. Och vara löst för att kunna lösa andra är en fördel. Och vara försonad med Gud för att kunna la andra försonas med Gud är inte bara en fördel, men nästan ett must. Man är fri. Kan sätta fri. Radikaliteten i bergprekena. Matteus är jöde. Han skriver först och främst för jödekristna som har varit under loven och som nu är blivit fri i Kristus på samma måte. Genom hela sitt evangelium ser vi att han tegnar ett bild av Jesus som större än Moses. Moses gick upp på Sinaifjället, där mottog han loven på steintavla. Jesus satte sig ner med disciplan sina på ett fjäll i Galilea, samlade de runt sig och utlägg loven från Moses. Icke ersatte han Moses. Det är tydligt i texten. Icke ger han en reviderad lov.

lov som kräver mindre av dem, tvärt emot. Han inskärper samtidigt sin förståelse av loven. Vi aner att det inte är det yttre hans efterspör. Disciplan lar han sitta närt sig. Mens folket som overtog loven från Moses som kom ner från Sinai, de holdt avstånd. De torde inte av frykt. Nu ser vi något nytt. Gud med oss människa med sina fötter. Det är evangeliets frihet och möjlighet. Disciplar är färd med att bli försona med Gud. I ett av versen lika för dagens text, Matteus 5, 17. Tro icke att jag är kommet för att upphäva loven eller profeterna. Jag är icke kommet för att upphäva, men för att uppfylla. Disciplen förstår i hans förkynnelse att loven står fast, att den är urockelig. Gud har icke ändrat standard. Himmelens och jordens skaper kräver fullkommenhet. Och så är det ett vers litt efter dagens text som understreker detsamma, Matteus 5, 48. Vär då fullkomna, slik deras himmelske far är fullkommen. Matteus 5, 17 och Matteus 5, 48 ger oss bakgrund för alla de här versen som är i dagens text. Trots sin allvarliga gudstjänste så hade fariseran reducerat loven till ett yttre och målbart regelverk som de makta överhålla i egna öja. De hade gjort buden hanterbar, som en stige de kunde klatra upp över och kräva sin rätt hos Gud. Det är väldigt mänskligt att tänka att vi kan laga oss en sån stige. I bergprekna kommer Jesus och han raskar bort den stigen. Han rider totalt ner. Romerbrevet 3, 20. För icke noe menneske blir rättfärdig för Gud på grund av gärninger som loven kräver. Loven lärer vi synden att känna. Tillbaka igen i vers 21 och 22 där i Matteus 5. Här går Jesus igång med den första av sina antiteser, som det kallas, motteser. Här sätter han den traditionella samtidstolkningen av lovens bud upp mot vad som var Guds egentliga vilja med buden. Där har hört där sagt till förfäderna, du ska inte slå ihjäl. Den som slår ihjäl ska vara skyldig för domstolen. Och så antitesen, men jag säger det. Den som blir sint på sin bror ska vara skyldig för domstolen. Och den som säger till sin bror, din idiot, ska vara skyldig för det höga råd. Och den som säger din ugudlig narr ska vara skyldig till helvetes ill. Det femte budet för disciplan den gången och säkert för de flesta av oss idag. Det femte budet är liksom grejt att huka av. Du ska inte slå ihjäl. Är det inte lite grejt att så bara sätta en sån V vid sidan av det? Jag har aldrig drept någon. Alltså är jag urskyldig i brudd på det femte budet. Så betraktar vi Guds lov som en borgerlig straffelov. Så länge handlingar inte är utfört så är man oskyldig. Men det är inte det Jesus säger om det femte budet. Han visar oss något annat. Att ett fysiskt drap liksom är den synliga frukten av något som har gått förut och som har lugget i människohjärtat först. Som en rot för själva drapet sker. Och han brukar hela tre exempel för att belysa det.
Mulig at han føler han må det, nettopp fordi vi kan tenke om vårt eget hjerte, at det er bare godt og fint, det er ikke preget av synden, og jeg kan hukke av og være uskyldig. Det første eksempelet vi leste, den som blir sint på sin bror skal være skyldig for domstolen. Her er det greske ordet for sinne, orgisomenos. Det beskriver et bittert sinnelag mot andre. Og det er ikke den rettferdiges harme mot urett, for Jesus ble også sint, men det var rettferdig harme da han velta pengevekslerne sitt bord i tempelet. Orgisomenos sinne er det egoistiske sinne, hvor man søker å berge seg selv og sin ære med urett middel, med urett sinne. Kanskje tar i litt ekstra. Det kvalifiserer til den samme domstolen som også morderen må bøte for, sier Jesus. Det andre eksempelet, den som sier til sin bror, din idiot, skal være skyldig for det høye råd, altså Sanhedrin. Idiot fra det arameiske raka er et uttrykk for forakt for andre. Ordet betyr tomskall, eller du er verdiløs, eller viser at man tenker om et annet menneske at det er ingenting verdt. Et krenkende ord som avskriver medmenneske. Når vi ser ned på andre, det synet vi da har på et medmenneske, kvalifiserer til å bestilt overfor den høyeste jødiske domstolen. Det høye råd. Ganske drastisk, for så lite. Det tredje eksempelet, den som sier din ugudelige narr, skal enda til være skyldig til helvetes ild. Det greske ordet moros antyder ikke bare at den andre mangler fornuft, men at en moralsk og åndelig dom vil felle. I psykologien brukte man tidligere begrepet moron over de man beskrev som åndssvake i sitt fag. Å bruke det i religiøs kontekst, sånn som Jesus bringer det på bane her, gjør at vi skulle ikke være så snar til å felle den dommen over andre troende heller, at de er ugudelige. Hans bilde om bjelken i eget øye og flisa i den andres øye burde gi oss en sammenheng her, om hvordan vi så fort tenker om andre troende. Tre eksempler som Jesus bruker i sin lovanvendelse, hvor ingenting tas bort. Hans ord for anklage, avsløre, dømme. Han viser til at allerede forut for mord går der mord ved ord. Når vi speiler oss i dette budet, så bør vi legge ned våres våpen, eller ta bort den veden som vi haket av i det femte budet. Mange har vel i stille mumling på et pauserom tatt bort æren til en kollega. Ryktet som oppstod med din og min munn om en annen person. Mange har i trafikken eller bak tastaturet på sosiale medier slynga ut ord som reduserer et medmenneske til en tosk, til en idiot. Det skjer hele tiden. Loven fra Sinai avslører at vi alle bærer på et hjerte som ikke er som det skal være. Vi er skyldige, fullstendig fortapt som vi er i oss selv. Så tegner Jesus opp to konkrete scener som illustrerer hvordan dette slår ut i det praktiske livet.
Det første skjer på det aller mest hellige stedet disiplene kunne tenke seg, i tempelet. De har fra ungdommen og fra barnsben av reist til tempelet årlig. Noen langveis fra. Og de kjenner igjen det som skjer her. Om du bærer offergaven din fram til alteret, og der kommer til å tenke på at din bror har noe imot deg, så la gaven ligge foran alteret og gå først og bli forlikt med din bror. Så kan du komme og bære fram offergaven din. Og vi tenker vel at det her er en vanlig søndag, og vi kom fram til alteret eller til nattverdbord, eller satt oss ned, og så kom vi på, og så kjører vi 5 minutter for å gjøre det her. Dette er litt annerledes. Dette er mer voldsomt. Tenk deg, sier Jesus. Du har reist langt, er kommet til årets høydepunkt for samfunnet med Gud. Kanskje i dager og uker har du reist for å komme til alteret i Jerusalem. Du har kjøpt et kostbart offerdyr, du har stått i kø, og presten står klar med kniven for å slakte, og røkelsen stiger opp, og alt ligger til rette for det hellige øyeblikket. Så sier Jesus, om du i det øyeblikket, under selve liturgien, midt i gudstjenesten, husker at din bror har noe imot deg, så stopp opp, legg offeren ned på tempelgulvet, snu ryggen til presten og tempelet, gå den lange veien tilbake til ditt hjemsted hvor din bror er. Finn han og bli forsonet med han. Kom så tilbake til tempelet og bær fram ditt offer. Det her er bra. Vi skjønner at religiøse seremonier står under det å holde sammen med et medmenneske. Den Gud som elsker din neste finner seg ikke i at du skal stå der og fortsatt tråkke ned og ikke bry deg om din neste. Martin Luther forklarer om det femte budet. Vår neste er det alteret hvor vi skal bære fram våre kjærlighetsoffer. Så hvis vi svikter på hjemmebane, i samfunnet, overfor vår neste, så er våre kirkelige øvelser intet annet enn klingende malm og en larmende bjelle, sier Martin Luther. Jeg tror han hadde forstått ganske mye den gang. På et vis kan vi si at troen er vertikal. Den tar imot nåden fra Gud, ovenifra, uten gjerninger. Men kjærligheten, den er horisontal, gir seg selv til sin neste. Derfor en relasjon som skulle vært fikset på, putt deg dit, sier Jesus, og ordne opp. Forsoningens vei umiddelbart. Jeg synes det er bra at Jesus tar hykleriet ved rota. I det andre scenariet Jesus tegner opp om den umiddelbare forflytningen, så flyttet han ut av tempelets varme og inn i den kalde juridiske rettssalen. Matteus 5, 25 og 26. Skynd deg å komme overens med motparten din mens du ennå er sammen med ham på veien. Ellers vil motparten din overgi deg til dommeren og dommeren til vakten, og du blir kastet i fengsel. Sannelig, jeg sier deg, du slipper ikke ut derfra før du har betalt til siste øre. Og vi skjønner at et gjeldsbrev ut og går, hvor vi har en motpart som ønsker pengene sine. Det her bildet fra datida sin rettspraksis forteller oss noe som er litt ulikt fra dagens rettspraksis.
Hvis en person skyldte penger, så kunne kreditor faktisk ta politimyndigheten i egne hender, for det er det som skjer her. Arrestere skyldneren, sikkert med hjelp av et par tjenere, og slippe skyldneren framfor dommeren. Mens de var på veien, som Jesus her beskriver, på veien til rettssalen, så finnes det en sjanse for forsoning før man kommer dit. Det er forhandlingsperioden. Logisk nok. Den pågrepne kunne forhandle, tigge om nåde, legge penger på bordet hvis de hadde det med seg på reise, da, og avtale en ordning, en betalingsordning. Men i det øyeblikket de trådde over terskelen til domstolen, da var forhandlingsløpet kjørt og muligheten borte. Da overtok lovens ubarmhjertige juridiskhet. Dommeren ville avsi kjennelse og få skyldneren til vakta. Vakta ville ta vedkommende, og vedkommende ble kastet i gjeldsfengsel. Og dommen var absolutt. Man slapp ikke ut før gjelda var betalt til siste øre. Og siden en mann ikke kunne tjene noe i fengsel den gang, så betydde det i praksis at det ble en livsvarig dom, med mindre det kom en utenifra og betalte gjelda til siste øre. Så, og du har kanskje ant det, dagens tekst er også et større bilde. Veien til domstolen er det her korte livet. Det er nådetiden vi har. Motparten vår er Gud, som peker på du skulle gi meg hele ditt hjerte. Du skulle elske meg mye mer, og din neste, som du lovte, som deg selv. Vi er skyldnere innenfor hans bud, hans gode kjærlighetslov. Så roper Jesus til oss i denne teksten, skynd deg, kom overens med Gud, la deg forsone med din motpart. Det kommer en dag, en domsdag, hvor døra blir lukket bak deg, og ingenting kan forhandles på dine vegne. Ikke still opp med han alene i din egen rettferdighet for å betale. Det går ikke bra. La en venn med meg betale til siste øre. Og i sin lydighet til far så holdt Jesus loven til punkt og til prikke. Den eneste med en rettferdighet som langt overgikk fariseernes og de skriftlærdes. Han som aldri bar på ugudelig sinne. Han som ikke tok til motmæle mot de som drepte han, men ba for dem. Han som aldri kalte noen for idiot. Hans hjerte bar på en ren kjærlighet for hver eneste en han møtte. Og uskyldig gikk han inn under lovens dom og forbannelse for våres skyld. Som om han var synderen over alle synder, og som at han hadde gjort all vår synd, og var den egentlige og eneste forbryteren. Da han ble piska, spotta og kalt de nedsettendes grove tingene, så kastet han ikke en forbannelse tilbake. Og på korset ropet han det fullbrakt. Det greske ordet tetelestai kan også oversettes betalt til siste øre. Gjeldsbrevet er slettet, og Paulus skriver om det i Kolosser brevet 2, 14.
Gjeldsbrevet mot oss slettet han, det som var skrevet med lovbud. Han tok det bort fra oss da han nagla det til korset. Til slutt, når så vi har mottatt den her ufortjente nåden, hva skjer da med Jesus sine radikale ord om å forlate alteret for å bli forsonet med vår bror? Gjør evangeliet sin frikjennelse, gjør Jesu død på korset det sånn at vi kan trekke rett på skuldrene av våres medmennesker og leve som før? Nei. Tro virksom i kjærlighet. Når vi skjønner at vi har unnsluppet en gigantisk gjeld, en ubetalbar gjeld, og at vi har unngått å kastes i helvetes ild, en gjeld og en straff hvor vi i oss selv ikke kunne betale oss fri. Men Jesus elsket oss som vi var, just som jeg er, ei mestro av egen grunn å bygge på, som Sigvart Engeseth sang. Så smelte våres hjerte for vår neste, det skulle i hvert fall gjøre det. Vi holder ikke budene for å bli frelst, men fordi vi er frelst. Vi søker ikke forsoning med våres bror for å blidgjøre Gud. Vi søker forsoning med vår bror og søster fordi Gud elsker oss først. Og så gjør det noe med oss ut til vår neste. Frikjent i den aller øverste domstolen trenger vi heller ikke å forsvare vår egen ære så hardt og brutalt, men heller si skyldig. Ja, ingen fare med å si skyldig lenger. For Jesus tok skylda mi på seg. Og vi trenger ikke å knuse vår motpart med spott for å føle oss bedre. Den stoltheten kan lettere legges av. Vi kan gå fra alteret ut i hverdagen, møte vår neste og si tilgi meg. Jeg vet ikke, kan du tilgi meg? Jeg vet ikke om det er mulig. Tilgi meg. En naturlig frukt, ferdiglagt i gode gjerninger, Kristi kjærlighet, tar bolig i oss. Avsløre synd, rett og dom, gjør at vi møter mennesket med, på en annen måte, på kjærlighetens måte. Takk, Herre, for din kjærlighet. Takk for at du elsket oss som vi var. Herre, hellig oss du i din sannhet. Ditt ord, du er sannheten. Amen.

0: ikke, det har alltid vært skilt alkos.
1: Og så ble det mer og mer.
0: Ja, nå satt jeg hjem på hjem på.
1: Til det store fallet skjedde.
0: Til det store gjørvalet skjedde.
1: Og er det ikke slik med synden?
0: Jeg går og lærer noe sånt.
1: Uansett hva slags synd det gjelder.
0: Makker sånn og det lærer.
1: Og det var vel også dette som vi leser nå om Samson som skjedde.
0: Ja, det legger mitt app på hva i Samson i meg, vi har lukket der.
1: Og vi leser videre versene 5-9.
0: Jeg har lukket videre versene 8, sa de.
1: Da kom filisterfyrstene opp til henne og sa, se til om du kan få lukket ut av ham hvor han har sin store styrke fra, og hvordan vi kan rå med ham og binde ham, så vi får bukt med ham. Så skal hver av oss gi deg 1100 sekkel sølv. Dalila sa til Samson, kjære, fortell meg hvor du har din store styrke fra, og hvordan du kan bindes, så en får bukt med deg. Samson svarte, dersom de binder meg med 7 friske senestrenger, som ikke har tørket, mister jeg kreftene, og blir som et annet menneske. Da kom filisterfyrsten opp til henne med 7 friske senestrenger som ikke hadde tørket. Dem bandt hun ham med, og i kammer så hadde hun folk som satt på lur. Så ropte hun, filisterne er over deg, Samson. Da rev han strengene over like som en tråd av stry ryker når den kommer for ned ilden. Og ingen fikk vite hvor han hadde styrket sin fra.
0: Det man är filister att jag är mycket pajastol och säger till att jag är filis och jag är inte man sista så står jag gör och åta orv. Jag man bokt mig matchen med sojna naga och jag såg tjattna så vålla nachtin vara. Det med jag går hatt i tunn jag är skott i jokten uppe locka i tjua det säkert silpa. Jag tar lilla till att jag är samson i. Att det många gutt i man sista så står jag gör och åta orv. Jag menar de mahtat sanna juvut, vai on mahtat vuolla nahtu juu. Ja Samson telki, jos mun sanna juvun tsechein olla suonain, ma heille koihkan, te mun sattan nuollin ja nukko ääraakia olma. Te bukti filistele, että se haiva, mutta suutni tsecha olla suona, ma heille koihkan, ja sun sanaisuulaikun. Ja sun se tse, Sjokki tjokka med gammaris. Ja sun telki sutni filistala tjelehtu patsilis. Samson. Mutta Samson kaihkui suonais nukko nuove arpu kaihkulu vokola haksatola. Ja isu karra vuohta vuohtan alamma.
1: Kansi tenkte Dalila mer på sølle enn på Samson.
0: Kalvetsen uote Dalila juttasi. Den silpa byrra ämpo på Samsona byrra.
1: Ja, för det kan se sån ut.
0: Den är nog har du lär mig.
1: Filisterna de prövde att lura Samson.
0: Filisterna gick efter där ju i Samsona.
1: Och Samson han klart att lura kvinnen sin.
0: Ja, Samson där ju i mig till den nissones.
1: Men det var bara till att begynna med det.
0: Och det är ju så här att allt.
1: Vi läser vidare versen 10-12.
0: Jag har lockat. Logit, och kortum logit rätsin.
1: Dalila sa till Samson, du har narrat mig och löjet för mig. Si mig nå hvordan du kan bindes. Han svarte, där som de binder mig gott med nya reip som aldrig har varit brukt till något, mister jag kräftene och blir som ett annat människa. Dalila tog nya reip och bandt ham med och så ropte hon till ham, filisterna är över dig Samson. I kammer så satte folk på lur, men han slet reipene av armene sine som om det var sytråd.
0: Se telki Dalila Samsoni kehtsalonle muu pehtän ja saarnun munni kellasit. Rahka sanatti munni tälti ehtit. Mainat on mahta chanmuju. Ja se on telki, niin jos mun chanmuju on olta paatti, kun maiku niille miski ja parkui tahkujuun. Te mun saatta nuollin nukera ulo. Te valti Dalila olta paatti ja chanai suaikun ja telki. Ja felistele tselehtu patsilis. Ja Samson. Ja saa shoktsille tse gammari shokkaamme. Mutta se on kaikkui lait sugielinis eiresteko arpu.
1: Igen klarte Samson a lure henne.
0: Nu taa juhi. Samson.

Tiri oapstoltu salama, rahkis vuotta mi pohti ipmilis. Mun saavan tälle buuris pohti noita programmii, programmaraitius diakoni kvarta. Suuskes laus fastastan programmaraitiun le diakonas Rune Singelsta. Sanna rahkan dei programme, ruumis laas radio avts, midas siis rumstadenis. Mun diakona leipeti grannmo, parkan radio diasa vaskiljan fasjorkalan ja heivän tant programma saamikili radio diasa avts. Åt några vikter en gäll att det kunde kvarta programma. Jag menar att många måste äga sa att alla må mitt och högta vad går det kvar med dem kvar. Om man säger något och det är kommunikationerna. Åt när programmas lär mig stan fatta birra. Må få man sitt nuppi om man sa. Då är man nuppi om man sa det mycket mojtaligt. I dessa saker säkert han mig sa det är mojtaligt. Ja mä se muistan se korokkiella pokta. Mut autoka mi jatkiten fattaa, te kuulevas sen sanma, rahkis vuotta mi pohta ipmilis. Ja laulupa borgni persni Astrid Sivertsen.

Då där stås att jag håller mig vasa här som utdelar att det båt mig med datjat. Båt mig med hallat att gäska mitt i det personer att köta. Där har vi med hallat gajt sajbyr där man ägligt köta mitt i allsämmet min person. Alla mig utdelar att jag nå min erkämmet byrda kom i hallat. Men kväll då ivot att mig hallat arbets era arkibyrra. Just mig måste du ha fastan när man har en avdamerka beta. Det sång i att jag kanske ta måste en manna. Det sång så fasta så bok det ett avtaj att det så ska göra man är rachtja. Så det gör mig lås i dati så man ber det sån annars livs i halvita halvstid. Sån dagtaj nobbar att det sås illa nobbar i dille. Samma stad är sån den varuga som vi har tjejkosist. Så inte den gärde gavna han dit i att det sån gidi vi gajal da dachka gå sån dan danego som berusta sus i halida vajkras festa dusa och lau gajal att dusche gå eros dusche i datjan vokki. Jag gå sån gidi vi gajal da algi mojtere ert saj bidra mig sån liva sin bohetsiv Jesus. Det är det i mig som gick olika i fastighet att det i den uppe anmärker Perussons måså dillig lej. Jag vet ju att det så kött är väl värre dillig. Sån var sig och ni väl bet och håller jomma. Just min sida dillig där jag ber stopp med gulla att jag dast och härligst i noping kommer ge rätt den solig mot unga manna. Det är på rätt att vi ät upp att de våkade däckar ska jag allt av. Den går just mig och jag ger att jag lakar. Det mig berre mig där icke i guldare mig nubbi mojtala. Mig berre här jag håller för er dit för oss min egemet personernas aschi bukt i dagen. Jag tjock sa i ajki jag berre stå med den uppe. Guldare där icke i mig som mojtala. Mutta me kähtsäät vajut äädjimme sujuuden takia tautui piirra. No tämän uppi tuolle aina mi perusta suus ja hälitä kultari ja hälisti suu tarpui piirra. Jos mi kalknan oktavan uppiin, te mi perit mai vajut suu vaasit, ote tällä maafsuras mai son muistala. Kristalas otsmuorasla justa daat, diktit iäreilät maafsulat ja mitjidin. Olle väsen man baftjasta lägomi rabasvoenle muitane egemä siskeles äsibirra. Ja det får man sitt att en uppe alla aipas era birra. Ja i vuti välde majtige mu vaima äsib. Mitos talle lätt bati gehtjövun ja betaljövun. Nuppen se det lät mi vissa maj väsen man började dalle tjejvare muhton olmon kisahta guldare. I gajalda ja kommentare bokte tjaja att den uppi tjovo melde tärkeligt ja tjaja berestå med mi musla vaimus. Dekkars hälsta med adda dig bor i dautu ja bore löhtavarsvoda. Ja bore oktavota tjadda den kofti kaskas. Kalkse mikko son mi addit kuri kaima met en på dekkars bore saastallan väsa husai. Man bore där livtje. Sikki mitjiri altsämmet ja eräitä. Tiekkäs puoli väässä huussai peräsimme mii tahkat täyjyput ja ämpö tihtu meillä latsut. Ja tälle mii luopat otna diakoni kvarta. Taina sanman Jeesus vare sivni divtjöt. Mun ja bossi juuri dagi. Mikulat Jan Nygård, tjoj har tänsan.